0: 一つ、はい、怒られた話がありまして、
1: お、なんだろう、
0: 子供の日の兜、はい、あるじゃないですか、うんうん、あるある、あれを、うん、かぶろうとして箱というか、
1: はいはい、ある
0: ある、あれの中に入ってるやつを、うん、はい、開けて、こじ開けて、
1: わざわざ開けたんだ、
0: わざわざ開けてかぶって

0: 両親に行って、ね、うんうん、しこたま怒られた覚えがあります。
1: 鑑賞用ですもんね、あれ一応ね。
0: そうそうそうそう。でもその当時からもしかすると、うん、まあ、そういったいたずらっ子だったり、ね、そういうのが好きだったんじゃないかなと思って
1: しまう、はい、そうです
0: ね、はい、鯉のぼりとか、うんうん、まあ、今の時期すごいいろんなところで見れたり、うん、見ることができたりしますもんね、うん、はい、
1: ですね、もう色もね鮮やかでいろんなものが今出てますもんね。
0: 赤、
1: うん、青、
0: 黄
1: 色、
0: 白、
1: オレンジ、
0: オレンジ、あと何がある？
1: 紫とかね、
0: 紫とかも、
1: うん、ありますよね。
0: あんなのとか ね、まあ、ぜひ思い出にしてほしいなって思ってるところで す、うん、ですね、
1: はい、
0: まあそんな私たちも、はい、まあ、子どもの頃の気分に戻りながらお伝えしようかなと思います、
1: うん、この1時間 ね、
0: そうですね、
1: 一緒に楽しみたいと思います、
0: はい、楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。この番組は延岡信用金庫の提供でお送りします。
2: 町のことを一番近くで考える、それが私たち信用金庫です。預け入れもローンのご相談も事業のことも暮らしのことも身近な金融パートナーとして地域の未来を支える延岡信用金庫。インスタグラムもやっています。ぜひフォローしてください。

0: 最初にお届けした楽曲はサザンオールスターズのチャコの海岸物語の楽曲をお届けしました。延岡信用金庫の津田さんからメッセージいただいております。福岡での学生生活の時に天神の酒場で歌った曲だそうです。小さなステージで歌ったところ、あんた上手ねと表彰状もいただいた思い出の曲だそうです。
1: すごいですね、表彰状もらうってよっぽどね。
0: そうです、
1: 聞いてみたいですね、生でね。
0: 聞いてみたいですね、ぜひ。
1: 歌唱力がいいって羨ましいですよね。でもね、
0: でも有田さんは、
1: 私は苦手な方ですよ。
0: そんなバカな。
1: いや、圭介さんこそね、歌が好きそうですけど、なんか昔から歌ってたような。
0: 昔から歌ってたような外見外見ラジオ伝わるかな、大丈夫かなという、まあ、歌の上手な津田さんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: ぜひ生で聞きたいです。ありがとうございます。子供の日ということで、子供たちの将来の夢を聞いております。それではどうぞ。
2: 頑張りたいことは陸上で1キロを3分50秒を切ることです。将来の夢は世界陸上に出ることです。
3: 僕は1年生の時、対談に

0: になれませんでした。2年生では対談リレーになりたいです。僕は陸上選手なので世界陸上やオリンピックで金メダルを取りたいです。
1: 本屋さんになりたいです。ケーキ屋さんになりたいです。将来ケーキ屋さんになりたいです。
2: 卓球選手になりたいです。今はナレとかポンポンとかができてて、今は卓球選手になりたいと思っています。おばあちゃんが卓球選手で、先生も卓球選手なので、うまくってずるいと思ってるので、卓球選手になりたいと思います。
3: 将来発明家になりたいです。頑張ってることはターザンです。
4: 陸上選手になりたい。でも
5: 足が速くなりたいと思います。
1: 今ダンスを頑張っています。
6: さあ、ここからは子どもの頃に流行った遊び、世代別を紹介しながらということで、まず、私自称20代なんですけど、平成生まれということで、インターネットで懐かしいなと思って記事を調べてきました、懐かしすぎて死ぬ、あの頃ハマったおもちゃで振り返る平成ということです。
7: なるほど。
6: もしかすると、ありささんも似たような世代なので、刺さるものがあるかもしれない刺さった時はちゃんと、リアクションしてください。
7: わかりました。
6: では平成元年から参ります。
7: はい、
6: 平成元年1989年、ゲームボーイが発売。
7: あり
6: ました。はい、なんか思い出とかありますか？
7: ゲームボーイですよね。ゲームボーイってあのコンパクトのあれですね。
6: 大きいやつ。そう、コンパクトだけど、電池が確か4本入って。
7: なるほど。
6: そう、
7: はいはいはい。
6: で、上からカチャって、
7: ね、その後カラーとか出たやつですね。
6: そう、
7: はいはいはい、
6: あとカラーとか覚えてます、うんうん、それの初代のゲームボーイが平成元年1989年だそうです。まあよく流行りましたね。流行ったソフトとかでいうのポケットモンスターだとか、
7: スーパーマリオとかね。
6: スーパーマリオとか、そういったのもありました、はい。そして平成2年、次の年で1990年、
7: はい、
6: スーパーファミコンが発売だそうです。
7: あった。
6: これもね、あ、もしかしてあまり知らない
7: あります。知ってますよ。
6: 知ってます。いや、これもね、もう本当にもうやり込んだゲームというか、うちにもあったし、
7: あの、カセットを、夫婦してませんでした？
6: してました。あれ、本当はいけないらしいんですけど、
7: そうなんですね。
6: やって、入れてました。
7: やってましたよね。
6: やってました。そしてね、ソフトによっては、あの、セーブデータ、やってきた記録が消えやすいソフトがあって、よくね、あの、ゲームのカセットを挿すのを誰がやるかっていうののチキンレースをよく。
7: い
6: や、あなたが刺したから、あの、データ消えたじゃないかって、そう。もう、それで戦ってました。
7: そっか。
6: 私、長きの小学校の頃。
7: なるほどね。私、あの、学校帰りにやってましたね。はい、学校終わって。
6: やってました。友達のうちで。
7: やってました、やってました。それこそ私はもう自宅でやっていたので、あの、個人で、まあ、一人でやっていたんですけど、あの、データが飛んだ時のあの、ね、失望感。またここからかっていうね。
6: そう。
7: ありました。思い出しました、その感情。
6: それだからこそね、でも何回も何回もこう、ゲームができたのかなっていう
7: ね。なかなか進まないっていうね。
6: そう。あったりもしたのかなって
7: 。ありましたね。
6: 懐かしいですね、あの頃。
7: 懐かしいですね。はい。
6: 通じてよかったです。ちょっと飛びまして、
7: はい。
6: 平成4年。1992年。
7: はい。
6: セーラームーン登場で、女性用のおもちゃがよく売れたそうです。
7: これはもう、
6: これはもう、
7: かじってますね。
6: 刺さるものあるんじゃないですか。
7: 刺さりますね。
6: 月に変わって。
7: はい、お仕置きしてましたよ。
6: なるほど。
7: あったあった。
6: そして主題歌とかも ね、
7: 今でも
6: すごい人気ですもんね。ちょっと話遠ざかるんですけど、はい、大谷翔平選手、メジャーリーグの、が、マザーズデーだったかな、なんかあの特別な日にあの奥様が、選曲をした、あの、バッターボックスに立つときに、あの、好きな音楽とか流れるんですけど、あれで大谷翔平選手の、登場曲が一時、あの、ムーンライト伝説になった時があったっていうことがあったそうです。
7: そうなんだ。なんか嬉しいですね。そう聞くとね。
6: 奥様も多分そのぐらいの世代なのかなっていう。シンパシーを感じますよね。

0: ったところで。
1: なるほど。
0: 次行きましょう、はい、1994年平成6年、うんうんうん、プレイステーション、セガサターンが発売されたものです。
1: いましたね。
0: いましたね。これも私は小学校の頃、はい、学校が終わって友達の家に行って、
1: うん、やってましたか。
0: やってました。すごいね。
1: ちなみに何をされていたんですか。
0: いろいろやったんですけど、うん、クラッシュバンディクーっていうゲームだと。
1: やってました。
0: やってました。よかったよかった、はい、それがなんと1994年22年前。
1: そんなに
0: 経つ。もっと前。
1: もっと前。
0: もっと前だそうです。
1: なるほど。
0: そして、1995年ミニ四駆が大ヒット、
1: うん、これもね、
0: これもね、ありましたね。ありましたね。なんならちょっと前に、
1: ね、うん、また
0: もう一周して流行ったりしてますもんね、うんうんうんうん、昔やったこうカスタムが速くなると思ってやってたカスタムが、はい、実際今の時代になると、うん、もう全然科学的な根拠としても大したことなかったよっていうの。
1: そうなんですよね。
0: 少年の頃の思い出を返してくれると思いながら。そうそう
1: そうそう。私あのコースですって、はい、あの大会とかのってすごい立派なのあるじゃないですか。
0: 立派なやつがありますね。
1: でも自宅じゃあれできないんですよね。
0: 自宅じゃできない。
1: そうだから廊下とかで走らせてたね、思い出が蘇りましたけど。
0: 親だったりだとかね、おじいちゃんおばあちゃんの足首にガンって、そうそうそうそう、足とか小指にぶつけたりして怒られて、
1: 怒られてね、オチがね。
0: そんなところもありました。
1: ありましたね。
0: さあ、もうちょっと行きましょう。1996年、はい、平成8年、うん、任天堂64ポケットモンスター、うんうんうん、タマゴッチが登場したそうです。
1: おー、来た。
0: タマゴッチもね、今また再加熱、
1: うん、
0: またブームが再燃してる。
1: めちゃくちゃ可愛いですよ今のたまごっち。
0: あ、本当ですか、うん、ご存知。
1: ご存知です。あのカラーでそれこそ、はい、あの通信ができるんですよ、
0: はいはいはい、
1: なのであのこう相手の子と自分のたまごっちとこう通信して、はいはい、あの転送させるというか、
0: はい、
1: そういうシステムまでできるようになってて、
0: 今赤外線じゃなくなった通信ができるとあのめちゃめちゃ近づけないと通信できなかった頃とは違うんですよと。
1: そうです、そうです。
0: いや、ハイテクですね。いいなぁ。で、2000年、うん、平成12年、プレイステーション2が発売と、
1: うん、
0: まあ。こんな頃もありました。そして2001年、ベイブレード、ゲームボーイアドバンス、ゲームキューブが、発売されたと。平成15年、
1: はい、
0: 2003年、
1: うん、
0: もしかすると、いや、っていうか、我々の世代ご存知だと思うんですけど、
1: はい、
0: 番組、トリビアの泉から、ヘイボタンが、大ヒットしたと。
1: はいはいはい、はい。
0: 無駄知識を追う、
1: メロンパン出てくるやつですね。
0: メロンパンが出てくる。いらっしゃいませ。銀なら5つのやつです。金ならメロンパン入れになってる、
1: うんうん。
0: あれのボタンが2003年、うん、平成15年に大ヒットしたそうです。あった、
1: ストラップでありましたよね。
0: そうです、そうです。
1: うんうんうん、
0: あれがね、あの、ガチャガチャとかで、大当たりがこれが出るよ、みたいなやつ、あったじゃないですか。
1: うん、
0: あれで、ハズレを何個揃えたことか。
1: 本当に。
0: そんな頃もありました。
1: うん、でも、授業中になっちゃうんですよね。あ筆箱につけてて。
0: そんなことしてたんですさすがにそこまでしてた。
1: 聞きながら、へーへーって
0: 。怒られませんでした。
1: 怒られました。すごく
0: 怒られるでしょうね。そんなヘイボタンの話から、はい、そして、先ほど触れたベイブレードが2010年にもう一度、うんうん、そしてハイパーヨーヨーも、平成、の初期頃には流行ったんですけど、うん、もう一回ブームが来たのが2010年平成22年にベイブレードハイパーヨーヨーがまた人気が殺到したと。やっぱりブームってやっぱり繰り返すんでしょうね。平成26年、2014年、妖怪ウォッチ、アナと雪の女王が社会現象になりました。
1: あったあった。ありましたね。
0: 12年前、
1: はい。
0: 覚えてますよね。
1: 妖怪体操ね。
0: 妖怪体操。はいはい、踊ったりしました。
1: うん。しましたね。
0: で、最後、平成29年、2017年、
1: はい、
0: ニンテンドースイッチが大ヒットしました。
1: うんうんうん、
0: ハンドスピナーなどのおもちゃが大人気だった。
1: うんうんうん。
0: 回してませんでした。
1: やってました、やってました、やってました。
0: あれが2017年。
1: そんなに経つんですね。
0: そんなに経つ。
1: この間のことのような感じですけど。
0: 9年前。
1: ね、
0: 下手したら10年前。
1: うん。
0: それは年取るわけですよね。
1: そうですね。
0: いけないいけない。こう、ね、あの、年寄りの話みたいになっちゃうんでね。
1: そうですね。でもゲームのそのシステムだったりとか、
0: はい、
1: あの、操作するもの。変わりましたよね。
0: 変わりますよね。昔は小さいものから始まって2画面になったりだとか、なんならカラーになった時点でもうかなり、ね、少し上の世代だと、ね、あの白黒テレビからカラーテレビになったインパクトが、
1: う
0: ん、あの我々の世代だと白黒のモノクロのゲーム画面から今カラーになった。
1: そっか。
0: それは同じインパクト、カルチャーショックだったんじゃないかなと個人的には思ったりしてます。
1: いや、今からどうなるんですかね、子供たちのおもちゃもね。
0: どうなりますかね。
1: 楽しみですね。
0: ほんと楽しみ。延岡信用金庫の職員さんの三園さんからいただいた、
1: う
0: ん、メッセージです。ありがとうございます。先に、リクエストの楽曲が矢沢栄、うん

0: 平吉の時間よ止まれという楽曲なんですけど、エピソードがあるそうで、はい、親元を離れた高校入学の当時、不安な毎日をこの曲に勇気づけられたそうです。
1: 思い出の曲なんですね。
0: 思い出の曲ということで、うんうん、まあ、ぜひ聴いていただきましょう。
1: はい、
0: それではお送りしましょう。矢沢永吉で時間よ止まれ。

さ。

0: 今回は子どもの日ということで、未来を担う子どもたちの将来の夢を聞いています。それではどうぞ。
1: 将来なりたいことは警察官です。理由は、全員泥棒を捕まえたいからです。
2: 今頑張ってることはスイミングです。将来の夢は保育士です。

0: 髪切り屋さんになりたいです。頑張ることは二重跳び100回です。
1: パティシエになりたいです。お姉ちゃんがパティシエになるから、あ、お姉ちゃんに、お姉ちゃんの誕生日にあげたいなって。
2: 将来はケーキ屋さんになりたいです。理由はケーキを自分で作ってみたいからです。
3: ケーキ屋さん、ケーキが作るのが好きだから。
4: ハロ
5: ー。野球選手、野球を頑張っています。
6: ホッケー選手、ホッケーが上手くなりたいから。
7: 警察官になりたいです。
8: パン屋さん、パンが美味しいから。
9: 頑張ってることはあれ、ドッジボールの中で最強になりたい。で、夢はお母さんの願いを叶えること。
10: ではここからは、
11: はい、
10: 童謡イントロクイズを
11: やってきましたね。
10: 童謡イントロドンを
11: ドン
10: 行こうかなと、はい、6曲、童謡の曲を用意しております。
11: はい、
10: まあ、童謡のプロ有沙さんならね。
11: いや、私自分で言うのもあれですけど、保育士の免許持ってるので、これはもう強いですよ。
10: 絶対、
11: はい、バリバリ。
10: じゃあ自信のほど、まあ、一言いただきましょうか。
11: はい、じゃあ満点でいきます。
10: 満点で、
11: 100点満点で。
10: 100点満点で
11: 挑みます。
10: お、頼もしい。では早速いきましょう。1曲目がこちら。はい、どうぞ。
11: これはね、王道ですね。
10: はい、
11: こぶたぬき、きつね、猫。
10: はい、正解です。
11: はい、
10: こぶたぬき、きつね、猫。
11: しりとりにね、なってますよね。
10: そうそうそうそ
11: う。うんうんうん。
10: こぶた、たぬき、きつね、猫。
11: うん、
10: それこそ、うん、まあ、保育園とかなら、うん、一緒に生徒さんと歌ったり。
11: 踊ったりね、ピアノで。
10: あるんじゃないですか。
11: はい、あります、あります。
10: いいですね、
11: うん。
10: まあ、幸先いいんじゃないですか。
11: はい、もうこれはね、見えてますね。
10: 素晴らしい、見えてますね。じゃあ、この調子で、あと5曲もね。
11: はい、お願いします。見
10: てくれたら。では、2曲目参りましょう。はい、2曲目、ドン。
11: え？早くないですか？
10: なんか急にレベル上がった。跳ね上がった。
11: 厳しくなった。
10: レベルが。
11: 嘘。
10: ほら、スタッフめっちゃ笑ってますよ。超レベル上がった。
11: ちょっと意地悪な問題になりましたね。
10: もう一回いきま、いけます、う
11: ん、
10: じゃあもう一回いきましょうか。
11: はい、すいません。
10: どうぞ。はい。
11: 来ました。
10: わかった。
11: はい。
10: はい。じゃあどうぞ。
11: カタツムリ。
10: おー、正解です。
11: やった。
10: でんでん、うんうんうん、いやー、懐かしいですね。
11: ねー、懐かしい。
10: これも一緒に、一緒にって歌ったりだとか。
11: 梅雨の時期に結構歌ってました。
10: ああ、そうかそうかそうか、うん。手遊びとかでもなんかありますよね。
11: ありますよね。
10: グーチョッパーで、
11: うん。あるある。
10: カタツムリみたいな。
11: そうそうそうそう。
10: そんな思いがありますね。
11: はい。
10: さすが。まあまあ、このぐらいはね。
11: まあまあまあ。
10: まだまだここまでは序の口なんで。で、ね、うん、では、3曲目よろしいですか。じゃあ、どうぞ。
11: いやいやいや。いやいやいや。
10: なんか、ない、何度かパーンって上がったんです。
11: 絶対音感あっても厳しいと思います。
10: もう一回いきます。
11: もう一回お願いします。
10: じゃあ泣きの一回お願いしてもいいですか。
11: はい、はい、ありがとうございます。
10: はい、はい、じゃあどうぞ。
11: 一年生になったら、
10: じゃあ聞いてみましょうか。
11: はい、やった、
10: 正解。さすがですね。友達100人できました。
11: できないですよね。
10: なかなかね。
11: なかなかできない。
10: ね、その心意気ですからね。
11: そうそうそうそう、ね。
10: 富士山の上で ね、
11: おにぎりを
10: 食べたいですよね。
11: はい。でもこうしないといけないって思ってました、当時の。
10: あ、そうそうそう、ね、思ってた。
11: 入場前は、入学前は。
10: 100人作らないといけない。
11: いけないのかな、できるのかなっていう。
10: それこそ、小学校とかで、うん、同じクラス、何人ぐらい、はい、
11: 30名ぐらいでしたかね。
10: が何クラス？
11: が4クラスとか。
10: あ、4クラス。あ、じゃあ、うん、友達100人できるじゃないですか。
11: 作ろうと思えばね、作ろうと思えば、その1学年ではできるかもしれないですけど。
10: 自分の通ってた小学校って、
11: はいはい、
10: 30人ちょっとが2クラスしかなかった
11: んです、うん。あ、そうなんだ。
10: 100人いけないじゃん。あ、当時のピュアな、
11: なるほどね。
10: ピュアな稲垣くんは、うんうん、

0: 思ってたんだ。
1: 100人できないじゃん。
0: あと40人どこから探そう。
1: あと40人どこから探そう。有沙さんはね、100人ちょっと。
0: 100人ちょっとね、うまくいけばね。
1: じゃあもう100人いたんじゃない？
0: いたのかな？
1: いたでしょ。
0: 実はいたのかな？
1: 多分いたんじゃないかなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあこんなところで、
0: はい、
1: じゃあ次の曲いきますか？
0: はい、
1: じゃあ4曲目どうぞ。
0: はい。
1: お、
0: これは
1: これは分かった。
0: ある日、くまさん、森のくまさん。ある日、
1: 正解。すごい。
0: 今のとこね、ノーミスということで。
1: ノーミスで。
0: はい。
1: なんかちょっとね、
0: うん、
1: なんか 2曲目、3曲目は怪しかったような気もしますけど。ねね、じゃあ5曲目どうぞ。
0: ん？流れました今何か
1: 一瞬
0: 音流れました
1: 一瞬もう一回いきます
0: てるって言ったはいいきます
1: お分かった
0: はいなんだろうタイトルが分かんない私は音楽家山のたぬきみたいな森の音楽って言った
1: 正解でいいんじゃないかなって思ってます
0: え
1: まあまあ聞いてみましょう、はい

0: 山の音楽家。
1: あ、音楽家。
0: この楽曲はね、よくあのコマーシャルとかで、あの食べ物系のコマーシャルとかでこうちょっと
1: 使われてますね。
0: そうそう、使われてたりしてましたね。これ自分は答え持ってるんですけど、わからなかったんですよ。だからやっぱ童謡マスター、さすが。
1: やった
0: これ一番難しいんじゃないかなって個人的には思ってます。
1: ってことはもう次の曲は簡単な感じですか、ね、
0: いや、わかりますよ。じゃあそろそろ行きましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: ラストになります。
1: ラストですね、はい、
0: 6曲目どうぞ。
1: いやいやいやいや、これはもうあれですね、泣きの一回なしですね。
0: 泣きの一回なしですか。いいそうです。
1: いいです。あ、
0: スタッフお優しいの で、じゃあ泣きの一回お願いしてよろしいですか。さっきと一緒じゃない。
1: え、ピロって言った。ピロピロ
0: ピロって言いましたね。
1: ピロって言いましたね。
0: ピロって言いましたね。
1: わかりません。
0: オーディエンス。
1: オーディエンス。
0: じゃあもう一回気持ち長めにお願いしてよろしいですか。
1: お願いします。ピヨッポ。
0: ピヨッポって。
1: え、出てこないわ。
0: お、童謡マスターでもさすがに、
1: うん、
0: いや、これどうだろう、言われてみると確かに隠れ難しいかもしれない。
1: あ、もうあれですか、曲のイメージ入ってます今のところで。ちょ、お、ちょだ、
0: あ、正解正解正解。じゃあ聞いてみましょう。
1: はい。

0: 正解です。
1: やった、これ満点ですね。
0: これ満点ですね。
1: 有言実行で。
2: でも途中怪しかったようなねえ、
1: ねえ、
2: 怪しかったような気もするんです
1: けど、泣きの
2: 4回ぐらいもう泣き叫んでたんじゃないかなっていうところもあると思うんですけど、
1: はい、
2: リスナーの皆さんもね、ぜひ、
1: どうだったでしょうか、
2: どうだったでしょうか、聞いてみたいですね。うん、はい、私は、有沙さんと一緒で、6問に行けたよっていう方もね、うんうん、
1: ぜひね、
2: 分かんなかったよっていう方も、
1: はい、教えてください。
2: かもしれないですけどね。うん、まあ、子供の日なので、はい、まあ、せっかくなんで、まあ、ゆっくり、まあ、そういった動揺だったりだとかも ね、はい、聞いて、ね、なんなら、まあ、一緒に、お孫さんだったり、お子さんだったりと、一緒に歌ってみるのもいいんじゃないかなと思っております。はい、以上、童謡イントロドンのコーナーでした。さあ、ここからはですね、ちょっと先ほどの話から、延長して話しようかなと思うんですけど、給食ってあったと思うんですけど、うん、
1: はい、ね、
2: 何が好きでした？
1: 給食はもうベタに唐揚げとケーキと、
2: はい
1: はい、
2: ケーキが
1: 出てませんでした、あのクリスマスの時にお祝い事の時とか、
2: あ、なんかゼリーとか、うん、あんなのはあったような声があるんですけど、
1: あったんですよ私、はい、あのケーキが、ケーキ、ショートケーキが、だから年一の楽しみでしたね。
2: 年一の楽しみ、
1: うん、
2: なるほど、
1: はい、何か好きでしたか？
2: なんだろう、まあベタにカレー

0: とか。
1: あ、ね、美味しいですよね。
0: 美味しかったですよね。
1: あれ自宅じゃ出せないですよね。
0: そう、自宅じゃ出せない、ね、あの味は。食べてみたいですもんね。
1: ね、
0: そんな給食のランキングということで、うん、またランキング用意してきました、
1: うん、
0: 好きな給食のランキングが5位までと、う
1: ん、はい、
0: 嫌いな給食ランキング、
1: はいはい、
0: これも5つ、
1: はい、
0: 用意してきましたので、ぜひ考えてもらおうかな。まず好きなものからいきましょうか。
1: 好きなもの、はい、好きなものは5位か。
0: 平成の5位、うん、
1: 5位、肉じゃが。
0: お、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー、
0: 残念。平成の5位は、うんうん、わかめご飯だそうです。
1: はいはいはい、ありましたね、試食ね。
0: ありましたよね、うんうんうん、そうそうそうそう、
1: あったあった。
0: じゃあ昭和はどうだと思います？
1: 昭和、
0: 昭和の5位、
1: 昭和の5位、昭和の5位、
0: わからない。
1: これもライス系ですか？
0: いや、これは主菜、う
1: ん、主菜、あ、
0: 主菜、大きなおかずって言えばいいのかな。
1: はい、そしたらこれが肉じゃが。
0: 5位はスパゲティだそうです。
1: ありましたね、
0: ありましたよね、
1: ナポリタンとか、ね、
0: ナポリタンとか、そうそうそう、いろいろありました、うんうんうん、なんかちょっと伸びてるんじゃねえのみたいなそんなこともありました。さあ続きまして4位、
1: はい、
0: これは結構ベタじゃないかな、
1: うん、
0: 平成の4位どうですか？
1: 平成の4位、そうだな、シチュー。
0: お、うん、じゃあヒントを出しましょう。麺類、うん、
1: 麺類、
0: 麺類、
1: うどん。
0: あー、4位がラーメン、うん、
1: ラーメン、
0: ラーメン。
1: あ
0: ー、そして昭和の4位なんですけど、これもしかすると平成の方はちょっと記憶にないかも、
1: う
0: ん、
1: おう、
0: なんだろう、ちょっと昭和といえばっていうような食材かもしれない。
1: 4位、
0: 4位、
1: 揚げパン。
0: 揚げパンはまたもっと上、
1: もっと上、
0: もっと上。4位がクジラの竜田揚げだそうです。
1: クジラが出るんですか？
0: クジラ肉が昔は出てたらしいんですよ。
1: 美味しそう。
0: そう、美味しかったらしいですよ。ではじゃんじゃんいきましょう。3位、はい、3位も麺類です。何でしょう、平成の3位。あ、平成と昭和ここは共通です、うん、3位
1: 一緒、
0: 一緒。
1: これ麺類ですよね。
0: 僕ちょっと記憶にない。
1: カルボナーラ、
0: カルボナーラ、なんかいきなりおしゃれなやつが出てきた。3位がソフト麺だそうです。
1: ソフト麺、うーん、
0: 僕記憶にないんですよ、
1: うん、私もソフト麺って
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: そんな感じ。
1: 袋に入ってるのかな、
0: かな、
1: うん、
0: あれ袋に入ってるやつだと、うん、あの皿うどんのイメージです、
1: ね、あー、確かにバチバチやってましたね。
0: そうそうそう、バチバチやってた。いや、もう影も形もないけどみたいな、あのスナック菓子になってるけどって、ね、そうそうそう、よくありました、
1: ありましたね。
0: そして2位と1位は昭和も平成も好きなもの一緒なんですよ、
1: うん、
0: 2つ連続で言ってもらっていいですか？
1: はい、わかりました。じゃあ唐揚げとカレー、
0: 唐揚げとカレー、
1: はい、
0: どっちが1位？
1: カレーライス、
0: カレーライスが1位、
1: はい、
0: 唐揚げが2位、ファイナルアンサー、
1: ファイナルアンサー
0: 半分正解、
1: 半分正解
0: 2位が昭和も平成もカレーライスが好きだそうです、う
1: ん、なるほど。じゃあ1位が、
0: 1位が、うん、これ言ったら、うん、多分あーってなると、絶対ない、はい、1位が、
1: はい、
0: 揚げパン。
1: あ、出たやつ。
0: そう、
1: あー、そっかそっか、
0: 揚げたパンに、うん、揚げたコッペパンにこうきな粉とかまぶしてあって、うん、美味しかったやつ、ね、あれ確かに言われてみたら食べたいなって感じしますよ ね、 すね。
1: 出てました、揚げパン
0: 出てました。
1: あ、そうなんだ、
0: 出てました、
1: 私出た覚えなくて。
0: へ
1: ー、うん、揚げパンだから買って食べます。
0: 買って食べてください。あのパン屋さんとかにも、
1: あの、ね、美味しいです
0: よね。昔懐かしいみたいなやつだとかで結構あったりするんで、
1: そうですよね、
0: ぜひ食べてみてください、う
1: ん、はい。
0: じゃあ嫌いなもの3位ぐらいまでいこうかな、
1: うん、
0: 1位は一緒です、はい、じゃあ3位、平成の3位は何でしょう？パンです。何かしらの、
1: あ、黒糖パン。
0: 残念、レーズンパンです。
1: あー、そっかそっか。
0: で昭和の3位がクジラ肉だそうです、う
1: ん
0: う
1: ん、へえ。
0: そしてじゃあ平成の嫌いな給食ランキング2位、
1: うん、
0: すごい大雑把です、
1: はい、
0: ヒント、すごい大雑把、
1: うんうん、なんだろう、
0: あの嫌いな子、うん、結構いるかもしれない。
1: うーん、麺類でしょ？
0: いや、麺類じゃない。
1: あ、麺類ではない。
0: もっと大きな、
1: 大きな、
0: 例えばトマトとか、
1: あ、そういうことか、
0: キュウリとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういったやつ。
1: オッケー、セロリ、
0: セロリ、それはちょっと、もっと、それをもっと大きくして、大きなカテゴリーにして。
1: なるほど。野菜。
0: 正解。
1: うんうん。でもなんか、給食の野菜って、温野菜のイメージがありますよね。
0: 確かに確かに。
1: 味がそんなについてないとかね。そうそうそう、
0: ぼやっとしてる感じだとかありますよね。
1: うんうんうんうん、
0: なので、野菜が嫌いなランキング2位だそうです。
1: なるほど。
0: では、昭和は、いや、これわかんないはず。
1: うん。
0: もう言いますよ

0: の答え、
1: はい、お願いします。
0: 昭和の2位は脱脂粉乳。
1: 脱脂粉乳、
0: 脱脂粉乳、
1: 牛
0: 乳じゃなくて、なんて言えばいいんだろう、脱脂粉乳、
1: 豆乳みたいな、
0: 牛乳から脂肪と水分を取り除いて粉末状にしたミルク
1: だ
0: そうです、だから、まあ、なん粉ミルクみたいなのかな、
1: なるほど、
0: おそらくですけどね、
1: 溶かして
0: 飲む、そう溶かして飲むっていう、溶かされてる状態で出てくるのかちょっと分かんないですけど、またぜひね、あの我々の世代は親御さんとかもしかすると出てるかもしれない、ね、親御さんだとかおじいちゃんおばあちゃんとか聞いてみるといいのかなと思います、はい、では1位、嫌いな給食ランキング、
1: はい、
0: これは昭和も平成も一緒、
1: 一緒か、
0: で飲み物、
1: 飲み物、あ、じゃあもう一択ですね、これはね、はい、じゃあ1位は牛乳、
0: ファイナルアンサー、
1: ファイナルアンサー
0: 正解、
1: やった
0: 牛乳だそうですと。
1: そっか、でも私も嫌いだったな牛乳。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: ずっと、
1: ずっと1年生の頃、小学低学年は嫌いでしたね。
0: へえ、
1: だから食べ終わって牛乳をこう何かパックにみんなでまとめてる感じだったんですけど、私それ入ってるから、しれーたのゴミ箱に持って行ってポイっていうような子でしたね。
0: いやでも女性って、あの固定観念かもしれないですけど、女性って結構牛乳嫌いっていう方多かったようなイメージかな、もう小学校の時も中学校の時とかも給食の間はもうよく、まあ女性の生徒とかに何いるって言って横流しされてました、もらってましたよく。
1: 早いですよね、あの男の子、まあ偏見になっちゃうんですけど、こうガブ飲みしますよね。
0: あ、ガブ飲みしてた、
1: もう飲んだのっていうような子たちも多かったですよね。
0: そんな、我々の、まあ、給食というか、まあ、そういったエピソードトークでした、まあ、昭和も平成も好きなもの、嫌いなものあったと思うんで、まあ、ぜひねラジオ聞いていただいて話してほしいなと思っております。では3曲目が延岡信用金庫の矢野さんからのリクエスト楽曲となっております。子供が、甲子園を目指して野球に打ち込んでいる時よく聴いていた曲だそうです。それではファンキーモンキーベイビーズで、あと一つ。

0: 町のことを一番近くで考える。それが私たち信用金庫です。預け入れもローンのご相談も事業のことも暮らしのことも身近な金融パートナーとして地域の未来を支える延岡信用金庫。インスタグラムもやっています。ぜひフォローしてください。
1: さあ、お聞きいただきました。ここからは最後なので子供の日ということで、感謝することをしてることということを、トークテーマに話していこうかなと思うんですけど、日頃ね、こういった時じゃないとなかなかね、
2: そうですね、
1: ご家族だとか
2: 振り返ることはね、できないから
1: ないと思うので、アリサさんから話します？
2: いいですか？
1: どうぞ。
2: ありがとうございます。はい、まあ、感謝していることって言いますと、まあ、家族はもちろんなんですが、はい、関わってくださる皆さんですね、お仕事だったりとか、友人だったりとか、生きている上で様々な方と接すると思うんですけども、とにかく関わってくださる皆さんに私は感謝しています。そして、まあ、家族ですね、両親がいないとやっぱり私は今ここにいないので、両親に日頃感謝して、はい、います。ありがとうございます。はい。はい、どうぞ。
1: ケイスケさん、なかなかね、言えないことなので、自分もそうですね、まあ、月並みな言葉にはなると思うんですけど、やっぱり関わってきた全ての人に感謝したいっていうのはあるんですよね。まあ、家族ももちろんそうです、ね。まあ、ここまでそれなりな、それなりな大人になるまでに、まあ、私は兄弟がね、上2人いるんですけど、上2人はまあいい子というか、だったと思うんで、私が一番問題児だったような自信があるんで、まあ、かなり迷惑かけてきたのかなっていうのは思ったりするんですけど、まあ、それでも、まあ、それなりの大人になることができたっていう話だ
2: った。でもそれを今思えるってすごい素敵なことですよね。
1: あ、本当ですか。
2: ちゃんと思えるっていうこと
1: ね。ありがたいですね。そしてもちろん、まあ、一緒にお仕事をさせてもらってる、FM 延岡の、まあ、メンバーの皆さんだとか、今回の、提供の延岡信用金庫さんだとか、本当に、感謝もしております。で、感謝の言葉ってなかなかね、本当にもう何度も繰り返しになると思うんですけど、言葉にすることって難しいので、まあ、でもこういう時にですね、
2: こういう時だからこそね、
1: だからこそ、
2: 伝えるのもいいかもしれません。
1: 思っております。はい、すっごい薄いけ
2: どあと、はい、子供の頃に打ち込んだものとかありますか？
1: ああ、そうですね、そこにも行きましょうか。せっかくな、子供の頃に打ち込んだもの、アリサさんどうですか？
2: 私は今でも、まあ、多分再ブームで来てるんですけど、シール交換をハマってました。
1: はい、はいはいはいはいはい、
2: 今もだからその頃のシール手帳だったりとか、発掘してこう眺めたりするんですけど、はい、今は今で新しいものを作ってやってるんですよ。
1: はい、
2: だからそれぐらい打ち込んだものはありましたね。今も続けてます。
1: なるほど。
2: はい、
1: へえ、シール交換。
2: シール交換。
1: いろんな人。
2: そうです、そうです。例えば、まあ、仕事先で、ね、応援してくださる方が声かけてくださって、やってるんでしょとか言って、その場でシール手帳を出して。
1: へえ、じゃあ、あげる用のシールとか用意して。
2: そうです、そうです。
1: それ面白そうですね。
2: はい。ケスケさん何かありますか？
1: 自分はそうですね、どうだろう。子供の頃に打ち込んだもので、現在まで継続してるもの。なんだろう。考えてみると、まあ、結局、まあ、小学校の頃から、まあ、野球かゲームかの人間だったんで、今まで続けてるものってなるとやっぱり野球観戦とかなのかな。
2: つながってますね。
1: つながってますね。あの時、まあ、小学校中学校、高校と、部活動で、まあ、苦しんできたというか、あれだけゲームがしたいって思いながら野球したりだとか、でもそんな中で、まあ、指導者だとか、同級生だとか、先輩だとか、後輩とか、いろんな人に、まあ、会って、まあ、本当に、また、特典も前後するんですけど、まあ、感謝ということを思いながらなんですけど、結局、まあ、どちらかといえば私って、レギュラーメンバーとかいうような、かなり野球が上手にできるようなタイプなプレイヤーではなかったので、まあ、結構、最後、まあ、高校の最後とかも、まあ、レギュラーメンバーではなかったというような感じだったんですけど、結局、一番野球の面白さを教えてくれたのが、まあ、高校の時の、まあ、レギュラーメンバーとしてではなかったんですけど、まあ、高校の時に、まあ、野球って面白いよなって改めて思うようになってから、今も、
2: まあ、
1: そう、プロ野球を見たりだとか、
2: いいですね、
1: まあ、高校野球を見に行ったりだとか、あの時の同じ 自分と同じ熱量でこう今の高校生がやってるものとか見てこう逆にこう感動をもらったりだとか、自分たちももっと頑張らないといけないなっていうことを思ったりだとか、逆にもっと自分より下の世代にまあちょっと教えていったりだとか、そんなことできるようになったらいいな、自分が教えてもらったことをこう次の世代というか、
2: 一番大事ですよね、そこで試すにね、
1: そうそうそうそう、なんてことは思ったりしております。
2: なるほど、楽しみですねこれから ね、 はい、ということでお送りしました。皆さんもね、はい、現在まで続けているもの、子供の頃打ち込んだもの、もしあればメッセージください。そしてまた振り返ってみてください。
1: はい、はい、最後の楽曲がですね、久保田早紀さん、現在の久米さゆりさんの異邦人という楽曲になります。こちらが、ラジオネームシロさんからいただいた楽曲、リクエスト楽曲で、エピソードもございます。40年前初めてカラオケで歌った曲だそうです。今でもたまに歌えますよと、
2: 聞きたいですね、
1: 聞きたいですね、
2: はい、
1: 思い出のある曲、お箱っていうんですか、18番っていうのか、
2: いくつになっても変わらないですね。
1: そう、変わらないです、そして、その何年前に歌った曲ですっていうのが、こう結局こう一周して、それこそブームの話じゃないんですけど、はい、あ今の若い子にあこれ聞いたことあるんですよとか、こう、フィーチャリングしてこう違う歌手の方、もともと歌ってた人とは違う方が歌ってたりだとか、そうカバー曲とかもあったりするんで、やっぱりこう大事にしてほしいですね。
2: そうですね、受け継いでほしいです。
1: さあ、お送りしてきました延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャル、そろそろエンディングのお時間ということで、
2: はい、あっという間でしたね。
1: あっという間でしたね、もう話しすぎてもう1時間じゃ収まらないよ と、
2: ね、
1: よう
2: と、そして懐かしい話題がねたくさんあったのでね、
1: はい、
2: また振り返ってみたいですね、
1: はい、懐かしいなという気持ちでになっていただければ、ですね、はい、嬉しいです。はい、最後に一言ずつなんか話しましょうか。
2: そうですね、
1: じゃあ有沙さんどうぞ
2: はい、ありがとうございました。今回ね、あの延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャルということで、機会いただきありがとうございました。もう子どもの日ということで1年に1回なので、こうやってあの家族だったりとか日頃お世話になっている周りの方に感謝する日ということで、私も振り返ってあの感謝を思うことが改めてできました。今日はありがとうございました。
1: じゃあ私がなんか締めみたいになったんですけど、
2: はい、
1: 今回ですね、延岡信用金庫プレゼンツ、エンジョイ子どもの日スペシャル担当させていただいて、
2: はい、
1: もう本当に改めて、まあ、いろんな人に、まあ、子どもの

0: この日お子さんお孫さんだけでなくいろんな方に感謝を伝える機会として大事なのかなということを改めて実感させていただきました。たくさんの方をこの番組以外にもいろんなことでお関係している皆様方に本当に感謝の気持ちです。
1: ありがとうございます。
0: そして願わくばかもしれないんですけど、はい、来年もやりたいです。
1: そうですね。ぜひぜひね。
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。この番組は延岡信用金庫の提供でお送りしました。ここまでのお相手は稲垣圭介と
1: 谷川有沙でお送りしました。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今日は火災のお話だそうですが、確か火災の件数は減ってきているんでしたよね。
1: はい、日本の火災の発生件数は戦後の高度経済成長期に増えたこともありましたが、その後大体安定して減り続けていて、まあ、今年間3万件前後になってますね。
0: 火災が減っているのはいい傾向ですよね、うん、でも一番の原因は何なんですか？
1: やはり火器器具、まあ、具体的に言えばコンロとかストーブなどの安全性が高まったことですね、うんうん、さらにはまあ火災報知器が義務付けられて火災に気がつく可能性が高まったことなどがあるでしょうね、
0: うん、火災による死者の方は減ってるんですか？
1: はい、年間1500名程度までになりました、
0: はい。
1: まあ、21世紀に入った2000年頃には2000人前後だったので、ここ20年ぐらいでですね、2割以上減ったことになるんですね、うん、まあ、これは結構な進展ですよね。
0: なんかいいことづくめですね、うん、このままどんどん減らせていけたらいいですよね、
1: うん、でもね、火災で犠牲になった人たちのデータを見るとどうもそう簡単ではなさそうなんですね。
0: というとどういうことなんですか？
1: まず火災による犠牲者には高齢者が多いということですね、うん、まあ、これは最近の傾向では特に顕著で、だいたい亡くなった方の6割が65歳以上なんですね、
0: うん、
1: 逃げ遅れたり、まあ、煙を吸い込んだした時に高齢のために体への負担が大きかったりして、はい、まあ、命に関わる事態になりやすいことが原因なんですね。でこれから高齢化が進んで、一人暮らしのお年寄りが増えるとさらに増えるんじゃないかと心配ですよね。
0: なんかそういう意味でも火災報知器は欠かせませんね。
1: そうですね、まあ、今はどんな住宅でも火災警報器はつけないといけませんので、徹底しておきたいですね。でもう一つ気になるのが、火災の原因には放火自殺者がいるということなんですね、うんうん、でこれが高齢者にも多くなっているというちょっと厄介な問題があるんですよ。
0: なるほど、火災の原因はなかなか難しいですね。
1: ですので火災を減らし犠牲者の数を少なくするには、社会自体を安心できるものにすることが必要なんですね、まあ、ちょっと遠回りのように思われますけれども、悩みを抱えたり社会的に行き詰まってしまう人を少なくすることが一番大切なんですね。
0: 難しいですね、うん、災害を少なくするのは結局は社会不安を少なくして安心して暮らせるような状態になっていないといけないということですね。
1: そうですね、まあ、災害リスクの背景には社会がもともと持っているリスクが大きく影響しているということですね、まあ、そういうこともあって私たちも少し先の未来を見据えて取り組んでいきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。今日の一曲目は伊無実合奏団の演奏で、アントニオ・ヴィヴァルディの四季から春をお送りします。学校で必ず学ぶヴィヴァルディの曲といえばこの曲でしょうね。ソネットと呼ばれる詩の情景を音楽で描いた作品です。一楽章に登場するのは、まず春が来て嬉しそうにさえずる小鳥たち、そして優しく流れ始める泉、すると空が一転暗くなって春雷がとどろき稲妻も光ります。やがて嵐が通り過ぎると小鳥たちは再び楽しそうに歌い出します。300年も昔に作られた曲ですが、その頃と変わらない春を迎えられる幸せを感じさせてくれます。

続いて2楽章です。1楽章の華やかさとは打って変わって静かで緩やかな楽章です。花盛りの美しい牧場で優しい風に吹かれながら眠るヤギ飼いの様子をバイオリンが表し、その傍らで吠える犬の声をビオラが奏でます。

春を締めくくる山岳賞は、きらめくような春の光の中で、陽気な笛の音に合わせて、精霊と羊飼いたちが楽しそうに踊る様子を描いています。

ジャン・シベリウスのピアノ曲「優しい西風」は1914年大正3年に作曲されました。シンプルながら繊細で北欧の自然を感じさせる叙情的な作品です。舘野いずみさんの演奏でお送りします。

Beyond the Sea 海を越えては1960年にボビー・ダーリンがカバーして大ヒットした曲です。どこか海の彼方で僕を待ってるんだ。もし鳥のように高く飛べるなら、あの子の腕の中へと向かっていくよ。今日は4人組で歌うヤングオリジナルの歌声でお聴きください。まるで自分の家のリビングで友達と気楽にセッションしているかのようなリラックスした雰囲気が伝わってきます。

1985年にリリースされた大貫妙子さんのベジタブルは、坂本龍一さんが編曲を担当しています。きらびやかなサウンドに、大貫さんのお好きなイタリア音楽からカンツォーネのリズムを取り入れた独自の甘い風

雨の日でもなく、美しい晴天でもない。そんな空を見上げるとき、私はこの歌が浮かびます。ロシア民謡かと思っていましたら、中島みゆきさんの作詞作曲だったんですね。1978年にリリースされました。加藤登紀子さんの歌声で、この空を飛べたら。

ロベルト・シューマンが1839年に作曲した全5曲からなるピアノ曲、ウィーンの謝肉祭騒ぎから1曲目、アレグロをお聴きいただきましょう。その頃、シューマンが滞在していたウィーンでは、仮面や仮装をしてパレードや音楽、ダンスなどで羽目を外して騒ぐ謝肉祭の時期でした。そこにインスピレーションを得たシューマンが、フランスにいる恋人

クララのために作った曲です。フランス国歌ラ・マルセイエーズがちらりと忍び込ませてあるのがユニークですね。演奏はスペイン生まれで世界的ピアニスト、アリシア・デ・ラローチャです。

ここでもう一曲、ヤングオリジナルの演奏でミスター・サンドマンをお送りします。アメリカの女性4人のコーラ

スグループザ・コーデッツの代表曲の一つです。サンドマンというのは眠っている間にやってきて、いい夢が見られるように目の上に砂を巻く伝説上のキャラクターらしいのですが、まあ実際そんなことされたら嫌ですね。女の子がサンドマンに願いをかけます。サンドマンさん、私を夢に連れてって、今まで見たこともないような素敵な彼に会いたいの。だから魔法をかけて。

シューマンのウィーンの謝肉祭騒ぎから4曲目、インテルメッツォ、感想曲をお聴きください。始まりから終わりまで、甘く暗い情熱を秘めた曲です。アリシア・デ・ラ・ローチャの知性と情感のバランスの素晴らしさがにじみ出ている演奏です。

フィフス・ディメンションが1969年に歌って大ヒットした輝く星座は、平和、愛、自由が満ち溢れる世界を願うヒッピー文化の象徴と言えます。アクエリアス、水瓶座の時代がやってくると、平和がすべての惑星を導き、愛が星々を操るだろうと歌って、愛と調和のメッセージを世界に広めました。

今日最後の曲はアメリカのシンガーソングライターでバンドマルーン5のボーカルでもあるアダム・レビーンの歌うロスト・スターズ、さまよえる星です。僕らはさまよえる星なのかな。銀河に瞬くただの塵でしかない。暗闇を照らそうともがいてる僕らは一体何者なんだろう。若さゆえの脆さと葛藤を抱えながらも本当の自分を探していく姿を歌っています。

今回の虹色アワーいかがでしたか。ご案内は松浦真由美でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ラジオリスラジ、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: FC 延岡新潟、背番号15番、ポジションはセンターバック、名前は小林潤です。出身地は大阪で、延岡の好きなところはまだ見つけれていないので、これから探します。好きな食べ物は魚類です。小林潤が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。5月6日水曜日、団地南蛮、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間、どうぞよろしくお付き合いください。さあ、延岡市大貫町上空見てみますと、曇りです。皆さんの今いらっしゃる地域、お天気いかがでしょうか。さあ、そして現在気温が19度ということですので、まあ比較的過ごしやすいこう気温になっているのかなと感じております。さあ、そんな中今日はですね、5月6日振り替え休日ということで、今日まで連休という方もいらっしゃるかもしれませんね。最終日ですね。何をして過ごされるんでしょう。さあ、そして変わらず、まあ、私と同様お仕事だよという方、お疲れ様です。ぜひですね、こう水分などを取りながら楽しく一日過ごしてもらいたいと思います。さあ、そんな連休もなく通常通りのお仕事でした私なんですけれども、まあ、近場にですね、紀藤の番組でも高千穂町に行ったお話とか、日の影町の鯉のぼりを見に行ったお話しましたが、先日、まあ、家族とですね、せっかくなんで出かけたついでに外食をして帰ろうと、夕飯を外で食べようと話をして、しかし予約をしていなかったんですけど、まあ空いてるとこあるよねっていう感じで、まあ一番こう食べたかった、前から行きたかったお店に行ったんです。アポなしで。で、駐車場に停めてお店に入りますと、そこまでまあにぎわってはいなかったんですけど、お店の方に予約がないんですけどと伝えたら、いや今後これから予約されてるんです、満席なんです今日は、ということで、ああ残念、やっぱり予約をした方が良かったかなと思って、ただもう外食して帰る予定だったので、次のお店に、まあ、お酒は飲まない予定で、まあ、居酒屋巡りをしようと思って駐車場を止めまして、で、前から以前から気になる居酒屋さんに入ると、そこも満席、そして次行っても満杯と、予約と、今日予約なんですということで、で、それでね、4、5軒回ったんですね。で、それで、あ、しょうがないと思って車に乗って移動をして、まあ、延岡市内で、まあ、いつも行列といえばというあのチキン南蛮のお店の横を通りますと、まあ行列がね、2、30人かな、もうずらっと並んでて、あ、ここもそうだよね、待つよねという感じで、横目にですね、で、また車を止めて、まあ、歩いてですね、山下新店街の中も通りつつの周辺のお店に入ったんですけど、まあ、全てもう予約ですと、満席ですという感じで、ことごとくダメだったんですね。まあ、全部で、ね、どれぐらい行ったかな、まあ、10件ぐらい行ったかもしれない。全滅で、あ、やっぱりこういった連休の時にね、予約なしで行くのはいかんかったなという反省点もしつつ、で、家に帰る途中のお店に、あ、ここいいかもって思ったところに寄って、そこで食べることができました。なので、お店をね、見てこう探す時間も、まあ、かれこれ1時間ぐらいあったのかな。まあ、その時間があればね、なんか事前にやっぱり予約していけばよかったなと、その辺が反省点です。皆さんね、この連休でご家族の方が帰省されてとか、皆さんで親戚の皆さんで食事に行かれた方もね、多かったかもしれません。どういう風な感じで皆さん、まあ、予約をねして行かれたと思うんですけど、まあ、過ごされたか、どういった美味しいものを食べたか、そういったメッセージもお寄せください。さあ、そして先日、私は現在開催されております

延岡植物園にてフラワーフェスティバル開催されております。本日までですね。そちらに足を運びました。私が行った日すごくねお天気が良かったんですよね。さあそして現在お花で言いますとネモフィラペチュニア

取られた厚生労働大臣賞受賞作品、財布茂樹さんの作品が展示されておりまして、それをね見に行ってきました。これも今日までということで、まあ、私園芸は本当疎いんですけど、作品を見るとその細かいところまですごく考えられて作成されたんだなという感じで、ちょっと見入ってしまいましたね。さあ、そういうわけで連休最終日という方、この連休どういう風に過ごされたんでしょう。また変わりなくお仕事だよという方、何かね美味しいものこれ食べに行ったよとか、そういうのもねぜひメッセージお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。今日もお待ちしています。今日のオープニングナンバーです。今すぐでハッピーオーダー。

皆さん春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢ぞろい。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろう。

0: と悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: では天気情報です。本日延岡市の天気、曇りのち晴れです。日中の最高気温が22度、降水確率 10% です。明日7日木曜日、晴れ時々曇り、最低気温が15度、最高気温が24度、降水確率1日を通して 20% です。続いて宮崎県の花粉情報です。本日はほぼ安全、そして明日が注意と出ております。ぜひ喉が渇く前の水分補給お願いします。続いて週間天気です。5月8日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 10%。 9日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 0%。 そして10日日曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%。 11日月曜日が曇り、降水確率 40%。そして12日火曜日、13日水曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20% です。続きまして指数情報です。まず洗濯指数が5段階のうちの 3.5 です。薄手の洗濯物ならすぐに乾くでしょう。傘指数が低めの 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数 2.5、 帽子や日傘で紫外線対策取っていきましょう。重ね着指数も同じく 2.5、 長袖の羽織物が活躍する一日でしょう。さあ、そして最後にアイス指数が 1.5、 甘いアイスクリームがうまいと出ております。まあ、日中ね、気温も上がりますので、ぜひこう庭の作業とかお仕事などされている方、汗をかいたら着替えられたり、水分補給しっかりお願いいたします。さあ、このね、大型連休の話題ですけれども、そんな中映画を見に行かれた方も多いのではないでしょうか。こういったメッセージ届いております。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃんです。ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。僕は3日にセントラルシネマ宮崎で上映中のアギト超能力戦争を見てきました。今年で仮面ライダー生誕55周年で、仮面ライダーアギトが25周年ということで、当時のキャストが集結した作品で、ネタバレになるので内容は省きますが楽しかったです。延岡シネマでもいろんな映画が上映されていますが、来月マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルが楽しみです。見に行かなきゃ。延岡のファンキーせいちゃんでした、とね。映画を見に行かれたと。いや、こうライダーシリーズって、私も子供の頃からね、弟もおりましたので結構見てて、まあ、特にこの時代の、ね、この仮面ライダー何代目とかある中でこの人っていうのは特にないんですけど、やっぱりね、こう生誕55周年、そしてしかも仮面ライダーアギト25周年という節目だったということで、非常にこう楽しまれたんではないんでしょうか。ね、このキャストを見てみますと、金目淳さんいいですよね。ゆうちゃみさんとか、まあ、いろんなね、この人っていう方がこう集結しているということで、ね、このなんか超能力のですよね、超能力のなんか楽しみですよね。ぜひ見に行かれる方、あんまり内容ね喋ってしまうと楽しみなくなっちゃうので、ぜひ行ってみてください、ファンの方。さあ、そんな映画で言いますと、私は先日延岡シネマにて現在上映中のプラダを着た悪魔2見てきました。それこそこのランチナンバーの、ね、中でも話題にして、少しね、この鬼のような上司の話題もいろいろエピソードも上がりましたけど、まあ早速見に行こうと思って、で行きますと結構お客さんもいらっしゃってて、まあ、私と同世代の人で、上の方、あと若い方もねいらっしゃって、すごい注目度があるんだなと感じました。さあ、今回ね、プラダを着た悪魔2ということで、前作から20年が経った今ね、もうなおもう根強いこうファンに支持されています、働く女性のバイブルとも呼ばれております。私もね、何回もこの映画見まして、 今回その前作からの20年経った今ということで、ファッション業界のアイコンでもある編集長ミランダにが ある危機に直面するんです。まあ、その時に以前アシスタントをしていたアンディが再びランウェイに戻ってくる。そこで当時の同僚だったエミリーとも再会するという大まかなストーリーになっておりまして、いや、まず思ったのがミランダ役のメリル・ストリープさん、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいい、20年経ったのっていうぐらいの、いや素敵だなと思って、あとはもちろんアン・ハサウェイさんもですし、この20年を思わせないぐらい、またその内容でも20年前から今までっていうそれぞれの、まあ、辿ってきた活動というかもあったりするんですけど、まあ、そこでどういったこう絡みでまたね展開するのかっていうのが非常にね、ぜひ今から見に行かれる方楽しみにしてみてください。さあ、私はもう映画好きで時折こうやって延岡篠山さんに足を運んだりしておりますけれども、まあ、現在ですね、その他にもマリオですね、スーパーマリオだったり、あとまあドラえもん、コナン、私がビーバーになるとき、ほどなくお別れです、などなどいろんな映画が上映されております。またですね、いろんな割引もありますので、シニア割引、サービスデー、前売り券でのこう割引だったり、まあ、駐車場を利用している方とか、ぜひこれは事前にスタッフさんにお声掛けくださいということです。まあ、その中でね、さっきメッセージもありましたけれども、来月ね、公開される予定 あのマイケル・ジャクソンの伝記映画のマイケル、これのメイキングがずっと流れていたんですね。私もこれぜひ見たいなと思って、あのマイケル・ジャクソンですよの伝記映画ということで、まあ、その主演の方がですね、本当にもうダンスからもう見た目からっていう、もちろんですね、そういったメイキングも今こう見ることができますので、ここも期待度アップという感じじゃないでしょうか。さあ、皆さんね、この連休を使って映画館、もしくは、まあ、今までの映画をもう何年かぶりに見たよとか、久しぶりに、まあ、子供の時に見ていた映画を見たよとか、まあ、いろいろあると思いますので、そういったね映画情報なんていうのも教えてください。さあ、それでは続いてお送りする楽曲、このプラダを着た悪魔2の劇中の中でも本人役でガガ役で出演しておりました、こちらの方のナンバーです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。No matter what, no matter what.

さあではメッセージです。ラジオネーム地鶏とみかんさん、ありがとうございます。松田優子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、地鶏とみかんです。今日でほとんどの人たちは大型連休が終わりですね。連休前に準備していた地鶏肉も残りがわずかになっていて少々焦っています。炭火焼きにして真空パックにして急速冷凍で次の日の販売に備えて、観光客なのか帰省していた人たちがお土産で買って帰るのか、陳列棚からじゃんじゃん売れてなくなります。売れ切ってしまった時は仕方ありませんよね。まあ贅沢な悩みですよ。準備したものが余ってしまった時よりかは全然マシです。今日は物価や燃料価格の高騰で今年は皆さんがじっとしているのかななんて予測していたので、普段よりは少なめな量にしてしまっていて予想が外れて残念です。次の大型連休はお盆ですよね。さあその頃にはどうなってるのかな。タイムマシンがあればちょっと行って今年のお盆過ぎに売られている経済新聞でも買ってみたいですね。こんなインチキばかり考えてる自分です。そんなことなら普通は株を買うでしょう。かっこ笑い。大型連休のなかった松田さん、あともう少しです。最後まで聞いていますので一緒に頑張りましょう。以上ですと。本当ですね、一緒に頑張りましょう。ラジオを聞いている皆さん、今お仕事中の方、もしくはねお休みでゆったりされている方も、ね、ぜひゆったりと聞いてもらいたいと思いますし、ね、一人じゃないんですよというわけで、ね、この予測できないこともお仕事上ありますよね。だけど嬉しい悲鳴というか、これはね、どんどん商品が売りたい方はどんどんなくなっていくのって、これいいですよね。やっぱり逆だとね、用意してるけど見込みが出なかったよりかはもう本当全然 OK だと思いますので、また今年のお盆どうなんだろう。そしてまた今年って9月にも大型連休あるんですよね。なんかそういうのを考えると、まあ、そこに向けての仕事の自分のやり方とか準備の仕方とか、また仕事オフの時のどうしようかとか、まあ、いろんな、ね、こう予定っていうのは事前にいるのかなと思いますね。さあそういったわけで、今日お仕事の方皆さんに向けての今日は洋楽をなぞる延岡弁といきたいと思います。さあ私ね、洋楽が好きでよくね番組でもかけておりますが、実際どういうことを歌ってるんだろうとか何の意味なんだろうと、そういったわけでこれからですね、そのとある洋楽をピックアップして、その曲を洋楽弁でなぞっていきたいと思います。本日洋楽を延岡弁でなぞるのはこちら。地球上に男は何人いると思ってんの？花は自分からミツバチ探しに行きますか？探さない、待つの。さあどうでしょうか、皆さん懐かしいなと感じる方いらっしゃるかもしれません。ブルゾンちえみさんね、ブルゾンちえみ with B のネタ、この35億でもおなじみかと思います。こちらの楽曲、オースティン魔法のダーティーワークという楽曲を今日は取り上げてみましょう。さあ曲のタイトルをね直訳しますと、汚い仕事、汚れ仕事、まあ延岡弁であえて言いますとよだき仕事と言いますか、そちらになっております。さあこのオースティン魔法さん、アメリカの歌手モデルです。さあこの彼がですね、この楽曲ダーティーワークをリリースしたのがアメリカでは2015年の7月、デジタルダウンロードでリリースされました。そしてその後ですね、まあブルゾンちえみさんがネタにすることによりまして、日本でヒットしている楽曲ということで、ご本人ねびっくりされたということなんですね。さあそしてこの曲と言いますと、ミュージックビデオでも結構オースティン・マホンさん本人がスーツを着てオフィスの中から歌い出す、そういった始まりとなっております。まあ誰もがやりたくないと思う仕事、汚れ仕事なんて言いますが、こちらの楽曲の意味が、その汚れ仕事という意味ともう一つ卑猥な意味合いも強いと

ということですので、まあ私が今からね延岡弁でなぞっていくものを、まあどちらで捉えるかは聞いている皆さんに委ねたいと思います。さあこちらの楽曲ね、本当にヒットしております。ブルゾンちえみさんがネタにしました35億、こちらですけれども、まあ、現在ですねブルゾンちえみさんは藤原しおりさんとして活動しているということですね。さあそれではこちらの今日の洋楽、インターネットで和訳されているものをさらに私なりに延岡弁で訳していきたいと思います。さあみんなで踊りに行くよ、袖まくってよ、あの子の顔が笑顔になるようにしたいとよ、うちはもう朝から夜まで仕事でよ、もうシフトがずっと入っちゃったよ、他にこんなやつおらんやろ、もうよだき仕事よ、よだき仕事じゃけんよ、うちに助けなんていらんとよ、全部自分でやるかいよ、自分はよね何度も何度もこうやっちょっかいよ、何を考えてるか言わんでいいよ、よだき仕事やけどよ、好きなことしちょっかいよ、それが気に入るはずよ、そう俺はよ愛を込めてやっちょってよ、毎晩毎晩あんたんためによ、それはよだき仕事とも言うわ、誰かがやらんといかんよだき仕事、じゃけんそれをうちがやっちょっとよ、よだき仕事、さあもうみんな体動かしてよ、9時から5時の仕事じゃないとよ、もう明け方から夜がもう夜中になるまでよだき仕事やっちょっとよ、まあ、好きなことやっちょっからよ、それが気に入るはずよ、愛を込めてやっちょっかいよ、もう毎晩毎晩あんたんためによ、まあ、それがよだき仕事でもあるかいね、もうよだき仕事やけど好きなことしちょっかいよ、あんたは気に入るはずよ、愛を込めてやっちょっかいね、まあ、よだき仕事やけどね、といった内容になっております。さあそれでは改めてお聞きいただきましょう。今回ピックアップするのは2015年リリースのナンバーです。オースティン・マホンでダーティーワーク。And now everybody to the dance floor.

ここからは心理テストのコーナーです。あなたの隠された深層心理がわかるかもしれません。さあ、連休も今日までという方、連休なんて関係ないよという方、さあ今日の心理テストではですね、もし有給休暇を使って旅行に行くなら次の4つのうちのどれを選びますか？その答えで探るもの。今日はですね、この心理テストでは無意識に求めている仕事で重要視していることが見えてくるかもしれません。さあ皆さん、お仕事のねやり方、人それぞれかと思います。お仕事に対する考え方、それぞれかと思います。そういった感じですね、どこ何を重要視しているかがわかるかもしれません。さあ、あなたはやっと有給休暇、待望の有給休暇取れました。日頃の疲れを癒すために、あなたならどんな場所に旅行に行きますか？旅行先での過ごし方、あなたが無意識に求めている仕事で重要視していることを示すかもしれません。さあ今日も4択です。まず1番、高級リゾートホテルで贅沢に過ごす。2番、大自然の中でキャンプやアクティビティを楽しむ。3番、有名な観光地や世界遺産を回る。そして最後4番、人里離れた隠れ家のような宿でのんびりすると出ました。さあここはね、味噌なのがやっと取れた有給休暇というところですよ。旅行に行くなら次の4つのうちのどれでしょうか？高級リゾートホテル、キャンプやアクティビティ、観光地や世界遺産、そして隠れ家のような宿、のんびりする。直感でお答えください。さあ私はですね、まとまった休暇が取れて、お休みが取れて、自由なところ行っていいよっていうのであれば、なんか今は2番の大自然の中でキャンプやアクティビティ、やっぱりなんか体を動かしてストレス発散したいなと今とっても思っているので、アクティビティいいですよね。それを選びました。皆さん何番を選んだでしょうか？さあ今日のうちのスタッフさんは4番ですか？のんびりっていう感じ。さあでは答えに行ってみましょう。順番にね行きましょうか。まず1番の高級リゾートホテルを選んだあなた、重視していること、仕事において報酬とステータスと出ました。最高級のサービス、そして空間を求めるあなた、仕事においても目に見える成果や正当な対価を何よりも大切にするタイプです。高い給料や昇進、周りからの評価が最大のモチベーションになるでしょう。頑張った分だけ贅沢ができるという実感があなたをさらなる高みへと押し上げるでしょう。と、大事ですよね、評価、報酬。では私に今回選びました大自然の中でアクティビティを選んだあなた、仕事において重視していること、成長と自己研鑽と出ました。自然の中で汗を流し新しい体験を求めるあなた、仕事において自分のスキルが向上しているか、新しいことに挑戦できているかを重視します。なので試行錯誤が必要なクリエイティブな環境でこそ輝くタイプです。自己成長のプロセスそのものに喜びを感じる情熱家でしょう。と、これねいいですよね。なんといっても、なんかどうせやるならねっていうのがありますよね。どうせやるならなんか成果上げるみたいなはすごく思っております。さあでは次、3番、有名な観光地や世界遺産を選んだあなた、仕事において重視していること、達成感と社会的意義と出ました。

歴史的な名所や有名な場所を確実に押さえたいあなたは、仕事において目標を達成すること、そして社会の役に立っていることという実感を重視するでしょう。計画通りに物事を進め、目に見える実績を残すことに強いこだわりを持っているでしょう。周囲からの信頼も厚く、責任あるポジションで実力を発揮することができるでしょう。達成感。では最後、隠れ宿でのんびりを選んだあなたの仕事において重要視していること、ワークライフバランスと心の平穏と出ました。静かな環境で体や心リセットしたいあなた、仕事においてもプライベートとの調和や人間関係の良好さを最も大切にしているでしょう。過度な競争やプレッシャーより自分のペースで無理なく続けられる環境を好んでいるようです。精神的なゆとりがあることで質の高い仕事ができるタイプですと出ました。さあ今回はですね、もし待望の有給休暇、まとまった有給休暇を取れたらあなたはどうしますか、どこの旅行を行きますかっていうのでわかる、あなたが仕事において最も重要視していることでした。さあね、心理テストですけれども、皆さんの結果いかがでしたでしょうか。ぜひね、そのような感想もお待ちしております。さあそれでは曲をお送りしましょう。椎名林檎で労働者。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は11時46分です。さあ、振り替休日の今日の在宅医ご紹介です。延岡地区乳幼児診察がトトロ子どもクリニック、そして内科小児科がトトロ子どもクリニック小児科のみとなります。また山本委員、こちらは小児科診療が不可となっておりますのでご注意ください。続いて整形外科、あたご整形外科、産婦人科、井上病院、大重産婦人科医院、中岩寺産婦人科医院、山中産婦人科医院、歯科が高浜歯科医院となっております。いずれもですね、診療時間が午前9時から午後6時となりますが、ぜひ足を、運ばれる際にはお電話なりで確認していかれてください。また本日の夜間救急医療体制について、延岡地区では延岡市夜間急病センター、診療時間が午後7時半から11時までとなっております。ぜひですね、もう病院にかかれる際は同じくお電話なりで確認をしていかれてください。さあ、それではメッセージです。ラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。少しどんよりとして肌寒さを感じる中、散歩をしながら聞いています。ゴールデンウィークに映画館に行くのはまさにゴールデンウィークですね。ネタバレにならない感想でしたが、プラダの映画を見た雰囲気伝わってきました。マイケルの映画も気になりますね。優子さんは初めて映画館に見に行った作品覚えていますか？ゴールデンウィーク出勤お疲れ様です、今日もお散歩をしながらお聞きいただいているということで、先日はプラダを着た悪魔2延岡シネマにて見に行きました。ぜひおすすめです。さあ、そして初めて映画館で見た映画、番組でも何回かお話ししたことありますが、私はですね、高校卒業して社会人になって会社の先輩と見に行ったのが、当時日向市に住んでいましたので、延岡の延岡シネマさんかな、映画館に来てみたのがフォレストガンプなんです。トム・ハンクスさん主演の、映画ね、2時間超えのちょっと長い映画なんですけど、これを映画館で初めて見た映画というので今でも覚えていますね。やっぱり家で見るのともちろん大きさ音も違うし、見た映像臨場感もう全てにおいて感動しましたね、その時は。

ていうので非常に残っていますし、映画の内容もですねやっぱり心に残っていますね。まあ、皆さんこの初めてそれこそ映画館で見た映画って覚えてますかね。まあ、当時何の映画で誰と見に行ってとか、そういったエピソードもぜひね12時台番組続きますので教えていただきたいなと思います。さあ、そしてメッセージの中でもありましたマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル伝説が始まるというねタイトルで、こちらボヘミアン・ラプソディの制作人、そしてトレーニング・デイの監督が送るマイケルというタイトルの映画なんですね。このキングの誕生を目撃せよということで来月6月12日全国公開です。もちろん延岡シネマでも公開されるということで、ね、メイキングが、私メイキングを見ているだけでいやマイケルやーとすごいと思いましたので、まあ、これこそですね映画館 の、 大きなスクリーン、そして音で楽しみたいなと思っております。さあ、そして現在ね同じく上映されておりますのが劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使、まあ、大ヒット上映中ということで、この時間のラストナンバーが、テレビのねオープニングになった楽曲、2011年のなりましたねビーズでDon't Wanna Lie、 こちらの楽曲をお聴きいただきながら一旦終わりまして12時台続きます。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
0: 延岡道の駅です。延岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川ハイマでは鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO!
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
3: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM のぶよかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。5月6日水曜日、12時台のランチ南蛮スタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ、お昼となりまして、外を見ると先ほど11時スタートより雲が多くなってきたように感じます。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうかね。連休最終日ということもありまして、まあ、お家でねゆったりしている方多いのかな。またね、いつもと同じようにお仕事だよという方、ぜひお昼は美味しいものを食べて午後も頑張っていきましょう。さあ、今日はですね、5月6日語呂合わせでコロッケの日なんです。お昼にいかがでしょう。今日の夕飯にいかがでしょうか。これは香川県に本社を置きます、冷凍食品の製造販売を手掛けます、日本一のコロッケメーカーを目指す会社、味のちぬやが制定しております。まあ、庶民の味方として親しまれてきたコロッケ、春の行楽シーズンに家族で食べてもらいたいとのこと。コロッケ56でね、コロッケと読む語呂合わせより制定されております。やっぱり時たま無性に食べたくなりますね。自分で作る時って結構工程いるんですよね。コロッケってじゃがいもまず茹でて潰して、ひき肉と玉ねぎもそれぞれ火を通して混ぜてね、丸くして衣つけて揚げてという感じで結構工程があるので、まあ、食べたいなという時は市販のものね買ったりとかは多いんですけど、まあ、そもそもですね、コロッケ明治時代に日本に伝えられた西洋料理の一つとなり、そのルーツはフランス料理の前菜でありますクロケットであるそうです。クロケットのクロケはフランス語でバリバリ食べるとの意味で、このクロッケがどんどん進化してクロッケクロッケコロッケになったという諸説あるんですね。でコロッケと一つ言いましても、まあ、庶民的な、ね、料理の一つ、家庭料理でもありますけど、まあ、とんかつとカレーライスとともにこう三大洋食となり、また日本の三大洋食、ね、とも言われる風になったとも言われておりますね。私も大好きで、で好みはですね、じゃがいもを完全にマッシュにしていない状態が好きです。だからやわいんだけどちょっとポテトのゴロゴロ感も入りたいなというのが私好みなんですね。なかなかそのいい具合っていうのが作るとき難しいんですけど、まあ、どちらにしても美味しいお弁当にもいいです。さあ、そんなね、お弁当にいいといえばもう一つ、今日はふりかけの日でもあるんですね。まあ、ふりかけ、国際ふりかけ協議会というところがありまして、そちらが制定されております。この日付、ふりかけの元祖と言われております熊本県の薬剤師吉丸末吉さんのお誕生日が5月6日だったということで、でこの薬剤師の吉丸さん、当時の日本人のカルシウム不足を補う方法として魚の骨を砕いてご飯にかけることで考案したそうです。まあ、そこから、まあ、ふりかけという食文化が発達していったと言われております。そんなわけで皆さん、ふりかけといえば、まあ、どういったものお好きですか。インターネットのマカロニ調べの好きなふりかけ人気ランキングご紹介しましょう。まず5位が同率2つありまして、味道楽すき焼き、どちらも美味しいですよね。さあ、そして4位がカリカリ梅赤じそで、3位ごま塩、3位なんだ、というわけは、というわけで2位がのりたま、そして人気ランキング第1位そうです、ゆかりです。私ゆかり大好きで、それこそご飯にかけたりお弁当とかおにぎりにもいいですよね。でこのゆかりシリーズ

スって皆さんご存知ですかね。いろいろありまして、あの刺激、ひろし、香り、かつお、わかめ、梅子、あかりとかね、いろんなシリーズが出ておりますので、それ楽しむのもいいのかもしれません。

物にかけたり、パスタやそうめんに加えたりと、料理のアレンジにも使えるということです。さあ、そういったわけで皆さんね、どうでしょう、お弁当に欠かせないこのふりかけといえば、で、私最近ですね、ちょっとハマっているふりかけが、韓国のなんか韓国海苔を砕いたものと、ごま油かなと、ごまかな、まあ、そういったのが入ってるようなのが、まあ、とあるディスカウントショッピングセンターで売られてまして、結構量入ってるんですね。で、それがめちゃくちゃ美味しくて、普通にご飯にかけても美味しいし、納豆に混ぜても美味しいし、サクッと混ぜて、あと冷ややっこなんかに乗せてもいいし、あとパスタもいいかなと思ってるんですね。まあ、ふりかけってそうやって考えたら、ご飯にかける以外にもいろんなこう調理方法、例えば揚げ物の衣にしたりね、もあるので、まあ、なんか可能性がもう無限大だなと感じております。さあ、皆さんね、こうふりかけといえば何がお好きでしょうか。また先ほどコロッケの話題もあったので、コロッケ、何コロッケが好きですとか、いろいろねあると思います。そういったメッセージもお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。お待ちしています。さあ、12時台のオープニングナンバー、ライブバージョンです。放課後ティータイム、ご飯はおかず。

0: called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
1: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢ぞろい。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。
2: さあ、では天気情報です。本日延岡市の天気、曇り時々晴れです。日中の最高気温が22度、降水確率 0%、 夕方6時以降が 10% です。明日7日木曜日、晴れ時々曇り、最低気温が15度、最高気温が24度、降水確率1日を通して 20% です。さあ、そして宮崎県の熱中症情報、今日はほぼ安全と出ております。明日は注意です。喉が渇く前に水分補給こまめにしていきましょう。さあ、私通常ですね、マイ水筒を持ってスタジオいつもねお仕事を行くんですけど、まだね温かい熱いねお茶なんですね。もうそろそろ冷たい麦茶に変えようかなと思っていて、さあ皆さん、このマイボトル、マイ水筒なんか何を入れて会社とかお仕事行ってますか？遊びとか行ってますか？そういったね飲み物の中身も教えてください。さあ、そして続きましては週間天気、5月8日金曜日、9日土曜日、そして10日日曜日、曇り時々晴れ、降水確率 10% から 20%、 11日月曜日が曇り、降水確率 40%、 12日火曜日、13日水曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20% です。さあ、お天気を見てもね、今日曇ってはいますが、まあ、雨まで降るのはないのかなと予感しております。気温もね、ちょっとこうひんやりしたりとか、あと昼間は暑くなったりとかね、この時期の体調管理、着る洋服なんかも困ってしまいますが、しっかりねこの連休の疲れなんかは皆さんね、しっかりこう残さないようにしていきましょう。お互いに気をつけていきましょう。さあ、それではメッセージ紹介です。ラジオネーム、日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。松田優子さん、こんにちは。ゴールデンウィーク最終日になりました。あっという間なもんですね。ランチ南蛮水曜日、21度目の投稿と、本日もよろしくお願いします。休日出勤お疲れ様です。ゴールデンウィーク何を食べたか、沖縄県産の塩もずくを食べました。味変するのが有効ですよ。まずは塩抜きして、ここがポイントです。塩抜きは長くやってもダメ、短くてもダメ、これが肝です。塩を抜いた塩もずくにきゅうりを混ぜてお酢をあえて食べるのが一番です。で、それとね、11時台の洋楽の選曲、こうマイケル・ジャクソンのビート・イット、ダディワーク非常に良かったですというね、ありがとうございます。こう沖縄県産の塩もずくね、この塩抜きの時間ってあるんですね。やっぱりあのいい頃合いというかあると思うんですけど、すごいですね。これご自身でされたんですか？すごい。それとね、このきゅうりを混ぜてちょっとさっぱりとという感じでしょうか。私も夏場はですね、やっぱりこういったもずく酢よく食べたりして、ちょっとしょっぱいものだったり、あとお酢、酸っぱいものとかね、積極的に取りたいなと思っていて、まだねもずく食べてないですね。ただこの沖縄の塩もずくってこう結構太くてコシがあるそうなんですよね。なんかシャキシャキとしたのが特徴ということで、ね、さっきあのメッセージの中でもありました、こう酢の物にしたり、あと天ぷらとか味噌汁でもいいということで、いやこれは美味しそう、いいですね。なんかさっぱりとしていいかもしれないです。ぜひね、なんかいろんな箇所の美味しいものを食べてらっしゃる感じですね。いいですね。またあのどういったものを食べたか引き続きご紹介いただきたいと思います。さあ、そして、まあ、美味しいものの話題、お昼なんでじゃんじゃんしていきたいと思うんですけど、北浦町では今週末9日の土曜日、海釣り体験ができます。子どもたちに海釣り

0: ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment

釣り体験を通しまして、延岡市の豊かな自然に触れてもらう飛び出せ自由学校、9日土曜日北浦町で開かれます。こちらの参加者を現在募っております。スケジュールとしましては午前9時に延岡駅に集合、そして10時に現地に集合される方は10時に北浦臨海パークです。集合しまして体験場所となる海に移動となります。いやー、この海釣り私したことないんですよね。またこれですね、お昼ご飯に羽釜ご飯味噌汁があるということで、これも美味しそうですし、で釣りを楽しんで午後3時に北浦臨海パークにでにて解散と。で雨天時はプログラムを変わるということで、定員が子ども20名、保護者10名、小学生以下であれば子どもだけの参加、小学生以上でありましたら お子さんだけの参加も可能です。参加料が未就学児500円、小学生以上2000円、ライフジャケットと釣り具を持っている人は当日持参してくださいということです。先日の夕刊デイリー新聞に申し込み二次元コードが貼っておりますので、ぜひこのね海釣り体験、私もしたことないです。それこそね、あの釣りの話題で言うと、午前中こうスタッフの中でもこう釣りしたことあるってちょっと話題ありまして、私は釣り堀もう絶対釣れるやろみたいな。でもなんか話に聞くと、そう釣り堀でも釣れない人もいるとかで、なんか何が原因なんでしょうね、ちょっとわかんないんですけど。でそれを言ったのがね、5、6年前かな、うん、5、6年ぐらい前に、まあ、延岡市のとあるあの釣り堀場に行きまして、ヤマメをその時釣りまして、バケツにですね、あの結構だからすぐ食べるんですよね魚引っかかるんですけど、それを最初引き上げて、あの引っかかってる針っていうんですか、あれを取るのが難しくて、魚をね動くしというので、いや面白かったですね。なので海釣りもしたいなとかね、海釣りとか川釣りもやってみたいなと思うんですけど、なかなか機会がなくて、まあいつかねそういうなんか釣りの話題なんかも番組でしていけたらと思いますが、いつになることやらという感じでしょうか。さあ今回ですね、この北浦町では海釣り体験、このねやっぱり自然と遊ぶというか自然に触れてもらうことっていいですよね。まあ、先日もお話で貝掘り、潮干狩りのね話題もしたり、あと私は子供の時によくいとことかおじさんとかおばさん親戚一同で、まあ、ムカバキ登山をしたり、山菜採りに行ったり潮干狩りに行ったり、まあ、そういうの結構ね回数があったので、まあ、子供の時のこういった思い出って大人になってからも思い出して、まあ、ずっとねなんかいい思い出で残っていきますよね。まあ、そういう感じでぜひ対象のお子様がいらっしゃるご家庭参加されてみてはいかがでしょうか。さあそれでは続いての曲はこちらです。ザ・バングルスでWalk Like an Egyptian。

0: 村をエリアとする有刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 有刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは有刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーです。本日私がピックアップする記事は、先日5月5日子どもの日火曜日2面より勝負湯楽しむヘルストピア延岡、こちらの話題です。こちらの記事です。子どもの日だった先日、延岡市長浜町のヘルストピア延岡では恒例の勝負湯が提供され、多くの市民が季節の風物詩を満喫しました。勝負は里芋科の多年草で、独特の爽やかな香気が邪気を払うとされ、中国では無病息災を祈る行事に用いられてきました。勝負湯、日本でも広まりまして、この勝ち負けの勝負とか、もう一つのこう勝負というのが、あの戦、このねとかいう意味、二つの意味なども兼ねまして通じることから、まあ男の子のですね、たしくましく健やかな成長を願う端午の節句の風習として定着していきました。で、この日は男女それぞれの浴槽で計25キロの勝負の束を用意、いずれも3回ずつ新鮮なものに交換しながら湯船に浮かべられ、で、延岡市内の60代の男性のお話、ちょっと贅沢、特別な感じがして気持ちがいいと、ゆったりとした時間を満喫したそうです。前日までに合宿に参加していました延岡学園高校男子柔道部の生徒の皆さんは、何人かでね、後輩の皆さんと共に入って勝負湯を体験し、心地よい香りで落ち着く、疲れがみるみる取れていく感じで、とてもいいリフレッシュになったと話したそうです。有刊デイリー新聞にはそういった生徒さんがお風呂に湯船に浸かっている姿のお写真も載っておりまして、で、その湯船には勝負がね、たくさんこう浮いている状態です。まあ、こういった感じで季節にですね、よってこの季節湯ってありますよね。で、そこで今日はですね、その1年間のそれぞれの月の季節湯というのをご紹介していきたいと思います。まずね、先ほどはまあ5月は勝負湯でしたが、まず1月、松湯。こう松。まあ、私も松田の松ですかね、松湯。こう松の香りにはリラックス効果があって、保温効果があるそうです。次に2月です。大根湯。干した大根の葉を入れ、これは血行促進や冷え性の改善にもなるということです。次に3月がよもぎ湯。ハーブの女王とも言われるよもぎ。皮膚の健康維持や保湿効果もあるそうです。で、4月がやはり季節的に桜湯ですね。桜の樹皮が消炎作用や湿疹や打ち身に効果的と言われていると。で、そして5月、先ほどご紹介しました勝負湯ですね。これは腰痛や冷え性の緩和にもなるということです。で、来月 6月は毒ダミ湯。まあ、梅雨の時期ですので、お肌のデトックス、美肌効果も期待できる。で、7月です。桃湯。夏の時期、桃の葉で汗もなどの予防もできると。で、次に8月が八花湯。暑い時期です。清涼感とリフレッシュ効果もあると言われている発火。そして9月が腸腰の節句、菊湯。菊の花を入れて邪気払い、お肌を整える効果もある。で、10月です。生姜湯。冬の寒さに備え、強い発汗や保湿効果、保温効果もあります。で、11月がみかん湯。柑橘の香りでリラックス、また保湿効果もこう期待できる。そして12月はね、皆さんご存知、ゆず湯です。まあ、冬至でもあるこの日、血行促進や風邪予防、 温室効果、温浴効果も期待できるということですので、まあ、季節に

0: でですね、こういった季節湯の楽しみ方もあるということです。さあ皆さんね、これからどんどん暑くなる時期ということで、どうでしょう、バスタイムね、このシャワーだけだけど、やっぱりこの夏場もね、湯船に浸かった方がいいと言われていますよね。まあ夏こそ湯船に浸かろうということで、やっぱりね、先ほどもいろんな効果があるご紹介でしたが、血行とか血流をね改善したり、あとむくみの改善だったり、洗浄作用、あと香りの作用でリラックスできるとか、そういった効果もありますので、ぜひね、この季節の変わり目ね、寒かったり暑かったり本当に参ってしまいますよね。まあそういった時こそ、今日はあの連休の最終日の方はぜひですね、お昼の夜のこうバスタイムをゆったりとって過ごすのもいいのかな。もしかしたらこの昼間ね、昼間明るいうちにお風呂に入ってゆったりするっていうのも一つ手でいいのかもしれないです。さあそして延岡市内で言いますと、ヘルストピア延岡さんもそうですし、お風呂やサウナ楽しむところがあるのが浜町のフィットネスクラブターザンです。本日は通常通り営業しているということですので、ぜひ皆さんね、足を運ばれてみてはいかがでしょうか。以上、本日私がピックアップしましたのが、5月5日火曜日2面より勝負湯楽しむ話題でした。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は、延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: お送りするのはザ・ドリフターズで、いい湯だな。

ここからは食後のちょこっとおやつ、チョコおやのコーナーです。皆さんもお昼ご飯は食べられましたか？しっかり美味しいランチを食べても、好きなもの、甘いものなら別腹でいけるよ。そんなあなたに今日のこれからの食後のちょこっとおやつ紹介していっております。本日紹介するのはコロネ。さあコロネ何でしょうか？チョココルネ、コルネ、コロネ、パンですというのも今日ですね、5月6日、語呂合わせによりましてコロネの日なんです。東京に本社を置き、パンや和菓子など様々な食品を製造販売する山崎製パン株式会社が制定しております。日付はコロネと読む語呂合わせ。昔から愛され続けている巻貝のような螺旋状の形、コルネ型が特徴の日本発祥の菓子パンです。その魅力をさらに多くの人に広めて、コロネを食べるきっかけとしてもらうことが目的となり、令和2年に日本記念日協会により認定登録されております。最近ですね、こういった記念日じゃんじゃんもう増えていきます。さあこのコロネ商品にはミルクチョコクリームコロネがあります。山崎パンの中でもロングセラーを誇る一品でありまして、巻貝のようにぐるぐる巻きになったパンにたっぷりとミルクチョコクリームが詰まってあるそうです。かじるたびにミルクチョコクリームがはみ出て美味しい格闘となるでしょうというコメントですが、もうチョココロネ私も好きですし、最近ね、ホイップ生クリームがね入ってあったり、いろんな種類も他もあるのかな、私2つぐらいしかちょっと今頭出てきませんけど、でもチョココロネといったら、パンね、もうこう巻き貝になっている姿のパンをどっちからかじります？先のとんがってる方、大きい方、どっちですかね、大きい方かもしれない、巻いてる方、先の下の方かもしれないというのが、食べる順序によってどんどんクリームがね押されていってもあるし、逆になんか先に食べてしまってとかね、食べる順序によってもそれぞれこだわりがあるのかな。私考えたら大きい方かもしれないですね、大きい方から食べて、だから最初の一かじりはクリームまで届いてないかもしれないまあいろんな商品にもよるんですけどね。さあそんなコロネってね、この名前語源いろいろありまして、管弦楽器のコルネットと同じくイタリア語で角とか角笛、ホルンを意味するコルノに由来するそうです。一般的にクリームをパンに練り込んだりパン生地にのせたりとする欧米の調理法に対し、パンの中に空洞を作りそこにクリームを詰め込むのは日本的な仕様であるそうです。まんじゅうにもね通じるものがあるということなんですね。でコロネの中でも特にチョコレートクリームを入れたチョココロネが有名で、その他にもカスタードクリーム、ホイップクリームなどを入れたコロネも あるそうですね。やっぱりコロネといえば私はチョココロネかなと思って、確かにですね、そうかもしれませんね。その空洞に入れるって、シュークリームとかもそうなのかな、そういう発想ってこう日本ならではなのかもしれません。そういったわけでこう日本発祥とも言われているということなんですね。でこの実際にコロネ型に生地を巻きつける工程というのが、均等な厚みと中に空洞を保つための熟練の技術が求められるそうです。でさらに焼いた後の冷却、そしてクリームを入れる工程でも巻き方によって

って巻き方向によって作業の効率が変わるという声もあるということで、なので、まあ、見た目可愛いですよね。くるくる巻いてる中にクリームがいっぱい。見た目の可愛さの裏にはこういったもう熟練の技術、そしてこんたくさんの工夫、合理性が詰まっているのがこのチョココルネということですよ。まあ、日本の、ね、製パン技術文化が融合した語れるパンと言っても過言ではないということで、まあ、あのパンと言いますとね、いろんなところパン工房ありますし、まあ、道の駅北川杯までもパン工房がありまして、月に1回パンフェアなんていうのも開催されております。ちなみに北川杯までは本日まで北川ハイママルシェが開催されておりますので、ぜひねこの午後何にしようかな、予定ないけどちょっとドライブで出かけたいという方はぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあ今日はですね、記念日よりコロネの日ということで、コロネのご紹介でした。皆さんの今日ご予定しているちょこっとおやつ、もしくはもう今食べているどういったものを食べられていらっしゃいますか。番組もうちょっと続きますので、まだまだメッセージお待ちしております。さあでは曲をお送りしましょう。ブルックバレンタインでゲットスーパースターズ。

こさん休日出勤お疲れ様です。そしてお写真デスクトップにゃんこですというお写真、写真をね見ましたらすごいパソコンのデスクトップに何やらいろんな表示がされているバッグににゃんこちゃんがドアップで乗ってるってすごいですね。いいですね。やっぱペットを飼ってるあるあるでしょうか。私もですね、散々言っておりますけどワンちゃんも飼っておりまして、まあ、いろんな、まあ、デスクトップ職場のデスクトップにはまだしてないですけど、まあ、スマートフォンだったりそのアイコンだったり、まあ、そういうのにねやっぱり使いたくなりますよね。でそれをいろんな写真がいい写真が撮るたびに変えていきたいなと思ってるんですけどまだできてはいないんですけどね。まあ、こういった感じでですね、まあ、ゴールデンウィーク連休もそもそも関係ないよという方もう本当にねお疲れ様です。もう私もそうですし、まあ、そういった中でもしかしたらこれから、まあ、明日以降に振り替えでまとまったお休みを取るようだったり、ちょっと何日か休みますっていうのがある方とかいらっしゃるかもしれませんし、まあ、それもないのかもしれません。まあね、本当にお疲れ様ですという感じでしょうか。さあそんな感じで今週末はねもう母の日となりますね。まあ、FM のべおかの、まあ、コマーシャルでも浜町のアガットさんのコマーシャル流れておりまして、先日お店に行きますと本当にたくさんのお花、観葉植物、ドライフラワーだったりもう品数も豊富ですし、やっぱり花に囲まれるっていいですよね。本当に心がもう穏やかになるというか華やかになるというか、まあ、ぜひ皆さんこう母の日には早めのご予約もしくはまあご自身にとか職場とかご自宅なんかにこの花をもう飾るっていうのもねこの5月いいのかもしれません。さあそんな中ね現在開催されておりますのが延岡城内藤記念博物館企画展示室にて特別展シャガール展愛と色彩の世界開催されております。マイク・シャガールが生涯にわたり重要なテーマとして取り組んできた旧約聖書に基づくバイブルイスラムの説話集を元にしたアラビアンナイトから4つの物語、そしてカラーリトグラフの最高傑作とされるダフニスとクロエなど8つの版画集を紹介し、シャガールが描く色彩豊かな愛と祈りの世界を展示ということで、もう期間がですね5月2日からすでに開催されておりまして6月の28日日曜日までです。さあこのねゴールデン期間中ですが今日6日ね開館となっております。ただ明日7日木曜日は休館ですのでそちらをご注意ください。観覧料が一般が1000円、高校生大学生600円、中学生以下が無料となっております。博物館自体入館料は無料となっておりますのでぜひねお子さんたちご家族、ね、お孫ちゃんとか皆さんでね足を運ばれてみてはいかがでしょう。さあそして5月30日の土曜日午後1時30分からはカルチャープラザ2階のセミナー室にてなぜ恋人たちは空を飛ぶシャガールの魅力の秘密講演会が開催されます。講師は美術史家作家の村松康春さんです。参加は無料ですが特別展のチケットが必要となります。定員先着50名ということですので、まあ、作品を楽しまれた皆さんそしてまず講演会を聞いて作品を楽しみたいという方ぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあそしてイベントといいますと今週末10日日曜日東美コミュニティセンターにて癒しのマルシェ&フリマ開催されます。ね、母の日の話題もしました母の日企画としましてスタンプラリーで先着30人の方に素敵なプレゼントもあるということです。まあ、今いろんなねイベントだったりこの雑貨店って延岡県北って本当にたくさんの雑貨店ありますよね。あとワークショップとかそんな中ですね今回もたくさんのお店さんが出店されるということです。雑貨、フリマ、ワークショップまたリラクゼーション
占い、鑑定、そして飲食など、たくさんの出店者並びますので、こう飲食ブースエリア、また

大会議室の方では雑貨やフリマ、ワークショップ、小会議室ではリラクゼーション、中会議室では占い、鑑定ということで分かれてねありますので、もうこれもご家族で楽しめる内容になるのではないでしょうか。今週末5月10日東美コミュニティセンターでは癒しのマルシェ&フリマです。さあこのね5月の話題で言いますと、連休も終わって運動会、早いところでは体育祭の練習がすぐ始まってすぐ開催するよっていうね学校もあるかもしれません。ぜひですねこの新学期始まって休みも終わって疲れがこうどっとくる時期だと思いますので、ゆっくり休息も取りながら楽しいね時間を過ごしてもらいたいと思っております。さあそれではお送りしてきましたランチ南蛮、今日のラストです。サンボマスターで輝き出して走っていく、こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れです。私とは来週火曜日またこの時間にお耳にかかりましょう。ランチ南蛮、松田優子でした。バイバイ。

0: リスンラジオリスラジ、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。

SC 延岡型背番号19番ポジションディフェンダー坂口花芽です。出身地は福岡県です。延岡の好きなところはトンちゃんです。趣味はコーヒーが結構好きです。坂口花芽が1時をお知らせします。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ことで、
1: そうですね、
0: あの勤めていらっしゃった方も、
1: はい、
0: 当時学生だった方も、
1: はい、
0: 生まれていないあなたも、
1: 生まれてそういないあなたも、
0: ね、そうですよ、ぜひ
1: 若い世代はね、
0: だって
1: もう平成レトロというらしいですよ、もう、
0: うわー、うそー、
1: もう我々にとっては全然レトロじゃないんですけど、
0: 最近の話ですけどね、
1: そうつい最近なんだけど、そうそう、若い方からするとレトロなんですって。
0: そっか、令和生まれの子も8歳か、
1: そう、令和もう8年ですからね、
0: ねえ、すごい、今日ね、キッズも見に来てくれてありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、
0: ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますので、メッセージもお待ちしてます。
1: はい、ということで今日のテーマはザ・平成でお送りしてまいります、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA.JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあ、それでは今日はね、平成のヒット曲もいろいろお届けしていきたいと思いますけれども、平成4年のこの曲もみんなカラオケで歌ったんじゃないでしょうか、ね、小野正俊さん You are the only。

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年すべての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております、はい、同行書さんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思います、という。
1: そうですね、
0: ね、うん、まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい曲の開局が続出、うん、地元の秋田でもテレ朝系の曲が開局したおかげで民放のテレビが3曲見られるようになったんですと。そうなんですよ、途中でね、平成の時に私だから、うん、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、
1: あ、
0: そう、秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: そう、でももちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある
0: ね番組だったか からよく分かんないで見てたんですよ。
1: そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚だったんですね。
0: そう、感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、はい、ね、なんかそういうのもあったと思います、うん、

0: 平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげでメールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、スピード感が増したというか。
1: そうそうそう、ありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そうそうそう、
0: こうリアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、やっぱこう繋がってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよ ね。インターネット自体も新しいメディアで日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います。というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんか音楽の聴き方、昨日ちょうど息子と友人のお宅にお邪魔して、そのパパさんですね、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: そうなんですね、
0: でうちの息子もギターを練習してるって言って、ただその練習の仕方が違う世代で、要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうその、ね、ギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか。
0: そう、
1: YouTube で学ぶ
0: だから、なんていうんですか、独学といっても、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、なかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、
1: ね、
0: 今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、
1: いや
0: ー、なんか羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずジャガジャガと
1: すごい
0: 行動を鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたりとか、ね、すごい難しい技から始まっても、何の違和感もなくやるっていう。
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし、
1: そう、あとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね、
1: 確かにね、本当に平成に入ってからね、どんどんね、
0: いや思いますよ、メディアもそうですけれども
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね。
0: さあこちらは1995年、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: もう今でも
0: 歌ってらっしゃる、こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい。すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな効き効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の

0: 手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました。漁の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお届けしております、はい。桜海老太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと、今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃、
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュはあの生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、あのワンレン、
0: ワンレン
1: ボディコ ン、あとはその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: はい。なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、ああいうソバージュ、
0: ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、
1: 色気すごかったですよね。
0: なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね、
0: 反映してたから、すごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うのかな、
1: 当ててください、あ、世代ですね、
0: 当て、
1: パーマ当てて、
0: 当てない、
1: 当てる、当てる、
0: 当てるよね、
1: 当ててってやつね、
0: 当ててほしいなみたいな、
1: はい、当てます当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう ね、何も考えないで、
1: あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とかあの江口洋介さんとかね、
1: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ
0: ロン毛何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、まあ、そんな、ソバージュいただきました、はい、ありがとうございます。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ、
0: はい。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは、こんにちは。今日のテーマ平成、私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくヒデさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドでバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね、7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います。ということで、このシルビアと180って、エコさんわかります？
0: 全然わかんないです。
1: 当時のことスポーツカーで大流行した車なんです。多分見ればわかると思いますよ。
0: そうでしょうね、じゃあこのワードだけではな、聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね。この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんなこう夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの。
0: プラモデルね、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、
1: そうなんです、そうなんです、とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代、
1: そう、欲求を満たすっていう
0: ね、
1: いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです、
1: さすがでございますよ。
0: さあ車つながりで、糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます
0: 坂道では水温が上がるし、ハンドルのキレが悪かったり、 りとかなり癖のあるバスでした、うん、そこで平成になってから登場した日野セレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないとなんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いやもう糸目レアさんありがとうございます。もうねあの、はい、ブルーリボン、はい、日野の本当にね、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話ししましたけど、はい、あのギアをねこの入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、はい、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい
1: 日野のフィンガーコントロールのこの感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う、ね、もうねだからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらいでも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、 それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか着信ね。でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか。
1: セレガはねあの結構高速系のやつなんですよ ね、 だ僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、今日の普通の僕の一般の路線ずっとやってたんで。あ
0: なるほどね。
1: いやでもねブルーリボンはね乗りましたよ。いろいろ
0: やっぱりそういうね、う車両車体でねまた時代を感じるという。
1: 写真付きでありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの人で
0: ございます。出ました
1: ありがとうございます。
0: さあここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。菅さん愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん、
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。ザ・ヨルパラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、はい、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。はい、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、はい、各皆さんのSNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: こんなどんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: ね、何度でもお楽しみいただけますので、
1: はい、
0: まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあの、ね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井圭さん、ジャズドラマーのね、平井圭さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんがDJをプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: 豪華なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、うんうん、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はいはい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね
1: もう怖いですが、
0: はい、
1: ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も
0: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
1: あんまりないので、
0: うん、
1: ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6

0: 9月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております、はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西ゆうすけさんのギター、そして長谷川久美子さん、ハチさんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
0: はい、はい、ご紹介します、松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、いや、もうお知らせたくさんでございます、
0: はい、
1: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、ね、もうあの日野の時もすごく、ね、楽しかった、
0: 盛り上が
1: った
0: 、
1: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でも いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いや、もうなんか本当に楽しみで、うん、
0: はい、
1: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
1: はい、
0: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
1: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
0: はい、続々と
1: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、
0: はい、お待ちしています、
1: お待ちしてます。さあ、ここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカ、ここから。

3時台ラストにお送りしたのはフエニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし ました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。抑止対策として玄関や

0: が庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたり、アラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
0: そうですね、窓ガラスの場合ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
0: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える、少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております、はい、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございま す。島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: ああ、そっか、
0: なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたりゆとり世代と言われセンター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、うん、いろいろとあったなと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、

0: カイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで、
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、全力プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は、私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と、家族で3世代になっています。
1: すごいですね。
0: 昭和最後生まれ、なるほど ね。確かに全部が初というか、いろいろな ね実験もされてきた、
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね。
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に。さあそして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食をおごる、三つぐくん何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね、
0: いやーありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺はた、もうバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けてないから、
1: まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね
0: 当然ジュリ線は知ってたしね
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: ありましたね、
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやだからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよ ね
0: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ、
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと、
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよね。結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね。
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね。いや今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、そうなんですよね。あの昭和のことなのかなと思いきや、意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう。
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね。
0: 本当になんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: ずれてましたね、
0: 記憶が。
1: そうそうそうそう、
0: なので、いや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ねたくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあそして
1: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと、残高から自動的に運賃が差し引かれるという、今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、その 今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました、うんうんうん、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そうそう、
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そうそうそう、

0: がなくて。
1: そうそうそうそう。
0: 本当に。うんうんうん。まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね。
0: 本当に。
1: 確かに確かに。
0: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね。だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね。
0: は
1: い、
0: ね。
1: うん。
0: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね。
1: いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか。例えばもうマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね。どこかのお店の会員カードとかもね。
0: そうですね。
1: もはや全部もうスマホアプリですもんね。
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね。
0: なんか忘れないように、
1: ためにね、
0: なんか心配上の人とかさ、
1: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよね、令和ってね、現代ってね。
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そうそうそうそう、
0: とかね、その電波とか、うん、どうすんのみたいな。
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよね。
1: 電車乗れないし降りれないとかいうことになるんですよね。
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな。
1: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、
0: も
1: う怖い、どこも行けないですよね。
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな。
1: そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね
0: 感じになるのかなというね、うんうん、どんどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんが ね、
1: そうですよ、
0: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね。
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、うん、それが軒並みヒットし、
0: うん、
1: なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、
0: うん、
1: だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。
1: 縛りで、そう
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、うんうん、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、うん、しんどいのも最後ガラッガラに声が、
0: すごいわかる、
1: もう、うん、元気で全部トライしてもう、うん、終わったみたいな、
0: そう
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよもうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、
0: うん、
1: なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような、
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、うん、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね、
1: うん、確かにあったなという、うん、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、うんうん、皆さん素晴らしいというふうに思いましたけど ね、さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、
0: うん、
1: 中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m 200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちを連発、うんうん、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいいって
1: 何かってとみんな言ってましたよね。
0: そうそうそう、
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、うん、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: うん、そうそうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、
0: うんうんう
1: ん、なんかこうねあらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そう
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: なんかそういうすごく象徴的な時でしたよね、本当に、うん、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
0: そしてまあその流れでね、うん、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、
0: うんうんうん、
1: 何でもこう対応できるっていうか、うん、能力がやっぱり高いですよね、
0: ということなんでしょうね。
1: 本当に素晴らしいです、いろんな方にお会いしてますけど、うん、
0: はい、
1: 皆さんすごいやっぱり反応が早い、
0: う
1: ん
0: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは自撮りとみかんさんです、ありがとうございます。松本由子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: FM ヒューガから聞いています、自撮りとみかんです、ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及しメールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、
1: うん、
0: まさに悪夢の始まりの平成です、うん、ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています 笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、
0: うん、
1: まあ、あの純両親とかもそうですけど、うんうん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
0: デジタル機器に慣
1: れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、
0: はい、
1: あのこう注文とかが、
0: うんうん、
1: 前はファックスとか、
0: あ、ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、うん、でこのメールに対応を、ね、うんうん、していくっていうのがやっぱ結構大変

0: そもそもそのパソコンをねこう打つっていうのもすごい時間がかかって、
1: うん、いわゆるこうなんですかブラインドタッチでね、
0: そうそうそう、
1: もう本当にかろうして僕とか多分エイクさんできますよ ね、はい、すね、僕も練習したんでかなりね、ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
0: そうそうポンポンポンって
1: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
0: そうだから大変だなと思いますけど、はい、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
1: そうですね、
0: すごく、うん、あのね影響を受けて、
1: 思いっきりもう令和にアップデートされてる、
0: 令和になんか、
1: ね、人生の先輩方 も
0: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
1: 確かに ね、
0: ね、うんうん、だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
1: そうですね、
0: それも使いようかなっていう感じは
1: 確かに
0: ありますけど、
1: うんうんうん、
0: ね、さあ X でもいろいろ届いていますね、
1: はい、
0: こちらはちょっと待ってね、
1: はい、
0: 雅のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました、
1: かーこういう世界ですよね、
0: 4割
1: すごかったみたいですもんね、
0: いやもうね、うん、弾けっぷりが皆さんね、
1: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、うん、ね、
0: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、うん、
1: この世代 の方の話ってすごいですよね、
0: そう
1: スケールがなんか大きすぎて、
0: そうなの、もうなんか信じられない、
1: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
0: ことが日々
1: そうそう
0: ね、うん、起こって、小山一さん、レイさんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました。
1: あ、来ました DC ブランドね
0: 勧められはするそうですね、うん、洋服屋さんで ね、あでもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです、
1: うん、この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか、
0: 本当ですね、
1: 間違いないですよね、
0: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね、
1: あそうですね、確かに確かに、
0: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
1: そうですね、
0: 当時、
1: うんうん、
0: ここまであんま、ね、長いっていうか、
1: そうですね、
0: なかったよな、
1: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
0: そう
1: やっぱりね、そうそうないですもんね、
0: すごく衝撃が走った気がしますんでね、うんうん、さあそんな中でですね、ここでは平成31年、えこれって平成だったんだこの曲、
1: びっくりしました、僕も
0: 令和だと思ってた、
1: そう僕も完全令和だと思ってました、
0: なんと平成最後の年2019年か、
1: はい、
0: 最近ですね、
1: あのつい昨日みたいな、ねね、感じですけどね、
0: なんとこの曲がリリースされていたということで、いきましょう、はい、米津玄師レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。
2: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
2: え？ 2万5000円も？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、 ね、自分の記憶のこう

0: 有利になりますね。
1: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて、
0: そうそうそう、
1: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
0: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そう、イーレがスケバンデカですよね
1: 本当ですよ、
0: ね、全部ごっちゃになってましたもんね、
1: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって、
0: そうそうそうそう、
1: でも記憶はあるんですよ、
0: そう、ただそう記憶はしっかりと残ってるっていうね、
1: 間違いなくある、
0: うん、
1: そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
0: はい、
1: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
0: うんうん、
1: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、
0: は
1: い、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます
0: ですね、もうね、うん、本当にもうね、ご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます
1: ってい う、ね、もうバス側の方ですからね、
0: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕が現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にまだパスモとか、
1: はい、
0: 関東圏でね使えるパスモとか、
1: スイカも
0: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカード、
1: バスカード
0: ね、ピンクが1000円、
1: はい、
0: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で、右下に、ね、各そのバス会社の
1: 名前、
0: はい、会社名が入っていて、で僕も、ね、社内で販売してましたよ。
1: あら、
0: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
1: そうなんだ、
0: だから肌身離さずお手洗い行くときも必ず持って、
1: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね、
0: そうなんです、
1: すごく多かったという、ね、
0: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、
1: おおおおさん、この出発間際にね、
0: そう
1: 大概言われるパターンですよね、
0: 大体ね急いでるときに限ってバスカードくださいって言われると、だからおっちょーって言ってて、
1: これで
0: それであどんどん遅れがっていうのでね、
1: そうですよね、
0: 神経すり減らした記憶があります、本当にね、
1: 本当にみんな確認したい、人のこと言えないんですけど、
0: はい、
1: もう確認せずにあ足りないみたいなね、
0: そうそうそう、まあね、
1: ことはもう全然ありまして、ご迷惑をおかけいたしました。
0: いやいやいや、もうこれからもねぜひご乗車ください皆さんね、
1: そうです ね、直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな、
0: これはね首都圏だけだったと思います。
1: あ、そうなんだ。
0: で各、ね、エリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと、
1: なるほど、ね、
0: 記憶していますが、
1: そうかだって、うんうん、ね、私は地元の秋田では、
0: はい、
1: 普通に整理券、バスの整理券取って、
0: うんうん、はい、
1: 真ん中から乗車して、
0: うん、
1: での場所で運賃が変わる、
0: ね、うんうん、距離制ですよね、
1: 距離で
0: 中乗りの前
1: 折り、うん、
0: 僕はこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
1: びっくりしましたよ、
0: そう前乗りの中折りでしたからね、
1: もうすごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな、
0: だから僕もお客さんで乗るときに、うん、中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね、元現職ですから未だに緊張する、たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
1: え、私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
0: うんうんうん、
1: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね、
0: そう、あでも今はあれかタッチだから、
1: そうパスモとかでペーって
0: タッチし忘れると大変なんですよね、乗るときに
1: 多分大変だと思いますよ、
0: そう要は整理券を取り忘れた状態だから、うん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね
1: そうか、
0: 中乗り距離制緊張しますよね、忘れると大変だからと思って、
1: ね、
0: 運転さんに迷惑かけちゃうから、
1: そうか運転手さん側だからね
0: あ、そう元現職なのですいません、ちょっとそっち目線なんですよねすいません
1: 面白いバスあるある、そう
0: そうそう、はい、あるあるですよね、ありました
1: 。さあ、よろうさんからいただいてます、
0: はい、
1: 今週のテーマザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という、
0: お
1: これはまた
0: は、ねね、
1: ちょっと気になりますけれども、
0: うんうん、
1: 大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよチケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人ない人あるよ、ある人ないよですね、これも要は、うん、いわゆるね、
0: いわゆるね、
1: この掛け声でいた、はいはい、ダフ屋さんですね、うん、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、
0: うんうん、
1: それから入場時に必ずといってあった、あ必ずといったあったカメラチェックのバッグの所持品検査、
0: うんうん、あなるほどね、そう
1: 最近は大きな会場でもめったにありません、
0: うんうん、
1: 撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから、
0: そうですよね、
1: まあ、預かると言っても膨大になるので、
0: うん、
1: これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
0: うん、
1: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店
0: あった、
1: あった、
0: った。
1: これ

0: ね、まあ、会場中もそうですけどね。
1: そうですね。
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、うん、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、うん、無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
1: そうですね、うん、
0: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。い
1: や、堂々と昔ね売られてましたよね。
0: 普通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど、確かに今全然見ないですもんね。
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うん、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、で、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから
1: 今。ああ、逆にそっか。
0: そう、うん、あの、うん、演者側も、あ、もうどうぞ撮って SNS に上げてください。
1: だからもう、こうあの発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、今発想ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かにね。
0: だからなんかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね。
0: なんか変わ、時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね。
0: 変わりましたよね、うんうんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと撮られたら困るとかなんかちょっと
1: なかなかここは、ね、みたいな、やっぱあのアーティストさんは難しいところですよね。
0: 難しい。まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
0: そう、だからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: うん、いやもうね、見させていただく側からするともうありがたいの極みなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね。
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ、明後
1: 日ね。僕初めての体験なんですけど、逆サイドに、歌で
0: 8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていう、なんか
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にね、あの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間もさらされるんだっていうこの恐怖感が、
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ。
1: もう今から怖くてたまらないんですよ。本当に たまらないんですよ。もう
0: でも配信はありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパラベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
0: あら、来てるじゃん。
1: もうねありがとうございます。
0: あ
1: ついでさん、ありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ、現地観戦します。ありがとうございます。
0: 会場
1: リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか、別の意味で楽しみです。うん、そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。ね、
0: 偽山、
1: 偽山啓太なのかな、誰でしょう。お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマ、はい、ザ・平成、やはり携帯電話、スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です。うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたので、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
0: ごめんにごめん
1: に、そうそうそうそうそう、もうあの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので、今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい、
0: そうなの、
1: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー、うわすごい。番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアノ雑誌から電話予約、うん、それから電車の時刻検索など、スマホ一つでできるようになるとは平成になり、すごく進化しました。うん、ということで、あついでさん、ありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ、
0: う
1: そう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
0: そうなの、そもそもね、いやなんか時代ですわ。
1: うん、まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
0: 確かに、
1: だからいわゆるこのキャリアメール、
0: そうそうそう、
1: アットマークの後が T ボーダフォンとか
0: の
1: まだ多分残ってますよね。
0: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
1: そうそうそう、
0: まだあるよね、
1: まだ生きてますよね、
0: 生きてると思う。
1: そうですよね、
0: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: もう、む しろなんかねガラケーに変えた人もいたりとか。
1: あ確かにね、
0: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
1: 分かる、
0: もうもはやガラケーでみたいな、うんうん、なんか その方が便利だったっていう ね
1: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、そうなんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
0: もう一旦オフしたいっていうね、
1: そうそうそう、
0: 気持ちにな
1: る、いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: ありますもんね。
0: だからなんかそういうね日を設けないとなと思って、
1: う
0: ん、休館日みたいな感じで ね、
1: デジタルデトックス的なね、
0: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
1: だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
0: あえてのガラケー全然あり。いやすごい、でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 PHS ポケベルっていうのがね、
1: はい、
0: パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、
1: うんうん、
0: さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: こにゃにちはということで、
1: こにゃに
0: ちは通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、
1: うんうんうん、
0: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。
1: ありそうだったんですね。
0: そして以前渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
1: じゃあ以前の火曜日に、
0: はい、いらっしゃ
1: ってくださったんですね。
0: 富士山も見えましたよという、
1: はい、今日は残念ながら
0: 全然見えないですね、
1: 全くもう影も形もない状態ですけど、
0: ここ数週間全く見てない、
1: あの我々会えてないですよね。
0: 全然会えてないですね、
1: 全く、
0: はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません、ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、はい、そしてメールを送信するにあたり松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね、おーって書いてます。
1: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
0: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか。
1: めっちゃおーが長い、
0: 本当おーのテンションですね、
1: うんうんうん、
0: テレビで見てました、
1: はい、
0: 私は福山さんのファンですよ、ありがとうございます
1: ねえ
0: ということでリクエストをいただきました。この曲が聴きたいということで、
1: はい、
0: そうです、こちら1999年平成11年 i モードサービス開始の時ですって、
1: ねえ
0: そのタイミングに、リリースされた、
1: はい、
0: あの曲でございます。おーということで聴いてい
1: ただき
0: では、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。
2: おース
1: コールからキャースコール
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: いきたいと思います。別れでいきたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれ恋愛以外も含めてということですよね。ですよ、
0: 物との別れ、はい、それこそ断捨離的なことでもいいですし、はい、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で。
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております。はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます。はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました。うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、うん、それからそれからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広島&船さん、うん、それから MC 安本さん、はい、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。はい、それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに。は
0: い、さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山圭

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: リッスンラジオ。デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。リスン
2: ラジオ。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FC の病科あがた背番号30番ポジションミッドフィルダー大坪蘭です。趣味は仕事でもやっているドローンでいろんなものを撮影することが趣味です。2026シーズン応援よろしくお願いします。大坪蘭が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月6日水曜日、うちへ帰ろっとのお時間です。本日水曜日、パーソナリティは稲垣圭介がお送りいたします。どうぞ6時55分までゴールデンウィーク最後にお付き合いいただけると嬉しい、お付き合いいただけると嬉しいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。さあ、世間ではゴールデンウィークが終わろうとしているらしいですが、皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。私自身はね、主に、お仕事をありがたいことでいただいておりまして、そちらの方メインだったかなというようなところではございましたが、なんか巷ですと12連休の方がいらっしゃったりだとか、29日、先月の4月29日水曜日から、1,2,3,4,5,6,7,8 12連休かを取った方とかもいらっしゃるみたいなんですけど、リスナーの皆さんもいらっしゃるんですかね、この12連休。私だったら休みが終わって、次出社した時に何をしてたかもう全く覚えてない状態になりそうな感じがしそうかなと思っております。また後ほどですね、5月病など、今の時期ですね、出てくると思います。ゴールデンウィーク長期休暇が終わった後にこうちょっと体だったり心がしんどい状態になること、5月病だったりなんて言ったりするんですけど、そちらの対策などについてね、またお話しさせてもらおうかなとは思っております。しんどい

0: 時は皆さんしんどいんでね、ゆっくり休んでください。で、また後ほど言うんですが、連休明けのお仕事とかですね、そんなにがっつり頑張らなくてもいいと思ってます。60%、70% で、ご自身に無理のないように、お仕事を出社する、学校に行く、もうそれだけで優勝ですから。はい、そういった感じで、今からもしかすると憂鬱な方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとでも楽になるようなお手伝いができたらなと思っております。ゴールデンウィーク前ということで、こういった話をしました。さあ、本日5月6日水曜日振り替え休日ですね。こちらの番組ラインナップご紹介いたしましょう。5時30分より延岡姿勢タイムのコーナーをお届けいたします。5時45分より光の子をお届けいたします。お楽しみに。それ以外にもですね、6時台は、6時10分過ぎ頃ですね、新コーナー夕刊デイリー、株式会社夕刊デイリー新聞社様提供のコーナーですね、デイリーデイリーというコーナーを、お届けしようと思っております。夕刊デイリー新聞から、記事のご紹介をしようかなと思っておりますので、お楽しみに。そしてその後ですね、6時20分過ぎかなに、3人3色お題で語ろっとというコーナーがございます。うちへ帰ろっとパーソナリティの谷川ありささんと工藤和美さん、そして私稲垣圭介の、3人でそれぞれ共通のお題の中から、話をするというコーナー、こちらも6時台にお届けしますので、ぜひぜひお楽しみに。で、今週のお題がですね、旅行に行くならどこに行きたい、私の、旅行ソング、ドライブソングとなっております。もしもですね、ドライブソングのリクエストだったりとか、私だったらこういった Stay tuned to FM 延岡。さあ、天気情報をお伝えしましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気ですね、雨の心配はなさそうです。降水確率は 10% から 20% で推移する予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報、現在発表ございません。明日の天気です。5月7日木曜日が晴れ時々曇りの予報です。降水確率が終日 10% から 20% で推移する予報となっております。宮崎県の花粉情報、明日5月7日木曜日は少ないと発表されております。暑い日が続きますね。宮崎県の熱中情報も出ておりますので、こちらご紹介いたしましょう。明日5月7日木曜日は注意と発表されております。水分、塩分補給を忘れずにお願いいたします。喉が渇いたと思ったタイミングでは、水分ってかなり失われている状態らしいですので、喉の渇く前にこまめな水分補給と適度な塩分補給、そして休息もしっかりとっていただくようにお願いいたします。週間天気をお伝えしましょう。5月8日金曜日が曇り時々晴れ、降水確率が 10%、 5月9日土曜日が晴れ時々曇り、降水確率が 0%、 5月10日日曜日が曇り時々晴れ、降水確率が 30%、 5月11日月曜日が曇り、降水確率が 40%、5月12日火曜日、そして1週間後5月13日水曜日が晴れ時々曇りの予報となっております。降水確率が12日火曜日が 20%、 13日水曜日が 10% の予報となっております。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM 延岡。

0: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは、今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢揃い。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fm 延岡.jp。 ぜひ

0: 軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあ、5時台のオープニングは平井堅でポップスターをお送りしました。先ほどですね、オープニングトークをしている間にゴールデンウィーク前なんて話をしていたような気がします。というかスタッフに優秀なうちのスタッフにゴールデンウィーク前って言ってなかったと言われて、確かに口が勝手に動いてたぞと、大変失礼いたしました、ゴールデンウィークも終わりですね、私が一番まだゴールデンウィーク気分ではないのでしょうかといったところです、大変失礼いたしました。さあ、私稲垣ですね、今週、ゴールデンウィーク期間中というか、5月4日月曜日にですね、ありがたいことに、レポートを2件させていただきまして、1つ目が、お昼ですね、道の駅北川はゆまさんに行かせてもらって、レポートをさせてもらいました。そして夜6時30分頃に、ゴールデンゲームズインの延岡開催されている、西名陸上競技場、あそこの、トラック周りというかあの辺で、レポートをさせていただきました。もう本当にリポートですね、失礼しました、レポートじゃないですね今日ボロボロですね、大変失礼しております、リポートさせてもらいました。本当に貴重な体験で、そして中でも延岡道の駅の北川はゆまさんですね、5月2日から発売されました月の塩サイダー、こちらをいただきました。まだ召し上がってない方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらかなりおすすめです。私稲垣ですね、甘いものちょっと苦手で、サイダーとかも普段なかなか飲むことができないというか飲むことができないんです。甘くてなかなか飲むことができないんですけど、この道の駅の、月の塩サイダーですね、いただいて飲んでみたんですけど、口当たりがすごいこうすっきりしてて、かつしょっぱさというか塩のしょっぱさで、こうぜひリラックスしたい時に飲んでいただけるとすごい美味しく、普段よりさらに美味しくいただけるのかなと思っております。そして個人的に月の塩サイダーにですね、コロナビールとかあるじゃないですか、あれを飲むときにレモンだとか柑橘系の、ものをこう瓶に刺して飲むんですけど、あんな感じでこの月の塩サイダーの飲み口のところに日向夏だとか、みかんのレモンだとかヘベスとか、ああいったものを刺して飲むと一層美味しいんじゃないのかなと個人的には思っております。その、月の塩サイダーですが、5月2日から発売中とのことだそうです。こちらがですね、料金が300円となっております。九州で唯一の海水浴場、水質特性に選ばれました下阿蘇ビーチの海水を昔ながらの製法で炊き上げました月の塩、その月の塩を使用しましたオリジナルのサイダーとなっております。こちらですね、延岡道の駅、道の駅北川はゆま、道の駅北浦、道の駅北方、よっちみろ屋で販売中とのことだそうですので、ぜひぜひ興味のある方だとか、普段ちょっと甘いもの苦手だよという方もですね、すごい口当たりが良くて飲みやすい飲み物になっておりますので、ぜひぜひご堪能いただけたらと思っております。そして、この場をお借りしてといいますか、道の駅北川はゆまの脇坂駅長、お忙しい中大変5月4日、お客様がですね、道の駅北川はゆま大変、多くありがたいことに混雑しておりました。そんな中、貴重な時間を割いていただき、リポートに、リポートさせてもらいました、脇坂駅長、本当にありがとうございました。この場で感謝をお伝えしたいと思っております。皆さんもぜひ道の駅北川はゆま

の駅北浦、道の駅喜多方、よっちみろやで月の塩を使ったオリジナルサイダー、月の塩サイダー、ぜひ召し上がってみてください。ではそろそろ楽曲をお届けしましょう。ゴールデンウィーク期間中もですね、頑張って頑張って労働というか、勤務されてた皆さんにも、響けばいいなと思ってこちらの楽曲を準備いたしました。桃色クローバー Z で労働参加。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、おもしりっちゃが。いろんな音楽もきれいに聴けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聴いてみようかえ。ラジオがなくても聴けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聴けるわ。 FM のべおか聴いてみてん。
0: 今お聴きのラジオ FM のべおかはスマートフォンで聴くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM のべおか公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのろくちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
2: さあ、時刻は5時23分を回っております。 FM のべおかから番組のご案内です。今週の金曜日ですね、5月8日金曜日オンエア、日向ビールでオーガニックライフ、こちらのご紹介をいたしましょう。5月8日金曜日ですね、13時お昼の1時から1時25分で日向ビールでオーガニックライフですね、こちらの番組をお届けいたします。日向オーガニックエレメンツ代表スーパーマルイチ取締役の高木さんを お迎えして、放送しております。今回の内容はネギの収穫&ニンニク祭りわっしょいとなっているそうです。これ楽しみですね。ぜひお聞きください。 FM のべおかのホームページの方にですね、お写真が、掲載されているんですけれども、こちらですね、あの玉ねぎネギかな、あのこちらの収穫の様子 の写真になっております。あの本当にこういった作業というか、まあ、すごいなと思っております。そしてこういった番組ならではのじゃないとこう聞けない話だとか、ありますので、ぜひぜひ、5月8日金曜日ですね、1時から25分番組となっております。日向ビールでオーガニックライフ、ぜひお聞きください。こういう、 畑作業というかをしているとこう思い出すんですけど、昔ですね、亡くなった父方の祖母がよく野菜を家の畑で作っておりまして、その時だったかな、大根だとかそういった野菜が、畑でできた野菜をこう収穫に取ってきてって言われて、よく収穫に行ったなというのを思い出したりしております。ああいった経験もですね、本当に貴重だったななんて思いながら、まあですがね、やっている間はこう当たり前になってしまうと、こうありがたみっていうのがこう少なくなるというか、まあそういったことなのかなと最近よく思っております。まあ、ぜひね、まあちょっと話それるんですが、まあリスナーの皆さんだとかもこうぜひこう 未経験未体験、やったことないよっていう経験がこう舞い込んでくる機会があったりすると思うんですが、まあ、そういったこととかですね、やったことないよとか未経験なことってやるのにかなりエネルギーは要しますけれども、ぜひやってみていただいてほしいなと個人的には思っております。本当に大変なんですけど、その未経験のこと、初めてやることをやったことによっての収穫の方が個人的にはかなりね、いい経験になっているのではないかと思っております。まあ、やらないよりもやると、ぜひどっかでもしも今後、まあ、未経験のこととかやってたら、あ、なんか稲垣さんが言ってたなみたいなことを思い出して、まあ、ぜひ未経験だとかですね、未経験なことだとかチャレンジしていただきたいなと思っております。ちょっと何の話かよく分からなくなったんですが、まあぜひトライしてみてください。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。この後ですね、5時30分より延岡姿勢タイム、5時45分より光の子をお届けいたします。その前に1曲お届けしましょう。ザナックのナンバーです。マイシャローナ。

FM 延岡。ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は歴史文化都市推進課の佐藤明さんに、延岡城内藤記念博物館で5月2日から開催されている特別展シャガール展愛と色彩の世界についてご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は歴史文化都市推進課の佐藤明さんに延岡城内藤記念博物館で5月2日から開催されている特別展シャガール展愛と色彩の世界についてお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて延岡城内藤記念博物館で開催されているということですが、まずはこの延岡城内藤記念博物館について教えてください。
1: はい、延岡城内藤記念博物館は以前は内藤記念館と呼ばれていた施設を解体し、令和4年9月にリニューアルオープンした博物館になります。コンセプトは延岡の歴史を学び継承し未来を創造する拠点としており、これまで内藤家旧造の能面展のほか藤井フミヤ展や手塚治虫ブラックジャック展などの特別展も開催しています。また通年で無料公開している平常展示ではおよそ3万年前から現代に至るまでのさまざまな歴史資料の展示を行っています。
0: はい、さまざまな展示を行っているということですが、博物館の外のお庭もとても綺麗ですよね。
1: はい、もともとこの博物館の建っている場所は延岡藩のお殿様であった内藤家が明治時代に新たに建てたお屋敷があった場所になります。はい、それを昭和初期に延岡市が内藤家からお屋敷と敷地の寄贈を受け内藤記念館として公開したのが始まりですので、再整備した日本庭園も当時の雰囲気を残した趣のある庭園になっています。庭園には和室棟という純和風の建物もあり、お茶会や俳句の会でご利用いただいているほか、成人式や結婚式の前撮りなどの記念撮影にもご活用いただいており大変好評です。
0: なるほど、着物が非常に映えそうな空間でもありますよね。ぜひ日本庭園や和室棟もご利用いただきたいと思います。それでは今回の特別展シャガール展ということですが、まずは画家シャガールについて教えてください。
1: はい、マルク・シャガールは1887年ロシア現在のベラルーシの町に生まれ、フランスを拠点に活躍した20世紀を代表する巨匠の一人です。農業と職人を兼業する父、深い信仰心を持つ母のいるユダヤ系の家庭で育ち、貧しくも平和な空気の中で少年期を過ごしました。この幸福な時代が後の作品に影響を与えたとも言われております。また生涯妻であるベラを一途に敬愛し、ベラへの愛や結婚をテーマとした作品を数多く制作していることから別名愛の画家とも呼ばれています。
0: はい、愛妻家だったんですね。シャガールの作品拝見しましたけれども、色彩豊かな感じを受けますね。
1: はい、シャガールの画風の最大の特徴は豊かな色彩にあります。色彩の魔術師や色彩の詩人というあだ名を与えられたほど、シャガールの色彩は豊かで自由なものとなっています。
0: はい、シャガールのことを伺ってますと優しさとか温かさを感じますが、今回の特別展ではどのような作品を見ることができますか？
1: はい、本展ではシャガールが生涯にわたり重要なテーマとして取り組んだ旧約聖書に基づくバイブルやイスラムの説話集をもとにしたアラビアンナイトから4つの物語、そしてカラーリトグラフの最高傑作と称されるダフニスとクロエなど8つの版画集を紹介し、シャガールが描く色彩豊かな愛と祈りの世界がご覧いただけます。展示作品は約250点となり、ストーリー性のある展示となっております。
0: 250点、驚きました。たくさんの作品が展示されているんですね。その中でも代表的な作品もあると聞いていますが、一つご紹介いただいてもいいですか？
1: はい、それではシャガールが手掛けた版画の中でも有名な作品の一つ、ダフニスとクロエをご紹介します。
0: はい、
1: エーゲ海に浮かぶ神々の島の一つ、自然豊かなレスボス島を舞台に繰り広げられる少年ダフニスと少女クロエの恋の物語をシャガールが挿絵として版画を制作し、版画集として出版したものになります。シャガールはこの版画制作のためにギリシャを取材して回り、その時滞在していたアテネ、ボロス島、 オリンピアなどの風景や地中海の光はシャガールに鮮烈な印象を残しております。20色以上の色を用いて表現した物語は色彩の魔術師と称されるシャガールの芸術が凝縮されています。明るい陽光に満ちたギリシャの風景と展開する愛の物語が一体となった美しいカラーリトグラフの幻想的な作品をぜひご覧ください。
0: はい、私の手元にもその作品を見ることができますが、本当に愛が満ち溢れた作品となっていますね。あと特別展の開催中に講演会も開催されるそうですね。
1: はい、美術史家作家である村松康春様を迎えて、なぜ恋人たちは空を飛ぶシャガールの魅力の秘密という題した講演会を5月30日の土曜日に開催いたします。
0: はい、この講演会の内容はどのようなものなんですか？
1: はい、シャガールを研究しロシアやパリの美術館と大型回顧展を企画した村松様に現地の画像を使ってシャガール独特の色彩の秘密や激動の時代を生き抜いた人生、妻ベラへの愛などその芸術の魅力をお話しいただきます。
0: こちらは事前の申し込みなどが必要でしょうか？
1: はい、すでに事前の申し込みは開始しているんですけれども、
0: はい、
1: 皆様から多くのお申し込みをいただき、おかげさまで定員に達しましたので大変申し訳ございませんが、受付は終了とさせていただきました。
0: そうなんですね、まあ、シャガールの人気の高さが伺えますが、この講演会の申し込みは終了したということですけれども、特別展の会場ではグッズなどの販売もあるんでしょうか？
1: はい、館内のエントランスホールではシャガールの関連グッズも販売しております。特別展期間中のみの販売となっていますので、ぜひ展示と合わせてお楽しみください。
0: はい、講演会に参加できない方も特別展の会場に足を運んでいただき、グッズ販売の方も楽しんでいただきたいですね。それでは改めて特別展の日程を教えてください。
1: はい、特別展シャガール展愛と色彩の世界は6月28日の日曜日まで延岡城内藤記念博物館で開催されております。開館時間は午前9時から午後5時までですが、特別展の最終入場は午後4時30分となっています。また通常は月曜日が休館日となっていますが、ゴールデンウィーク期間中は開館し、7日の木曜日を休館いたします。観覧料は一般の方が1000円、高校生大学生が600円、中学生以下が無料となっています。なお高校生大学生については入館時に学生証の提示をお願いいたします。また障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料となっております。詳しいお問い合わせは延岡城内藤記念博物館電話 0982-217110 までお願いします。ぜひ特別展にお越しいただき、まさに愛と色彩の世界というテーマのもと、シャガールの多様な表現と彼が紡ぎ出した感動的な物語を皆様にご体感いただきたいと思っております。
0: 今回は延岡市歴史文化都市推進課の佐藤明さんに6月28日の日曜日まで開催される特別展シャガール展愛と色彩の世界についてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上延岡市政タイムをお届けしました。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。本日の作品は延岡市立西小学校2年深沢直太郎さんの作品です。自転車に乗れたよ。延岡市立西小学校2年深沢直太郎。土曜日、お父さんと河川敷で自転車の練習をしました。最初にお父さんが後ろからちょっと支えて自転車を押してくれました。後ろからちょっと支えて自転車を押してくれました。次にお父さんが手を離してやってみると、ちょっと一人でできました。それをずっと繰り返して練習を続けてみるとできるようになりました。帰る時には自転車を漕いで帰りました。嬉しかったです。延岡市立西小学校2年深沢直太郎さんの作品、自転車に乗れたよでした。続きまして学校紹介です。延岡市立西小学校の学校紹介です。延岡市立西小学校は昭和31年4月常富小学校西分校として設立され、昭和33年4月1日現在の西小学校として認可されました。延岡市の西部に位置し、静かな住宅地と田園風景が広がる落ち着いた環境にあります。近隣には常富中学校や県立延岡高校があり、文教の地区にふさわしく、子どもたちは毎日一生懸命勉強や運動に取り組んでいます。教育目標を自ら学び、心豊かにたくましく生きる児童の育成とし、子どもの主体性を育てる教育活動を展開しています。

0: 子どもたちが学校の課題や問題点を自分のことと見ることができる力を身につけさせていこうと、子どもたちの気づきを大切にしながら主体的に関わろうとする態度の育成に取り組んでいます。本日紹介した作品は延岡市立西小学校2年生深澤直太郎さんの作品でした。以上、光の子をお届けしました。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ、時刻は5時48分を回っております。本日の光の子の作品でもございましたが、自転車ですね。リスナーの皆さんが初めて自転車に乗ることができるようになった時とかって覚えておりますでしょうか。私は小学校1年生だったかな。祖父が母方の祖父が自転車を乗る特訓をしてくれたことを覚えておりますね。最初の方は何度かというか、かなり転んだんですが、転んだ数だけ、うまくなるじゃないですけど、転んだ回数に比例して、ちょっとずつ乗れるようになったかなっていうのを覚えております。ですが、自転車に乗れるようになって、乗ることができるようになって、一度ですね、これも小学校1年生だったかな、1年生か2年生だった時に、母方の祖父と一緒にこう自転車をキコキコこいで、知人の家に行ったことがあるんですが、その帰りにですね、田んぼに落ちました。そんなこともありました。もう田んぼの土というか、田んぼの土でいいのかな、泥だらけになって、べしゃべしゃになって、おじいちゃんの家に帰ったのを覚えております。その後ですね、奇妙な運命というか、自転車に乗ってても田んぼに落ちたことがあるんですが、大人になってですね、2度県外で用水路に落ちたことがあります。そういった運命の下にいるのかもしれません。私、稲垣圭介ですが、6時台も引き続きお聞きいただけると嬉しいです。さあ、5時台最後のナンバーはガーネットクローで忘れ咲き、こちらの楽曲をお届けしながら番組は一旦お別れです。6時台も引き続きよろしくお願いいたします。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。

FC 延岡型背番号55番ゴールキーパーのゴーゴー久保田渚です。奈良県出身です。今年こそ絶対に JFL 昇格いくぞゴー久保田渚が6時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月6日水曜日、宇宙カイロット6時台のスタートです。本日水曜日です。パーソナリティは5時台で引き続き稲垣圭介がお送りいたします。どうぞ6時55分までよろしくお付き合いください。お願いいたします。さあ、6時台の最初は本日5月6日の記念日をご紹介していきましょう。本日ですね、記念日いろいろございますが、まずはこちら、お昼のですねランチ南蛮で松田優子さんがお話もされてたと思うんですが、今日は5月6日コロッケの日だそうですよ。冷凍食品をはじめとした、食品関連事業を行っております株式会社、味のちぬやがコロッケの語呂合わせ56にちなみまして5月6日に記念日を制定しているそうです。このコロッケはフランス料理の前菜の一つでもあります。クロケが始まりとされているそうで、文明開化の明治の時代に日本へ伝わった際にクロケットがなまりましてコロッケになったと言われている説があるそうです。日本へ伝わったコロッケは洋食の代表格として大ヒットしたそうです。で、大正時代には大正の三大洋食の一つに数えられるほど親しまれていたそうですよ。この大正時代の三大洋食、リスナーの皆さんご存知でしょうか。コロッケとあと2つです。1つ目がコロッケ、2つ目がとんかつ、3つ目はカレーライスだそうです。その後コロッケは日本独自の進化を遂げまして、近年では日本料理の一つとして海外でも紹介されるケースが多いそうです。外国でもコロッケの名前で親しまれているそうですよと。コロッケの日がまず1つ目でした。では2つ目はこちら、5月6日

0: 6日にあった出来事で、聖徳太子が17条の憲法を制定した日だと言われております。604年5月6日、聖徳太子、馬宿の王子が17条の憲法を制定したとされているそうです。和をもって尊しとなすを第1条に掲げられた憲法は、論語、礼記、儒教の経典をもとに法家と仏教の要素を加味して作成されているそうです。和をもって尊しとなすとは、人と人とが仲睦まじく親しくすることで尊いものとするという考えだそうですよ。条文数がこの17なのは、当時用いられておりました、陰陽道に通ずる考えだそうで、陰の最大数が8、陽の最大数が9の合計が17になることからされていると考えられているそうですが、日本書紀や仙台旧字本記の歴史的資料には17条の憲法に関する記載があるものの、憲法が17条となったのは聖徳太子が亡くなった後のもっと後の年代なのではと見る向きが強いそうで、近年の研究では聖徳太子の存在自体が不明瞭になっているそうで、今後の研究や新たな資料の発見次第では歴史的解釈が大きく変わる可能性があるうちの一つとしてされているそうですよ。17条の憲法が制定された日だそうですと。聖徳太子自体がですね、なんか架空の人物ではないかということで、昨今いろいろ議論されておりますが、ここまで語るとですね、時間が足りませんので、このあたりにしておこうかなと思っております。他にもですね、ユーロトンネルが正式開通した日などや、平安時代の、和尚さんの鑑真が来日した日などいろいろございます。詳しくはぜひ興味持った方、5月6日の記念日など調べてみてはいかがでしょうか。明日の話題の一つになるかもしれません。5月6日記念日のご紹介でした。この番組では皆さんからのメッセージリクエスト募集しております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができますので、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ天気情報を参りましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気ですね、曇りの予報です。降水確率は 20% の予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報、現在特に発表ございません。明日の天気です。5月7日木曜日が晴れ時々曇りの予報です。降水確率が終日 10% から 20% で推移する予報となっております。風、西の風、日中東の風、波 1.5m、後 1m の予報となっております。宮崎県の熱中症情報です。5月7日木曜日、明日は注意と発表されております。水分、塩分補給を忘れずにお願いいたします。週間天気をお伝えしましょう。5月8日金曜日が曇り時々晴れ、降水確率が 10%。 5月9日土曜日が晴れ時々曇り、降水確率が 0%。 5月10日日曜日が曇り時々晴れ、降水確率が 30%。 5月11日月曜日が曇り、降水確率が 40%。 5月12日火曜日、そして1週間後5月13日水曜日が晴れ時々曇りの予報です。12日火曜日は降水確率が 20%、 13日水曜日が降水確率が 10% の予報となっております。指数情報まで参りましょう。明日5月7日木曜日の洗濯指数です。5ポイント中3ポイントとなっております。薄手の洗濯物なら乾くでしょう。紫外線指数です。 2.5 ポイントとなっております。帽子や日傘で紫外線対策をした方がいいかもしれません。重ね着指数は2ポイント、パーカーや薄手のニット1枚で OK な1日になるでしょう。 そしてアイス指数 1.9

5ポイント甘いアイスクリームが美味しい一日になるでしょう。以上、天気情報をお伝えしました。Stay tuned to FM

track なすしんわかるだろう。 You know You better check the flow Real に導く My name is Diggy Mo We ask all yo 想像以上の Creator to the bomb Check it out 待ってないで俺の声を聞きなよ So that 悩みつきの世代を持って感じろガスかな別れと生きりと光る希望を語れよ手立てを Like a storyteller Shake out 中で Mix Hopes and Fear 青臭いカクテルテスタリールピッタ塞いでないで見せろよ立って見せろよ遠慮未来に両手を解き放せよ

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーのコーナーです。本日発行分の5月6日水曜日発行分の夕刊デイリー新聞から記事のご紹介をしていこうかなと思っております。このコーナーは夕刊デイリー新聞社さんの提供でお送りします。さあ早速ですが、一面5月6日水曜日一面の記事となります。5月29日まで命名権者を公募という見出しになっております。

0: 9月開館予定の総合体育館日向市の記事ですね。今年10月に開館予定の日向市総合体育館について、日向市は新たな財源確保や施設の魅力向上などを目的にネーミングライツ、命名権を導入するそうです。愛称の命名権者となりますネーミングライツパートナーを募集しております。申し込みは今月の29日までだそうです。ネーミングライツはスポーツ競技場や文化ホールなど施設の名称に企業の社名や商品ブランド名を愛称として付与する権利のことです。日向市はこれまでに日向市駅前市民広場のあくがれ広場、奥良ヶ浜総合公園野球場のメディキッドスタジアムで導入をしております。市総合体育館の希望契約期間は4年6ヶ月だそうです。希望契約価格は年間200万円、募集対象は法人とその他の団体等の民間事業者だそうです。詳しくは日向市のホームページに掲載しております。日向市総合体育館は日向市質屋の大王谷運動公園内の高台市営プール跡地に整備され、建設面積が4531平方メートル、延べ床面積が6905平方メートルだそうです。2階建ての建物で1階部分にアリーナ、多目的室、トレーニング室、交流室、キッズルームなどが、2階に観客席、武道場、ウォーキング、ランニングコースなどを備えるそうです。災害時には防災拠点や避難所としても活用されるとのことだそうです。ネーミングライツについてのお問い合わせは日向市スポーツ振興課体育館建設係までお願いいたします、という、記事となっておりますが、宮崎県内もですね、いろいろこのネーミングライツを使っている施設いろいろございます。先ほど申し上げました、日向のですね、日向市駅前市民広場のあくがれ広場や奥良ヶ浜総合公園野球場のメディキッドスタジアム以外にも、例えば、つい最近宮崎県延岡市でタイムリーな話題になりますと、西品公園野球場の愛称がですね、延岡ワイワイスタジアムに決定しました。でこちらのですね、イベントも5月16日17日来週の、土曜日日曜日ですねに開催予定となっております。こちらはネーミングライツパートナー契約を株式会社ケーブルメディアワイワイと延岡市が締結しました。そして愛称が延岡ワイワイスタジアムに決定しております。こちらのオープニングセレモニーはですね、それこそ、5月16日土曜日と17日日曜日にですね、社会人野球の、試合が記念試合が行われます。トヨタ自動車と、梅田学園のセーフティードライブで FM 延岡お世話になっております宮崎梅田学園の試合が、16日土曜日と、で日曜日はトヨタ自動車とホンダ熊本の試合となっております。こちら社会人野球チームとしてもですね、強豪のチームだらけになっておりますので、私を含め野球ファンの方はですね、ぜひぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。他にもですね、宮崎県、この話題もかなり、一世を風靡したというか、おっ目を引いたような、話題になりましたね。都城運動公園、こちらもネーミングライツがロッテと、お菓子のロッテと、ネーミングライツ契約を結びまして、都城運動公園がコアラのマーチスタジアムとなっております。それこそ、日本プロ野球 NPB の千葉ロッテマリーンズ、こちらの一軍のキャンプ地が今年から都城市になっておりまして、そこがメインで使うところがこの都城運動公園コアラのマーチスタジアムになっております。確か、他にも屋内球場がパイの実ドームだったかな、でブルペンピッチャーが 投球練習をするブルペンという練習場が、クーリッシュブルペンだったかな、確かそんな風になっておりまして、こちらも話題になりましたね。他にも宮崎県、例えば延岡市ですとアスリートタウン延岡アリーナ、旧、県体育館とかですね、いろいろございます。まあこういった、ネーミングライツでこう話題性を取ったりだとか、本当に企業さんの、まあ、告知になったりだとか、またそういったニックネームがつくことによってですね、親しみやすい施設になってほしいなと思ったりしております。この命名権というものがですね、始まりはなんと2003年が始まりだそうですよ。日本の公共施設として初めてこの命名権、ネーミングライツが導入されたのは東京スタジアムと言われているそうです。現在味の素スタジアムと呼ばれております。というネーミングライツについて、日向市、10月開館予定の日向市総合体育館の命名権者を公募という記事のご紹介でした。まあ、ぜひですね、興味のある方ですね、今日発行分の5月6日水曜日発行分の夕刊デイリー新聞一面の真ん中に記事が掲載されておりますので、ぜひぜひチェックお願いいたします。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

三人三色お題で語った。さあこのコーナー三人三色お題で語ろうとは、うちへ帰ろっとのパーソナリティが、月曜日が谷川ありささん、火曜日と木曜日が工藤克美さん、そして水曜日、本日水曜日と金曜日が私稲垣圭介の3人でお届けしているんですが、この性別も年齢も価値観も違う3人のパーソナリティが共通の話題を十人十色ならぬ3人3色でお題に沿った話をしていくというようなコーナーになっております。今週のお題が、旅行に行くならどこに行きたい、あなたのドライブソングとなっております。まずですね、私が今行きたいところの話をして、国内旅行のランキングを、インターネットから引っ張ってまいりました。そちらのランキングのご紹介、そして楽曲のご紹介の、順にお話ししていこうかなと思っております。まず私が今行きたいところがですね、まあ、簡単にというか、野球場に行きたいです。昨シーズン2025シーズンがですね、私が愛してやまない埼玉西武ライオンズ の応援に一度も行けませんでした。なんなら毎年春先に行われてます、2月に行われております、春季キャンプ、春のキャンプに、南郷に行くことができたぐらいで、現地に行くことができてないんです。なので、せっかくなら本拠地の埼玉県所沢市に行きたいなと思っております。それこそゴールデンウィーク期間中がポケットモンスターとコラボレーションをしておりまして、所沢の本拠地ベルーナドームにピカチュウが、埼玉西武ライオンズのユニフォームを着たピカチュウが現地に行ってて、羨ましいなと、コラボレーションユニフォーム欲しかったななんて思ったりしております。私がまず行きたいのは、埼玉の、所沢に行ってみたいかなって思うか、一番近場の福岡県のみずほペイペイドーム、こちらで全力で野球を応援した、ひいき球団を応援した後にお酒でも浴びたいなというか、お酒をゆっくり飲みたいなと思っているのが、まず私が直近で行きたいところです。さあここからは国内旅行先ランキングということで、インターネットの、旅行サイトから人気の国内旅行先総合ランキングということで、春の旅編ということで、ご紹介してまいりたいと思います。せっかくランキング形式でございますので、10位からいきましょう。まず10位、私意外にこのランキング調べてもっと上かなと思ったんですが、10位、東京ディズニーリゾートだそうです。こちらはまあそうですね、私自身は行ったことないんですけど、人気、親子だったり、カップルだったりですね、そういったので行くのはいいのかなと思っております。で10位がこの東京ディズニーリゾートでした。9位、結構アバウトですが東京都、東京23区内ということだそうです。ちょっと前まではですね、桜が、各所で咲き乱れていたりだとか、東京もですねいろいろございますもんね、いろんなところに行って楽しまれる方が多いのではないでしょうか。8位がこれ人気ですね、北海道函館となっております。日本最後の、幕末最後の戦争、戊辰戦争、旧幕府軍と明治政府軍の戦いで旧幕府軍が最後に立てこもった施設と言われております。五稜郭、函館にあります星型の六角形の星型の、地形がの土地があるんです、五稜郭というところ、そことかがかなり人気ですね。そして7位、こちら大阪市内だそうです。こちら、
大阪といえば、まあ、食べ歩きだったりだとか大阪城とかですね、あの夜ライトアップされたりするとかなり綺麗です。そしてちょっと前まではですね、あの大阪万博などで、たくさんの来場された方とかいらっしゃいましたね。個人的にはいわゆるアニメオタクというものですので、あの日本橋の真ん中オタロードというところがございます。そちらとかですね、あのアニメゲーム漫画好きな方ぜひぜひ大阪行った時には行っていただきたいなと思っております。そして6位が福岡県福岡市または博多だそうです。こちらもね、もう宮崎県延岡市からでしたらお車で3時間30分から4時間、電車だと4時間ぐらいかなで、到着します。こちらもですね、ぜひ野球だったりとかいろいろございますね。ぜひこちらもまあ行きやすいんじゃないのかなと思ったりしてる。さあここからはコメント付きになっておりますよ。5位、沖縄県宮古島となっております。例年4月上旬に海開きが行われております宮古島。透き通る海の上をドライブできる伊良部大橋や太平洋と東シナ海を一望できる東洋一の美しさと言われるほどの透明度、これビーチなど美しい海を各所で満喫できるそうですよ。海開きが4月っていうのもね、なかなか早いなと思うんですが、もう今5月ですのでね、じゃんじゃん海に行けるんじゃないかなと思っております。そして4位、こちらも沖縄県となっております。恩納村、沖縄県国頭郡にございます恩納村というところですね。沖縄県本島中部に位置する恩納村は沖縄屈指のリゾートエリアだそうです。春に訪れれば爽やかな気候と透明度の高い海が魅力となっております。断崖絶壁と青い海のコントラストが美しいところや、シュノーケリングで人気の前田岬青の洞窟は必見だそうです。4月頃からは海遊びも始まります。南国リゾート気分を満喫できる恩納村となっております。こちらも行ってみたいな。そして3位も沖縄、石垣島となっております。例年3月中旬頃に海開きが行われる石垣島、透明度抜群の海、南の島ならではの自然、星空など石垣島の魅力は盛りだくさんだそうです。石垣随一の、カビラ湾をはじめサンゴ礁が広がるビーチやフォトジェニックな風景を楽しめるところも必見だそうですよ。さあ長くなりましたが、2位、北海道札幌だそうです。雪解けとともに木々が芽吹き出す札幌、札幌駅から車で50分ほどのすずらん橋梁公園では4月頃からさまざまな 花々が咲き乱れるそうで、ゴールデンウィーク前後には桜も見頃を迎えるそうですよ。北海道沖縄と来ましたが、1位はどこでしょうかと。1位沖縄県、こちらは那覇首里だそうです。春の沖縄は梅雨入り前のウリズンと呼ばれる季節だそうです。過ごしやすさは抜群で首里城公園など

や石畳の街並み散策が心地よく楽しめるそうです。4月頃からは波の上ビーチで一足早い海開きもあっておりますよと。那覇のメインストリート国際通り周辺で沖縄そば、ソーキそばや島野菜を使った料理など旬の味覚も満喫できますよと。いやー、本当にこうやってランキングを見ただけでも行きたくなるような感じですが、まあ、基本的に沖縄、北海道が人気のイメージですね。他にも、福岡や東京、大阪などもございました。皆さんもですね、連休楽しまれたと思うんですが、まあ、どんなとこに行ったかとかぜひぜひ教えていただければと思っております。春の国内旅行人気ランキングのご紹介でした。では、楽曲のご説明といこうかなと思うんですが、私がチョイスした楽曲が、米米クラブ、1990年リリースのナンバーです。米米クラブでロマン飛行という楽曲になるんですが、こちらがですね、こちらの楽曲もともと旅行会社、航空会社の CM ソングでオファーが来ないかなと狙って作った楽曲だそうです。1990年の発売から3年後、JAL の沖縄旅行、JAL ストーリー夏離宮キャンペーンの CM ソングにも起用されたそうです。それがきっかけで初出から実に3年越しでシングル化となったそうですよ。この曲がですね、シングルの、ロマン飛行というシングルの中の B 面に東日本版ジェットストリームロマン飛行や西日本版として空池ロマン飛行という、CM ソングでも使われたアレンジバージョンになるんですかね。そちらが、カップリング曲として、収録されているということだそうです。これの CM が私の小さい頃にもこう頭に残っているのかななんて思って、こちらの楽曲ご準備いたしました。もしかすると懐かしいなと思ってくれるリスナーの方もいらっしゃるかもしれません。では聴いていただきましょう。米米クラブのナンバーです。ロマン飛行。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: さあ、時刻は6時40分を回っております。コーナーが2つ重なっておりましたので、その間にお届けした楽曲のご紹介いたしましょう。デイリーデイリーのコーナーの後にお届けした楽曲がスキャンダルでスイッチ、こちらの楽曲をお届けしました。三人三色お題でカタロットの後にお送りした楽曲がコメコメクラブなどマン飛行をお届けしました。イベント情報ですね、ご紹介いたしましょう。今日ご紹介するイベントはこちら、少し先の話ではございますが、5月30日土曜日、5月31日日曜日、延岡総合文化センター展示室1、展示室2、屋外で開催されます雑貨デプラス、こちらのイベントが開催されます。すいません、今日神々で開催じゃないですね、開催されます。雑貨販売やワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーション、飲食物など、食べ物、飲み物ですねもたくさんあるそうですよ。他にもスタンプラリーなどもあるそうです。出店者がですね、かなりの数、20店舗を超えるお店が大集合ということでですね、雑貨の販売だけでなく、ちょこちょこ見ますと、雑貨だけでなくですね、食べ物だとか手相占い、カード占い、スピリチュアルカウンセリングなどいろいろございます。こうちょっと雑貨を見てみようという方だけではなく、ちょっとそういった、ワークショップを一緒に体験しようだとかですね、そういうセラピー、なんか耳つぼセラピーや瞑想ヘッドセラピーなどもあるそうですよ。こういったたくさんの催しございますので、5月の最終週ですね、5月の最後の週の土曜日日曜日、5月30日土曜日、5月31日日曜日、雑貨デプラス、ぜひ、覗いてみてはいかがでしょうか。お問い合わせについては、アニーさん電話 090-5749-6647 となっております。スタジオの方にですねチラシございまして、チラシの方ではですね、インスタグラムの、QR コードございますので、そちらからとかもですねぜひぜひチェックいただければと思っております。たくさんの方のご来場お待ちしております。ではメッセージいついきましょう。ラジオネームアマティさんいただいております、ありがとうございます。ケイ君こんばんは。こんばんは。今まで外でいろいろ作業をしていたら家族みんな蚊に刺されてしまいました。早くもこの季節がやってきましたね。今年の夏、ケイ君はどんな夏にしますかといただいております、ありがとうございます。まずアマティさん、この時間まで、お外で作業お疲れ様です。暑くなってきたのでですね、蚊というかやつらも、飛んでる中ではあると思うんですが、くれぐれもですね気をつけてください。暑くなるとですね半袖でいたくなる気持ちはとてもわかるんですが、外で作業される方とかですね、登山される方とか、長袖の

方がよろしいみたいですよ。今年の夏、そうですね、なんだろう、まあ泳ぎに行きたいですね。あのプールとか川とか、海よりも川派なので川に泳ぎに行きたいななんて思ったりしております。逆にアマティさんはどんな夏にする予定ですか？ぜひぜひまた教えていただけると嬉しいです。外で作業お疲れ様です。これからゆっくり休んでくださいね。いつもメッセージありがとうございます。ではそろそろ楽曲参りましょう。ミヒマル GT でガゼンイエー。

さあ時刻は6時49分を回っております。メッセージを1通いただいておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネーム京阪特急さんいただいております。いつもありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。市内の阪神ファンの皆さん、おいっすー、響いてるかな、おいっすーって、トラフォーもあるんじゃないですか。いやー、塩パワー効いてましたね。疲れました、ではといただいております。おそらく某縦島の球団の試合結果の話じゃないかななんて思ったりしてるんですが、今日はですね、阪神タイガースの勝利してますよ。ですが、負け越しというような形にはなってますね。それこそ今日は高橋対決だったんですよね。阪神タイガースが高橋遥人投手で、中日ドラゴンズが、高橋宏人投手の投げ合いだったんですけれども、高橋遥人投手、阪神タイガースのが9回を投げまして、完封、2安打10奪三振の完封。いや、これやばい。やばいって言い方はちょっと良くないと思うんですけど、これやばいですよ。データサイトを見てるんですけど、3試合連続完封で32イニング連続無失点、さらに23イニング連続非得点圏なし、ランナーを2塁まで進めてないそうです。そして今季いまだに長打を二塁打以上を浴びてないそうです。制球力が抜群で ストライク率が化け物級の 60% を超えれば優秀と言われているパーセンテージが 78.7% だそうです。いやー、交流戦で当たりたくないですね。いや、本当に今日はトラフォーだったんではないんでしょうか。そんな中で、個人的に応援もしております、延岡学園高校出身の小畑良平選手、背番号38、内野手の選手、2018年のドラフト2位の選手なんですけど、こちらの選手も今日先発でフルイニング今日は出場してたということで、小畑選手もね、阪神タイガースで頑張ってほしいななんて思っております。京阪特急さんもですね、いつもありがとうございます。今日はトラフォーで、いいお酒が飲めるんじゃないでしょうか。いつもメッセージありがとうございます。さあ、5月6日水曜日、うちへ帰ろとエンディングのナンバー流れております。エンディングはアンジェラアキの心の戦士、こちらの楽曲をお届けしながらお別れしようと思っております。この後夜7時からは甲斐博樹さんの延岡千夜一夜、こちらでお楽しみください。5月6日水曜日、うちへ帰ろと、お相手は稲垣圭介がお送りしました。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聴きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。

FM の秒下では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。さあ連休最終日となりますかね、ゴールデンウィークの、まあ、一応最終日、ただ明日明後日休みを取ったよっていう方はまだあと4連休いいな。一体本当最大何連休になったんでしょうね。まあ休みをどう取るかっていうのはありますけどね。さあまあいつも通り、まあ、ほぼ平常運転でここまでやってまいりました。連休って何だったっけとね、よーく昔からですけどね、連休って何だろうって思いながら、まあ学校の時にはね、学校が休みだなというぐらいでしょうか。あとはそうね、私あんまりこう曜日というかね、あの普通の祝日とかがあんまり意味がない、意味がないしかあんまりこう通用しない状態でずっとね、いたので、なんかね、未だに何の日っていうのがね、ちょっとわからなかったりとかします。十何年間はね、でも休みがちゃんと取ってたはずなんですけどね、それ以降はあまりわからないなぁといけません。まあでも今便利なものです。携帯電話があります。まあ普通にね、手帳とかもありますけど、携帯電話があると、あ、祝日だっていうのがね、ものすごく早くわかりますね。まあというところでね、まあカレンダーの、まずカレンダーを見ようよっていうね、状態でしょうか。今一応目の前にカレンダーはあります。まあ4,5,6 と赤いマークがついておりました。あとはしばらくないですよね。だって6月祝日ないもんね。というところでね、次の祝日は7月となるんでしょうね。あー、そっか、海の日かがありますね。まあというところで、まあ、これからしばらく祝日というのは1ヶ月以上ありませんが、皆さん通常営業で行きましょう。というところでどうですか、もう疲れが取れるというか、今日ねちょっと疲れ取れないと明日からまた普通だよっていう方がねいると思うので、まあでもね、2日行ったらまた休みだというこの希望ね、これはなんか、あ、分かりますね、分かりますという感じではありますが、さてというところでね、あ、そうそう、かなりね、天候が穏やかというか、電線も揺れないぐらいになりましたね。昨日ぐらいまでね、なんだかんだ風が吹いたりとかして寒かったですけど、やっとこう落ち着いてきたかと。ただもうちょっとするとね、梅雨でしょ。もう勘弁して、梅雨、確か沖縄梅雨入りしたんでしたっけ。早すぎますよ、もうほんとね、夏と冬と梅雨だけになっていきそうな感じがちょっとするんですけど、大丈夫でしょうか、気候っていうのが。もうね、ほんと綺麗な感じで分配されていくとね、春夏秋冬のバランスがね、3333という感じでいくといいんでしょうけどね、季語がね、もう実際に新暦になってずれてますからね。まあということで、皆さん、あの植物園行かれましたか。あのね、あの、そうそう、あの、何でしたっけ、ちょっと出てこなかった、賞をねいただいたオブジェっていうか、あれですよね、そうそう、第33回

技能グランプリ園芸装飾、職種、こちらで世界発信へ2027エキスポと主題としてね、まあ、そういう幸せを作る明日の風景というものを作ってくださいと、園芸 でこれ材料とかが全部もう何て言うんですかね、用意されてるんですよね。この材料を使ってください、全部じゃなくていい、6割以上とか7割ぐらい使ってっていう決まりがあって、今回ねこの賞を取った方、財布さんっていう方ですけど、知り合いだったのでちょっとお話を聞きましたら、途中で残ってたんだよ苔が、とどうしようと思ってちょっと隙間があったからそこに入れたと、で規定内まで全部こう削ってなんとかね行ったよと。ただそこにちょっと集中しすぎて、この自然のものを、植物とかそういうものを見せるのに釘が一本隠せなかったんだよと、でこれで減点取られたんだけど優勝できたとね、すごく喜んでおりました。いや見させていただきました。で本当はね、あのいじっちゃダメなんだけど、あのなんだメリーゴーランドみたいなやつ回るからねと言ってちょっといじらせていただきました。綺麗に回りました。さすがだなと。やっぱね、あのその道をずっと突き進んでいると、いろんな技術とかね、あとそのバランスとかもどんどん磨かれていきますね。負けちゃいかんなと思いました。さあというところで延岡前夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。あと今日までの展示だったんですけど、明日午前中に撤収するから、まだすぐ行くと見られるみたいですけどね。では1曲いきましょう。ジギーでグロリア。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に 0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さあ、すっかり忘れておりました。先ほどね、梅雨かなって言っておりましたが、そういえばね、昨日立夏でしたね。夏だ、もう夏になってるんだなっていうのを改めて思い出しました。まあ、その前にちょっと梅雨というのがね、日本にはありますが、まあ傘ね、この間傘を差して、だいたい私は車に入れてたんですけど、傘を差したので外にちょっとね、まあ家の方で干しておりました。またそれから未だに傘を車に入れてないんだ。危ないな、忘れそうですね。だいたいこうやって普段入れているものを出した時っていうのを戻さなかったらね、本当にそのまま戻さないことがあるので、今、まあ、自分に言い聞かせております。ちゃんとしまいましょう、もう一度と。その前に亡くなってなければ良いなと思いますが、まあ家にあるから大丈夫ですよね。さあ、というかで、皆さんもちょっとしなければいけないなと思うことを、あら忘れたよっていうことはありますかね。私はまあしょっちゅうですけどね。なんだかんだ、そういえばあれ持ってきたよねって、どこ置いたってね。これがね、多いですね。まあ物忘れなのか、ただ単に抜けているのか。だいたいこう、これは見失っちゃいけないからここにって言ったら、ここにが分からなくなるっていうね。じゃあ動かさなければよかったとね、よく思いますが、まあ後から見つかってくれるんでだいたい助かりますけど、ただね、見つけるタイミングというものがというところでね、まあ、この見つけるではないですけど、そうそう、今ね、道の駅ハイマンですかね、まあ、だいたいまあそこなどが、まあ、道の駅月の塩サイダーというのを出しました。これは3つの道の駅ですね、延岡の道の駅株式会社を出しましたが、まあ、それに伴って地サイダーフェアというのをね、まだちょっと行っておりますよね。昨日まで、まあ、今日もね普通にやっておりました。これいつまでやるんだろう、まあ、今日までか。あ、というところでちょっとね気をつけなければならないのは、月の塩のサイダーはねまだまだこれからありますが、あとはまあ売れるまではちょっとね置いとくみたいですけど、気になるのがね何個かあるんですよね、他にもね、他のところの。ぜひね、まだあるみたいな、何個かはね売り切れてるらしいんで、まあホームページ、そうそう、道の駅のホームページに一応こういう実際だが来てますよっていうのが出ておりますんで、ちょっとチェックしてみてください。こんなのがあるんですねと、まあ、よく駄菓子屋などにはね、いろんな味の飲み物もね置いてありましたね。まあ、こういうジュースとかではなくて、どちらかというと飲み物というか粉物、あれは一体どう食べるのが一番正しかったか未だにわからないんですけどね。まあ、なんせ何度も出ております、私の一番の行きつけの公園は水道がなかったので、水を使うっていうのがねなかなかできなかったんですよね。なので水を使う公園でも、まあ駄菓子屋さん、一番駄菓子屋さんに近い公園は一応水はある公園だったので、そこに行って粉物を買うかどうかですね。でこれをコップとかないからね、なんかの容器に入れて粉を溶いて、さあ飲んでみよう。あんまり美味しくない。粉で舐めた方が美味しいなと。ただ粉で舐めると口の中の水分がどんどん奪われていくっていうね、悪循環はありましたが、だいたい混ぜるものっていうのはなぜでしょうね。混ぜるっぽいやつか。混ぜちゃダメなんですかね。あれ

これは未だにというか子供の頃ってその仕様書なんてものをね一切読まない、まあ、今もあんまり読まない。まあ美味しく食べたいなって時には一応あの作り方みたいなところとかね、見ますけど、駄菓子ってそんなに食べ方なんて昔は書いてないからね、完全にオリジナルな食べ方の方が多かったんではなかろうかと、まあ、今日もね一応休みの子供の日の次の日ですから、ちょっとそういう風な懐かしいものなども話していきましょうかね。本当にあの駄菓子屋さんがなくなったので、これとこれとこれっていうものがね見つけづらくなったんですけど、ほぼ買ったことはないですが、なんか発泡シロールのペラペラね、薄っぺらい発泡シロールに型抜き状態でエアプレーンみたいなやつがねなんかありましたよね。組み立てると飛行機になってゴムでピョーンと飛ばすとか、まあ自分の手でもね飛ばせるんでしょうけど、あんまり綺麗に飛ばしたことないな。まあいうやつとかはね友達が作ってようみんなで遊んでおりました。投げてみるとか言ってね、まあ本当壊さないようにしなきゃっていうのがまあ第一ですね。人のそのなんていうの、駄菓子で買ったものとはいえね、まあ、壊さないようにと、あんまり力強くは投げられないという、まあ、買った本人はね壊してしまったらまあ諦めがまだつくかなとは思いますけど、ああいう時ちょっと困りますよね。だからあの友達が買ったなんだっけ、スイッチを押して投げて、なんだ硬いところとかそういうところ、まあもしくはグローブとかでバチンとねそのボールを受けると時計が止まるみたいなやつがなんかあったんですよね。なんかね思いっきり移動でスイッチが入るのか、そのスイッチのところが指から離れた瞬間にスタートするのか で衝撃が加わると止まると。でこれで何がわかるかっていうと、だいたい自分が何メートルぐらいのところを投げたというのをねそれで計算をすると、そうすると時速が出ると。まあこれね今だったら多分そのまま数値が出るとか、まあ、携帯とかそういうのでもセンサーでねからここまでの距離で例えば音が出るとかね、なんかそれで計算してだいたいどのぐらいですとか出るんでしょうけど、昔はもうなかったんでね、強いて言うならその時計をスタートオフぐらいはできてたんでしょうね。でそれでよく計算するんですけど、計算ミスをするからでしょうかね、小学生で90キロとかね、いやいやいやいやいやいやいや、まあ出る人は出るでしょうけど、何の準備もしてない人間が出るわけないでしょうとは思いましたが、友達がね暗算でだいたいやっていたので、果たしてそれが合っていたのかどうか、であの器具は一体何だったんだっていうのがわからないんですよね。野球ボールなんですけど、一箇所だけ液晶が出ていて、でそこに3桁か4桁ぐらい数字が出るようなそんな、速度計みたいなボール、あれは一体何だったんだろう。本当によく友達がね、持ってきていて、そのちょうど公園が壁があったので、コンクリートの壁があったので、それにぶつけてだいたい速度がこのぐらいかとねやってました。ただ距離がねあんまりない公園だったんでね、実際に本当にその速度だったことが多分だから距離が短かったと思う。もう子供がね何メートルってちゃんと測れないからね、そういう道具とか借りてきてするんだったらよかったんでしょうけど、なんとなくの長さ、自分たちの身長がだいたいこのぐらいだったよねって言いながら測るとかね、そういう風な感じだったので、だいぶ曖昧だったから、それはすごいスピード出るわなとはね思いますけど、さ、そんな遊び皆さんはねどうでしたかね。そういうボール、その持ってたっていう方がね果たしているかどうかがわからない、その速度計ボールみたいなやつ、あれはインターネットで探してもねなかなか出てこないですよね。インターネットは本当ね便利なもので、何かしら昔のものも探してみたいなって言ったら出てくるんですけど、あれでも出てこない時って昔どうやって調べてたんだろう。昔はだいたい辞書とか、あとは図書館に行ってなんとなくそれっぽい単語とか雰囲気なものとかね、あと分類がされているまあ便利なものでね、私がこう思うやつと同じようなものを探してるとかの調べて本にしたっていう方もね結構いますね。あれはどうぞ、私自動販売機のジュースじゃなくて、なんだ食べ物とかのね自動販売機、これ今なかなかなくて、うどんのね、うどんがあったかいうどんが出てくる、うどんの自動販売機っていうのがね昔ね、もう何度かこの番組でも言いましたが、あれが出てきましてね、鹿児島に、九州では多分鹿児島に1箇所そういうドライブインがあるらしいんで、

そこにはあるっていうのはね、何年か前に見たんですよ。ただそこまでその自動販売機のために行くのもねと思い、未だに行ってません。あとは九州脱出したらあるのかな、山口かどこかに。だから距離とするとね、鹿児島に行くか山口に行くかなんですよね。どっちが近いんだろうな。やっぱ鹿児島の方が近いですかね。鹿児島も、鹿児島市から指宿の方に行くとかね、で山口は山口で、山口のもう鳥取だろうなっていう、広島か、広島かなと思うような、どっちかだったな、上か下どっちかもギリギリ奥の方だったんで、どちらもね、あそこどこどこだなって知ってる方、あの教えてください。あのもう一回調べてみます、それはね。さあ、というところで続いての楽曲、そうそう、今日はねふりかけの日という風になっておりましたね。お昼の番組でも、ね、ふりかけてください。で、私は昨年ふりかけという単語でふりかけふりかけというところで、昨年は確かね、沢田研二さんのね、あなたにワインをふりかけだったっけ、なんかね、あのそういう題名でふりかけはふりかけですと言ってました。そんなことはないんですけどね。で、このふりかけ、まあ、大体あの、まあ、ごま塩とかがね、なんか最初だったかな。あとはまあ梅干しとかね、あとはしそをねふりかけたりっていうのもしてたなと。で、実際は今ね、ゆかりとかね、そういう風なものがね結構出ておりますよね。あれもね、あのなんだっけ、名前が入れるとね、どうぞ、なんだっけ、梅じ、赤しそか、赤しそ、これ確かにねありですね。パラパラっとかける。でも私がこれね、まあふりかけふりかけ言っておりますけど、私の中のふりかけっていうのが基本的にあの酒茶漬けなんですよね。あれがだいたいふりかけとなっておりました。もうね、ご飯にかけてね。ただあのあれの中にはあられが入ってるんです。このあられだけがねちょっと硬いんですけど、あったかいご飯だったらまあすぐ柔らかくなります、湯気も出てくるので。そうじゃない場合は、まあお弁当とかでねかけた場合はもうあの勝手に蒸されてやっぱり弱くなります、普通にかけた時だけ。だからあの私あのお茶漬けで食べるよりはふりかけで食べてた方が多かったなと。で、特典が鮭茶漬け、鮭のフリーね、フレーズがね、あれがこういい感じに染みてくる、これがねありましたね。他にもね、このゆかりシリーズっていうのはなんかお店によって名前がねなんかいろいろと出ておりましたよね。なんだっけ、シリーズなんか4姉妹とか男性になってるとかね、なんかいろいろと、なんだ、ゆかり、あかり、香り、ですかね。なんかそういう男性がひろしか、なんかそういう風にいろいろとました。というところで、ゆかりという単語からこちらの楽曲いきましょう。大西ゆかりと新世界でレッドでハッスル。たまにね、こうサクって言ったらね失敗することがありますね。じゃあ改めていきましょうか。大西ゆかりと新世界でレッドでハッスル。

バッファローズの応援歌ですね。大西ゆかりと新世界レッドでハッスルでした。さあレコードをかけていっております。まあ、FM のベーカーにないよなという楽曲を探しながらかけていっておりまして、いや素晴らしいことですね。現在かけておりますザ・ナターシャー7、一曲もありません。なのでかけられるんですが、ですがなんですよね、メインじゃなくてこの方々のちょっとね、なんていうのかな、プラスアルファ、プラスアルファでもですけど、シリーズ、別シリーズなんですよね。なので、これが持っているのが、マザー編とマザーグース編となっています。ハンプティン・ダンプティ、マザーグース編というふうになっているのは、まあ、要は外国の童謡ですね、マザーグース。こちらの歌詞を変えて、ちょっとね、歌を作っているという状態です。で今日はこちら、元々の歌詞がカエルとカタツムリと犬の尻尾の語呂合わせというのがあったらしいんですけど、まあ、これはちょっとね違う歌詞になっております。谷川俊太郎さんと立石智也さん、まあ、元々は谷川俊太郎さんがね書いてるんですけど、まあ、それに立石智也さんがプラスアルファして編曲している楽曲となります。あの聴いている方は分かると思いますけど、ものすごく短くすぐ帰ってまいります。では行きましょう。ザ・ナターシャー7、ソングブックシリーズの中からハンプティン・ダンプティ・マザー・グース編から男の子はなんでできてる。多分前の楽曲が少し流れますが、そちらはご了承ください。ちょっとねかけてみたいと思います。

分かると思いますが、今ボビーシャフトがねちょっと流れておりますが、もうちょっとで終わります。こちら終わったら男の子はなんでできてるかすぐ始まります。

できてる。お砂糖にスパイスに綺麗なもの合わせた素敵なもんでできてる。お砂糖にスパイスに綺麗なもの合わせた素敵なもんでできてる。

境町ダイレックス横、補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話315438、日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。

知ってるかもしれないし、知らないかもしれない。ぶらり、延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり、人知れずに佇んでいるものや、隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、葛生寺にあります葛生寺橋の橋頭ですかね、こちらをちょっとご紹介いたします。まず場所は葛生寺となりますので、国道10号を北へ、延岡大橋からですね、北へ向かって進んでいきます。でひたすらずっと進んでいきますと、トンネルあるよね。そうずっと行きますと和田越トンネル、こちらが出てきますので、くぐります。和田越トンネルをくぐっ取るよね、待ってくださいね。通るで通って進んでいきますと、ちょっとね広くなりますね。で進んでいきます。それをちょっと進んでいきますと、どう言えばいいんだろう、進んでいきますと、右側に信号機があって、右に行ける道があります。左も一応ね行けるんですけど、北延岡駅の西側へ行くための、場所ですね。佐敷野でしたっけ、に抜ける、佐敷野の町ですね、ではなくて右に行って、進んでいきますと葛生寺橋という橋が出てきます。でこれの橋頭ですね、橋頭と書いて橋頭、こちらなんですが、これがね、なんていうのかな、手前側、これ2種類ありまして、1つ目がね、いまいちちょっと形が私はわからないんですけどね、音符のようななんかねあるんですけど、これを渡ります。とりあえずずっとね、向こう岸まで渡っていきます。で進み切った先、ちょっと今 Google マップでも一緒に確認してるんですけどね、行き過ぎた、地面に潜った、はい、渡ってきたところ、両側にこの橋頭がありますが、これがね鹿なんですよね。鹿の頭、茶色っぽい、薄茶色っぽいようなね、状態、石でできておりまして、パッと見なんだろうなと思ったら、一応プレートがあって、葛生寺橋ですよね、と書いてあるんですけど、このなんですかね、横を向いている鹿、角がね後ろの方にあります。顔があって、鼻があって、目もあるという状態で、後ろの方は角が2本で並んでいるような状態。これがこの橋を左右に、向きながらですね、見合うんじゃなくて、お互い外を向きながら、両側についております。ぜひねちょっと見てみてください。

ません。まあ私はあのスヌーピーのウッドストックに最初見えて、え、なぜにと思ったら鹿でした。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらりの描画、本日は葛生寺橋についております橋頭の部分、鹿の顔が描かれている橋頭、こちらをご紹介いたしました。描かれてるというかね、顔なんですよね、そのまま。ぜひね、ちょっとトナカイにも見えるようなそんなイメージですが、パッと見ウッドストックにも見える、そんな橋。これね、こういう風にいろんなね、なんかデザインっていうものもいいですよね。プレートとかはあの綺麗に、あの四角く作られてるやつはプレートが埋め込まれていたりとか、延岡市結構この橋の、まあ、橋頭ですね、かなりね特殊っていうか面白いものがいっぱいあるので、何回かご紹介しておりますが、まあ、これもね、まあ、その中の一つというところで、皆さんねおすすめの近くの橋、まあ、だいぶ私も紹介とかしてますけど、まだまだ見つけてないものがあるかもしれませんので、こんなちょっと変わった、まあ、橋頭があるよ、まあ、柱ですかね、そちらがあるよっていうのを教えていただきますと見に行きます。さてというところで、4曲目ですかね、ピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週はブラーの楽曲かけております。では挙手、ブラーでパークライフ。

さ、時刻は午後7時38分回っております。今日はね、5月6日ということで、まあ、いろいろと記念日もねありましたね。そういえばね、ちょっと全然記念日も触れてなかったんですけど、

かりを触れたからいいか。ふりかけね。他にも、ま、なんですか、あのカーペットクリーナーですね。あのよくあのコロコロコロコロコロって動かすから、そういう風な名前もついておりますが、の日。でもこれってコロコロって聞くと、すいませんね、コロコロコミックスの時代っていうか、コロコロコミックのね、あの世代というか、ね、ドラえもんが連載していたなという記憶があるので、そっちをねコロコロって聞くとどうしても出てくるんですけどね、まあ、こういう語呂合わせでいろいろね、あの記念日なんてのも作られていきますが、今日はあとはコロッケか、だからコロッケでコロッケの日と。このコロッケもね、私はもうノーマルのなんていうんですか、じゃがいも、じゃがいもっていうかね、まあ、あのノーマルの なんだ肉は何が入ってんだ、まあ、そういう風なねコロッケが大半なんですけど、スーパーに行くと違いますね。あと学校の給食でもだいたいコロッケにはコーンが入っていたような気がするんですよね。なんかそんな感じがちょっとしたんですけど、どうでしたっけね。多分、うん、あんまり牛、あの肉コロッケってあんまり出なかったなと。たまにね出てたのかな、食べるとね黄色いコーンが出てくる。あ、コーンだったんですね。ちょっとね甘いんですよね、そっちの方が。まあ、もしくは味付けがそうだとか、まあもともとちょっと濃かったというか、辛いものがね、そう、幼少の頃から辛いものが好きだったんで、甘いものも食べますけどね、まあどちらかというとそれだと、ね、給食の時とかに醤油があったら嬉しいなと思っておりました。塩でもよかったな。今だったら確実に月の塩を持っていくな、まあ、見つからないようにね。まあ、どうなんだろう、持ってっていいんですかね、ああいう調味料って。いまいちわからないんですよね。まあ学校で出てくる調味料はね、その時に使うっていう感じでしょうけどね。まあ今給食っていうのも、多分私の子供の子、まあ私もその給食が出たよとか、昔のやつをね、給食の日とかにね、あのなんだし、カルチャープラザーでね展示があったり、試食っていうのは昔の給食を復活させてみましたとかっていうのがねあったりして、それを食べたりもしましたし、まあ見たりするとやっぱり世代的に私はもう後半世代になるのかな。ちょうどねご飯もね普通に一応ありましたしね。そうそう、なら前はねご飯給食っていうのはなかった、パンのみ。まあそれを言うと牛乳自体もね、牛乳が余るからみんな飲みましょうっていうので牛乳をっていうことに、ね、なりました。瓶ビールで、あ、瓶ビールじゃない、ビールじゃない、瓶でしたね、瓶の牛乳。だから牛乳瓶自体の新しさっていうのが、これはあの今あんまり使い回しっていう瓶が、まあビールとかはそうね、あとサイダーとかも炭酸飲料もね、瓶でできてるやつっていうのは大体お店が回収します。そしてきれいに洗ってまた出荷の詰め込んで出荷するということで、少しずつ劣化はしていくんですよね。でこれ例に漏れず牛乳瓶もそうです。で劣化していくと絵柄がね、私の時には浜湯牛乳でしたけど、絵柄が綺麗に描かれてるんですけど、どんどんどんどん薄くなっていくんですよね。でもこれそろそろ見えないんじゃないかなと思うやつとか、線とかもねやっぱり牛乳瓶が擦れるとどんどん削れていきます、塗装が。でしかも白くなっていってねっていう瓶がね多くなっていく。ただよく言われていたのがね、みんなやっぱり新しい方がいいんでしょうね、新しい方が美味しいんだよとかね、中身は変わらんてと。ただまああの飲み口がねたまに割れてるやつとかがね昔のやつはありましたんで、まあ、なるべくなら新しいやつの方が安全性はあったなというのは確かですね。そんな、まあ、コロッケからなんで牛乳に飛んだんだろう、というところで一曲ねだいぶ迷ってきたんで、迷うというと、そうそう、今日はもう一つの記念日がねありました。迷路の日、メイロ、メイ5月ですね、ロ6のロ、メイロ、ものすごく難しいんですけど、迷路の日となっておりました。迷路もね、そう、たまにイベントとかでね子供用のあの立体迷路もね出てきますよね。あれはね羨ましい、やりたかったなというのはねありましたね。迷路の日ということらしいです。あ、メールいただきました。ちょっとね楽曲の前にこちら行きましょう。ラジオネームポケさんからいただきました。コロッケですかと、はいはい、精肉店で販売されているものは美味しいですよね。それ分かりますね。あのスーパーもね店によってねものすごい美味しいですけど、やっぱコロッケね精肉店いいね。でコロッケは好きですが、メンチカツはあまり食べないですと。コロッケ何かけますか。私は醤油ですと。まずそうそう、あのコロッケメンチカツもねあります。私はあの

以前ちょっとね、あの別の場所で住んでる時に近所に精肉店が弁当とかコロッケとかをそこで作って出してたんですよね。要はコロッケ弁当ですね。ご飯とかもつけられるんですけど、コロッケだけでも売っておりまして、そこがね、なんて言うんでしょう、あの見たこともない黒い油なんですけどね、まあ、これは多分そういう油なんだろうなと思っておりましたが、どうなんだろう。まあそこであったのが、まあやっぱ牛肉コロッケとかですかね。メンチがあるんですけど、これ牛肉コロッケとメンチの違いっていうのは、あのメンチは油をねコロッケより吸うんですよ、そこの店。なので私はあまりねメンチはねそこでは食べません。まあメンチ自体はあんまり見ずに、どちらかというとやっぱジャガイモなどが入っているコロッケ、こちらが大体メインでしたね。まあ、それを美味しくいただいておりました。で、皆さんは何をかけますかね。ポケさんは醤油と、私は目の前にある調味料だったら何でもいいので、ケチャップでもあるしソースもあるし醤油もあるなと。めんどくさい例なんですよね。焼肉のタレが目の前にあったら焼肉のタレでもいいやっていう、まあ、あとはもしくはね何もかけないっていうパターンもありますが、でもかけた方がねプラスアルファの味があって、確かにね箸が進みますよね。ご飯にピチャッとつけるだけでもね。またこれがね、あいかん、腹減ってきた。今日どっかでコロッケ買って帰ろうかなっていうところで、もしかしてポケさんは曜日の回し物でしょうか。メールありがとうございました。お腹空いてきたな。というところで、迷路迷路と言っておりましたが、かける楽曲は迷宮です。デビッドボーイでラビリンス、オープニングタイトル&アンダーグラウンド。

さあ時刻は午後7時49分回っております。どうもねお腹が空いてるんでしょうかね。先ほどのコロッケの話がねついてきまして、また5、6、5、6コロッケの日ですからね。実際にコロッケというとね、キテレツ大百科っていうねアニメがありましたが、あれでお料理行進曲っていうのがあります。コロッケをね作るよ作るよとキャベツを切ったのに、最後キャベツを盛り合わせしてないのでキャベツはどうしたっていうね、もともとエンディングだったんですかね。でオープニングだったか、トゲのないドラえもんと私は思っておりました。どうしてもねドラえもん、そうそう、同じ藤子不二雄さんの作品なんですけどね、キテレツ大百科とドラえもんというのは。でドラえもんというのは、まあ、ジャイアントスネ夫がねちょっとねいたずらが度が過ぎる時がたまにありましたけど、このキテレツ大百科漫画は同じなんですよ。ほとんどねキャラクター変わらないんですけど、アニメ版になるとねみんなね対等っていうかね、全然こうトゲとかがないっていうね、まあ、ちょっと機関棒ではありますけどね、でもねみんな仲良しっていうねちょっと不思議な空間だから、トゲのないドラえもんだなと思って、主人公がねドラえもんの役割してるっていうのもなかなかね。でのび太くんの代わりを出てくるロボットがやるという不思議な状態ですよね。お世話するのは主人公っていうのが、まあ、ちょっとね。でその時に特殊なメガネをかけると、昔先祖が作ったキテレツ大百科っていうね江戸時代に書いてた本らしいんですけど、それの文字が見えるとという風になっていて、それを主人公がね発明として作っていくと。だからもうご先祖様が作ったものなんですけど、それを作れる技術と改造したりする技術っていうのが本人にあったっていうね。いやなかなかねちょっと好きでしたね。そういう特殊なメガネっていいなと思いながら、さあ、というところでエンディングの楽曲がすでに流れておりました。ドリームスカムトゥルーで G、こちらの楽曲お気合の終わりとなります。まあ皆さんねゴールデンウィークの疲れっていうのはどうですかね。まあ明日明後日行くとまたちょっとねお休みだよっていう方も多いと思うんですけど、まあ明日明後日だけはちょっと体が重い可能性がありますが、気をつけていきましょう。私はまあそうずっと変わらないから、まあ、どっかでねちょいとぐたっとしたいなという時はありますけど、さあ、というところで、そうそう今日ね珍しいものを見たとか、久しぶりに延岡市内でセグウェイを見ました。セグウェイですよね、電動のなんかキックボードみたいなやつですよね。あれを久しぶりに見ましたね。ああ走ってると。あとはそうそうずっとね前を走ってたバイクがすっごい遅いんですよね。でなんかバッグかなんかをね背負っているんで、なんだろう、もしかして配達の方かなと思ってね見ておりましたが、あれですね、やっぱり携帯電話ってナビゲーションには最適なんでしょうね。なんかつけてましたけど、オブジェというかね、そういうのもね。あーそうか、車もああいうのつけるとねカーナビの代わりになるんだよねとやっぱり思いましたね。なかなかだいたい信号止まって時にとかね、出る前とか駐車場でここに行くんだよねって見てから進む人間なんてねまだアナログだなと。さ、というところで、まあね、休みね皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。もしくはまだね今から今度は、ね、ちょっとずらしてやってるお休み取ったよって方はこれからまだ続いていくっていう方もねいるかと思いますが、まあね雨が降らなきゃまだいいですかね。というところで、延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは会長でお届けいたしました。でこの後ですね、今日まで祝日ですので、今虹色アワーの再放送を、ね、行っております。午後8時より虹色アワーの45ですね、こちらの再放送がありますので、そちらもぜひお聞きください。お送りしました延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。8時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。今日の一曲目はイ・ムジチ合奏団の演奏で、アントニオ・ヴィヴァルディの四季から春をお送りします。学校で必ず学ぶヴィヴァルディの曲といえばこの曲でしょうね。ソネットと呼ばれる詩の情景を音楽で描いた作品です。一楽章に登場するのは、まず春が来て嬉しそうにさえずる小鳥たち、そして優しく流れ始める泉、すると空が一転暗くなって春雷がとどろき稲妻も光ります。やがて嵐が通り過ぎると小鳥たちは再び楽しそうに歌い出します。300年も昔に作られた曲ですが、その頃と変わらない春を迎えられる幸せを感じさせてくれます。

続いて2楽章です。1楽章の華やかさとは打って変わって静かで緩やかな楽章です。花盛りの美しい牧場で優しい風に吹かれながら眠るヤギ飼いの様子をバイオリンが表し、その傍らで吠える犬の声をビオラが奏でます。

ジャン・シベリウスのピアノ曲「優しい西風」は1914年大正3年に作曲されました。シンプルながら繊細で北欧の自然を感じさせる叙情的な作品です。舘野いずみさんの演奏でお送りします。

Beyond the Sea 海を越えては1960年にボビー・ダーリンがカバーして大ヒットした曲です。どこか海の彼方で僕を待ってるんだ。もし鳥のように高く飛べるなら、あの子の腕の中へと向かっていくよ。今日は4人組で歌うヤングオリジナルの歌声でお聴きください。まるで自分の家のリビングで友達と気楽にセッションしているかのようなリラックスした雰囲気が伝わってきます。

1985年にリリースされた大貫妙子さんのベジタブルは、坂本龍一さんが編曲を担当しています。きらびやかなサウンドに、大貫さんのお好きなイタリア音楽からカンツォーネのリズムを取り入れた独自の甘い雰囲気が粋な感じですね。

雨の日でもなく、美しい晴天でもない。そんな空を見上げるとき、私はこの歌が浮かびます。ロシア民謡かと思っていましたら、中島みゆきさんの作詞作曲だったんですね。1978年にリリースされました。加藤登紀子さんの歌声で、この空を飛べたら。

ロベルト・シューマンが1839年に作曲した全5曲からなるピアノ曲、ウィーンの謝肉祭騒ぎから1曲目、アレグロをお聴きいただきましょう。その頃、シューマンが滞在していたウィーンでは、仮面や仮装をしてパレードや音楽、ダンスなどで羽目を外して騒ぐ謝肉祭の時期でした。そこにインスピレーションを得たシューマンが、フランスにいる恋人クララのために作った曲です。フランス国歌ラ・マルセイエーズがちらりと忍び込ませ

てあるのがユニークですね。演奏はスペイン生まれで世界的ピアニスト、アリシア・デ・ラローチャです。

ここでもう一曲、ヤングオリジナルの演奏でミスター・サンドマンをお送りします。アメリカの女性4人のコーラスグループザ・コーデッツの代表曲の一つです。サンドマンというのは眠っている間にやってきて

して、いい夢が見られるように、目の上に砂を巻く伝説上のキャラクターらしいのですが、まあ実際そんなことされたら嫌ですね。女の子がサンドマンに願いをかけます。サンドマンさん、私を夢に連れてって、今まで見たこともないような素敵な彼に会いたいの。だから魔法をかけて。

シューマンのウィーンの謝肉祭騒ぎから4曲目、インテルメッツォ、間奏曲をお聴きください。始まりから終わりまで甘く暗い情熱を秘めた曲です。アリシア・デ・ラ・ローチャの知性と情感のバランスの素晴らしさがにじみ出ている演奏です。

フィフス・ディメンションが1969年に歌って大ヒットした輝く星座は、平和、愛、自由が満ち溢れる世界を願うヒッピー文化の象徴と言えます。アクエリアス、水亀座の時代がやってくると、平和がすべての惑星を導き、愛が星々を操るだろうと歌って、愛と調和のメッセージを世界に広めました。

今日最後の曲はアメリカのシンガーソングライターでバンドマルーン5のボーカルでもあるアダム・レヴィーンの歌うロスト・スターズ、さまよえる星です。僕らはさまよえる星なのかな。銀河に瞬くただの塵でしかない。暗闇を照らそうともがいてる僕らは一体何者なんだろう。若さゆえの脆さと葛藤を抱えながらも本当の自分を探していく姿を歌っています。

今回の虹色アワーいかがでしたか。ご案内は松浦真由美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているからつられてそわそわしちゃったようですとか、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども普段と違ってちょっと疲れたなですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替え休日なんですよね。いつの振り替え休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替え休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ休日にしか、まあ仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひあなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか。まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさんこんばんは。ゴールデンウィーク命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね。カプリコンさんお疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半くらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなか、あ、ぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。

ラジオネームケイティケイティさん、メールをいただきました。ミルキーさんこんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイキケイキさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp。 公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグは T アンダーバートラックス、 T アンダーバートラックスです。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

アイロマテリアルラバーを聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、二十歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーを聴きいただきました。

ハッシュタグ T アンダーバートラックスから、チャカチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのが、このハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが、では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやーすごいですね、ハーフマラソンって。だって20キロとちょっと走るんですよね。うわー、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。それを100分で走ったということで、目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんは、ゴールデンウィークはミルキーさんと同様、実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでした、ということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやー、お忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは、似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね、カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで、時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

1985年リリースレディーフォーザワールドのオーシーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシーラ E かけようかなと思ったんですが、シーラ E ではなくオーシーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラ E っぽいですけれど、シーラ E とはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

0: News and Weather。
1: 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を

無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて、稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス、5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れていますさあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやー、さすがにゴールデンウィーク終盤か、もしくは今日でおしまいという方が多い中で、いやー、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日は何と言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して、追いかけられて笑わせてお客様に笑顔いただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドウェーでプシューっといきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルーティーでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね、どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですから、そんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように、私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただきます。

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女はJJ エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

さあ、あっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いていらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんはハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ、9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルで、1987年のリリース、 The Systemという方たちの楽曲になります。改めて Don't Disturb This Groove。

Music for all.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は やや疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 改めましてこんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T_トラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T_トラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと、ベストが2時間1分23秒121分、あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと、10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも。徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう。年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これはもう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、そうですね、ちょっと考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームが、これどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをおかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストはバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオトインチライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオトインチライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった、ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも

題も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよというとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった1日だとは書いてありましたけれど過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。DJ Milky in the mix.

さあスローなナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セービング

ャーニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、お金がかかっちゃいますけれど、とても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニースなフォーエバーセービングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。明日久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景。非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは

0: 中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio
1: La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです。作っていたと命令されて
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれと。はい、はい、
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
5: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
4: いや、 めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
5: うん、
4: この朝朝食作る時は朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっとシャボーにいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃってなんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
2: じゃあすごい充実感の
4: 充実してましたね本当に。
3: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日、うん、入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
5: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕とラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうやめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
3: ああそうですね、うん、であと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
4: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
3: うんうんうん、
4: あれを
3: あるあるある、あったっすよね、今もあるよ、
4: や焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、 はいはい、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな、今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
5: い、料理人ですね。
4: いやもうすごいそうなってっちゃうんですよね。
2: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
4: よし
2: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうので、はっきり出るから確かに、
4: それは本当に、はい、ありましたね。
5: うん、作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
4: それは見れないんで。
5: あ、そうなんですか？
4: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事をとることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、うん、まあ、夕食だけシャボですかね。
3: うん、うん、そこそこ、うん、そうだね、
4: うん、それぐらいなんで。ただお昼休みとかにあの他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします。
2: なんかさっきあの打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていう、はい、話されてたんですけど、
4: あれも衝撃的なうまさでしたね。吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
2: それは刑務所で注文して、
3: うん、そうです、
2: 届けてもらって食べるってことですか？
3: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ。買ってたおかずだけ買ってたのかな。なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたらあの吉野家さんが OK してくださって。
2: へえ、
4: はい、運動会でしたね。
3: そう、運動会
4: 運動 会,
3: 運動会、
2: うん、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうのは。
3: いやもうすごい大盛り上がり。
2: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないから、もう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
4: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんね。これうますぎやろこれって言って

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
3: 川又さんは今
4: 10年前に刑務所に入学しまして、
5: そこであのお師匠さんと
4: 出会って、先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
5: 国立ですもんね。
4: 国立
5: ね
3: 本当だね、
4: はい、国立の
5: 狭き門、は
4: い、でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、あの働かせてもらってます。
3: 名古屋ダルクってあの知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
4: 依存症ですね、あの薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういったあの複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをするところです。
3: うん、今リハビリっていうふうにもおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
4: 主に集団生活、まあ、刑務所と変わらないっちゃ変わらないですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で僕たちどうしても物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、あの辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
3: その川又さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
4: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、あの薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんがあの教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
3: うん、なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
4: はいはい、
3: 実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど。
4: そうですね。

0: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか。
1: 僕はこう退路が断たれてたというか、うん、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当はまあ実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会、はい、保護会っていうとこあるんですけど保護会に行くかその名古屋大学に行くかもう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうのでいや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったらまあダルクに行ってまあ行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか生き方変えるとかそういうことを最初からこう志で書く出所したわけではなかったんですよね。
0: で実際行ってみたら、はい、まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか。
1: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高塚も刺激の話してましたけどなんか自分たちやっぱりこう、うん、すぐそういうところに行っちゃうんで、うん、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで。
0: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って
3: 。今のすごいですね。ね、
1: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
0: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: を見つけていくっていうことですよね、
1: うん、だからこうシャバで、うん、つまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえな薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うん、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、う
3: ん、ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかでどういうのがあるんですかね。
1: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うんうんうん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいなそういう人が多いんでやっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするのでもう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うんうん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして家族関係をまた一から学んでもらったりとか、あ、
3: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川本さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
1: ああ、 そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうこと

0: ですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
1: 料理、笠原さんも言ってましたね。まさに、
0: なんか、とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいだろうみたいな。
1: いや、やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋だるくは料理当番がいないんで、こう各自みんなが料理を作んなきゃいけない
2: んです。名古屋だるくは水上がないんですか？
0: ないっす。ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばね、べっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そう麺がぼっちぼっちにね、俺がね、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
3: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
0: 水にとりあえず つけといてみたいな。ひじきはいいぞっつって。
1: いや、ひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるみたいな。あれ、こんな量入れたっけみたいな感じですよね。難しいな。
0: お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーテでね、だし入れて、そんなあ、こんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、
1: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか？
0: あ、そうです。作ってます。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
4: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
3: 五十嵐さん、その昨年の秋から、
4: はい、
3: その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。
4: はい、そうですね。
3: なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
4: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか、学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
3: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
4: 身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、実際にこう少年院を出たとか飛行経歴のある子の、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういうふうにした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
3: どうですか、少女もいるんですかね。
4: そうですね、
3: 実際はなんかその接して話してる中で、なんか、自分と共通するところもあれば、やっぱしないところもあると思うんですけど、どういう感じですか。
4: そうですね、僕は両親もいて、行ったらこうなんて言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
3: でそのご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、どういうような10代を過ごされてたんですか。
4: そうです、僕がいわゆる不良に憧れたのが、もう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、もう本当にただただ中学校 の、そのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいい

0: っていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに非行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳、中学3年生の時ですね。
1: 非行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるところに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 非行グループ同士の喧嘩みたいな感じ
0: ですか？あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのがしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、この逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: あ、なるほど。でその後は、
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: でその場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は、学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別書出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったら、なんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: 僕も単車で行きましたよ。
0: 、はい、考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限的な。
0: なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね、
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から暴走族入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦？
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もうまあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
0: まあ、そうですね、うん、
1: で入ったと。
0: はい、うん、

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
3: で、一応卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次は少年院に行って1年ちょっとぐらい少年院にいましたね。
4: うん、その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですか、ね、1回目と同様に。
3: まあ、2個が審判を受けて、まあ、1つは家の車を持ち出して。
5: あ、親の車ですか。
3: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方も、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
5: その車で事故したんですか。
3: 事故したんです。

0: い、もう120、30キロ
1: 怖
0: っ、1車線の道で
2: 出した16歳の男の子は、
0: そうです、はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思ってこう、まあ、1車線なんで、まあ、対向車線ですよね、うん、に出た時にそこにも目の前にトラックがいたんですね。で横と前にトラックに挟まれて、
1: で怖
0: っ、でうわーと思って、はい、で120、30キロとか出てたんでどうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね、夜中の2時か3時ぐらいに。
2: あの車一人乗ってたんですか？
0: いや友達と乗ってました。で幸い誰もなんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
2: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
0: あ、そうです。
1: 死んでてもおかしくないですよね。
0: は
1: い、
0: うん、もう本当車自体もうぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし。
2: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか？
0: いや、一応逃げたんですけど。
2: あ、車置いたまま。
0: はい、走って逃げたんですけど、まあ次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して。で、まあ、取り調べとかして、まあ、これは、検挙するからっていう話で、取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時に、もう一回、僕は傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
1: うん。でも、そういう事故とか、その、九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
0: あんま思わなかったです。
1: それってどういうメンタルなんですか？
0: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで多分調子乗ってたんですね。あとやっぱ
1: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
1: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか？
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
2: あ、交通事故とかの、
0: はい、
2: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
2: 交通事故で なんか亡くなってても、
0: はいはい、
2: 家族の話とか
0: やっぱちょっとそれは少年行って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ、少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
1: そこら辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
2: はい、
1: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
1: どうするんですか？
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてな考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、僕一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあってちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
1: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから、罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善する声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: うんうん、今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか？
0: やっぱりそうですね、高坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと多分追い越した時に

0: 前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。
1: うん、

0: 性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 高声ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@lovet.co.jp 786@lovet.co.jp、 ファックスなら0565-320130、 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 320130、メールの方は786@lovet.co.jp、 数字で786@lovet.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うという、なんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。

もう小学校の時もねランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地仁が選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですねこの曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

0: い。
1: 聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
0: 今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安全

会のアンズクリニックの方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回アンズ会、アンズクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさん、アンズの家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、狭山市でアンズクリニックが訪問診療を行ってきたことや、これからアンズの家という、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごく在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来に、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、アンズの家施設長の大長隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、ね、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、
0: はい、
1: 私埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、
0: はい、
1: 4年ぶりに長谷川さんのラジオで出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なん
1: だ。あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。今日はね、楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、
2: はい、
1: 素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
0: はい、
1: この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼント。

0: と盛り上げる施設長さん、
1: 王朝隆史と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、簡単な何者なのかちょっとほら少しね、はい、何者なのか背景を、
1: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。その、青年会議所でお互いの医療に対する思いなど熱く語っている中でいつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで私も安ズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
0: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあ、ちょっとアンズクリニックさん 10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
0: そこです
2: 付き合うすごい綺麗に回していただいて、
0: いやいやいやいや、まず10年振り返らないと未来に行けません
2: よ。はいはい、本当に最初はですね2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどんどんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
0: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
0: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
0: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで今日 10年目 の、素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですねさせていただきたくて、はい、ありがとうございます。
0: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
3: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護の皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
0: 頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして15年施設を15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
1: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで 穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
0: リハビリ、
1: なんでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
0: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、かねてからの夢でした、
2: はい、
0: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
2: そうですね、
0: はい、
2: 私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、
0: はい、
2: 担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんでクリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですからベッドがないですよね、
0: うんうん、
2: どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
0: いますね。
2: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えば重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと失敗するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
2: で、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、素晴らしいなと、ハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ。地域の方にしっかりね、そういった提供できる場所があるんで、
0: うん、
2: まだハピタルさんも、いつも満床ですしね。
0: そうですね、
2: パンパンで順番待ちのね、
0: そうですね、ベッドが少ない
2: ですしね、
0: うん、
2: で、そうこうしてる間に、うん、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、お話しさせていただくと、はい、イリソエリアにある小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、
0: はい、
2: 理事長の法釈先生からも、僕いろんなところでそういうところやりたい、そういう場所作りたい、うん、作りたいっていろんなところで語ってるんですね、誰か聞いてるもんでですね、うん、そんなにやりたいだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝という、うん、ことになります、
0: はい、出会いのつながりがね、でもやっぱチャンスって掴めるときに掴まないとなかなか夢が叶わないけども、これから訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは結構大変なんです。大変なんです、やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもない、その中間地点ってすごいこう皆さんのね、今まで関わってきた背景も変わっていくので、ここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは大変なんですよね。そこはどれぐらい あのベッド数があるんですか。
1: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
0: はい、
1: 19床で対応しようと考えてます。
0: で、特色というのは、どのような特色、はい、どういう方を対象としていくか、ちょっともうここで周知していただければ、
3: はい
0: はい、どうぞどうぞ、
3: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
0: 医療依存度が高くて、
3: そうですね、はい、
0: 神経難病の方も、
3: はい、
0: 隣これですか、
3: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、ご相談で利用いただければいいなと思っております。
0: はい、 大変一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、はい、見守ってるんですよ。

0: どうぞ。
1: とですね、はい、グランドオープンとしましては、
0: グランドオープン、
1: はい、6月1日を予定しております。
0: 入居できる、
1: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
0: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
1: はい、内覧会
0: ないのないのごめんなさい、
1: は
0: い、
1: オープンしてからです、
0: ね、はい、あ、オープンしてから、は
1: い、6月のすいません
0: いえいえ6月に、じゃあオープンしてから
1: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
0: はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
1: はい、
0: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、で、あとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
2: 本当ですか、
1: はい、
0: もう4月です ね、 ね、あ、もう5月ですね。
2: 本当ですね、
0: 大丈夫、もうすぐですね。
2: はい、頑張ります、
0: はい、もう楽しんで、
2: はい、そうです、
0: ね、スタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
2: そうですね、確かに
0: 楽しんでね、皆さんで、はい、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、
2: は
0: い、
2: そうですよね、
0: あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら毎日を
3: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてやってましたけど ね、楽しみいっぱい来ますよね、きっとお泊まりに来たい方が、ね、
2: 地域に根付いた施設になれるように。
0: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
2: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
2: はい、
0: うーん、ありますもんね、すると思うんですよね。
2: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
2: はい、
0: ちょっと早い話してる。
1: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます、はい、
0: 人の募集もありますね。
2: スタッフの皆さんは、はいはい、
0: 今ほとんど西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
2: 本当ですか、
1: はい、
0: どうぞ、
1: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
2: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
2: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束していい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、はい、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
2: はい、
0: やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
2: はい、あ、そうなんです、
0: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
2: はい、
0: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか、うん、
2: いらっしゃいます ね、新しく入ってくださる
0: 方で、初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
2: はい、そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、う
0: ん、じゃあ最後に鬼沢先生から、
2: はい、
0: まあ、番宣兼ねてアンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを
3: 何だろう私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね、
0: うん、
3: その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたち

0: テルハウスを見習ってですね、あのたくさん教えていただきながら、
1: こちらこそ、
0: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、はい、駅前のすぐ目の前なんですよ、はい、に、安住の家という名称の、はい、ホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これから宣伝してどうこうということではないんですが、
1: そうですね、皆さ
0: ん
1: 知ってもらう
0: 地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、うん、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で、はい、知っていただけたらいいのかなと思います。
1: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
0: ありがとうございます。
1: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人安住会安住クリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、安住の家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っ只中終わってですね、としみさんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね。
1: はい、
0: で、まあ、仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか、先週の再放送という形でお送りしたいと思います。はい、
1: そうですね。
0: はい。
1: まあ、しゃあない、そういう時もある。
0: あります。
1: うん。ということで、再放送ですが、お聞きください。どうぞ。
0: どうぞ。
2: 渡辺としみのインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下デイビーです。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、やっぱり
1: あ
0: の姫路で行くのは初めてだ
1: った。なるほど、なるほど。
0: で、まあ大阪はな、このモヒカン

0: ファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてましたよ。新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、うん、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、うんうんうん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
1: そうですね、うん、また関東の方でも見たいですね、
0: うんうん、でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとかポップアップがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: うん、水戸行って、それからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 、うん、見てその夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行く、そのあれですね、
0: うん、これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、うん、ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、
1: あ、
0: だからもうならもう座っていこう。
1: そうですよ、うん、昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし、
1: はい、
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、はい、やり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: うん、
1: はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
1: 飛びますね、
0: うん、
1: うん、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
0: まあ、これからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: 6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じで、
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐなんなん、うんうんうん、出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、 AI
1: でね、これもしかして AI でいけんじゃないですか、
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うんうん、じゃあまあそういうのを勉強していこう、うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では、渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。スペシャルミックス
1: ね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか、多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あ、
1: いいね、
0: あの、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: あ、そうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうでもネタはね、いっぱい確保しながら、はい、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボール。

0: 力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
2: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですけど、なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おー、仕事向かう気がめいるから気にするのはよそうと思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク、須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですか、ね。大型連休明けて今日から通常モード、ゆうべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、ね、いや、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: ってどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: うん、そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のディームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はいはい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: うん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私が担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います、実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に帰る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ帰る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ帰っていきます。また施術に使うものはすべて植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたち

たちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきてるんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで、今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に変える美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのをトゥーオブアスという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まだちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒がトゥーオブアースと対バンだったみたいですっていう連絡いただいて、そうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいですね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ、すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか。

FM 島田ドジナセーラームーンさん、なんとも終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやら、家事はエブリデイ。いや、そうですよね。お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアル、カクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつに、顔から食べるのがグッドですね。今日5月7日は粉もんの日だそうですってことだよね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね。さあ、それでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度え、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで、熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴城さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね。ありがとうございます。そうなんです、昨日ね、急遽ね、朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米澤愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てくださいね。下北沢のコムカフェおとくらで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね、番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM ナナミ、カエルまんじゅうですかね。ほう、柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては、FM 七海八巻くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだ、こちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。アイウェイを作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですかのんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります、月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく綴っていくというものでございます。会場チケットもあります、まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ

0: FM 延岡。
1: SC 延岡あがた、背番号7番、ポジションミッドフィルダー、名前は瀬尾純喜です。出身地は鳥取です。延岡の好きなところは暖かいところです。瀬尾純喜が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は7時を回りました。5月7日木曜日、サンシャインモーニングのベオカスタートです。お相手は浜尾よしえです。今日もよろしくお付き合いください。今朝は青空広がっていますね。昨日はね、晴れ予報だったんですけど、なんか一日どんよりしてませんでした？晴れてんのかこれみたいなね、そんなお天気でしたが、今日は青空が見受けられます。現在の観測データ見てみますと、延岡市 17.4 度ということです。まあ少しは暖かいかな、暖かくはないかな、寒くはないような、そんな気温ですが、私は長袖で出勤しております。まあちょっとね、冷えたくないっていうのもあって厚着をしておりますが、皆さんはどんな格好で過ごされるんでしょうか。お天気がいいと日中は暑くなります。脱ぎ着のできる格好でお過ごしください。さあ今日は木曜日ですけれども、昨日でねゴールデンウィーク終わりましたね。で今日からお仕事という方多いんじゃないですか。皆さんちゃんと起きてますか。ね、ラジオを聞いていらっしゃるっていうことはもう目覚めているのかなと思いますが、まあ、もしかしたらお布団の中で出たくないなと粘っている方もいるかもしれません。天気もいいですからね、シャキッと目を覚まして頭を仕事モードに切り替えて今日も頑張っていただきたいです。そんな私、昨日連休最終日でしたが、西の方に進んだんですね。まあ、高千穂方面行ったんですけれども、行きがねものすごい混んでましたね。まあ、ものすごいって言ったら大げさかもしれません。結構混んでいて、私のイメージでは最終日高千穂で遊んだ方が帰ってきてこっちに延岡に向かう方が混んでるのかなっていうふうに思ったんですけど、西に向かう方が非常に多くて、もう夕方ですよ、4時とか5時とかそんな時間だったんですけど、西に向かう方がね結構多くてびっくりしました。思った以上に時間がかかってね、あ、こんな車多いんだなと思いながら運転しましたけれどもね。でも到着して用事を済ませ、帰りはスイスイでしたね。キロの方がスイスイだったので、もしかしたら高千穂ですとか熊本方面から延岡あたりにね遊びに来ていて、でそして帰るっていう方が多かったのかななんて考えていたんですけれどもね。皆さんはこの連休どこに行ってどんなことをして過ごされましたか。まあ、もしかしたら今日明日お休みを取って日曜日5月の10日までお休みっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。長期休暇の後ってね、結構めんどくさいなとか、仕事モードに切り替えるのが大変だなっていう方も多いんじゃないかと思いますけれどもね、ぜひ仕事モードに切り替えて今日からお仕事頑張っていきましょう。そんな皆さんは通勤の時間ってどれぐらいかかりますか？延岡にお住まいの皆さんは多分車で通勤が多いと思うんですね。で、大体10分15分ぐらいが基本なのかなというふうに感じますけれども、都会の方とかって結構通勤時間長いですよね。1時間とか2時間とかザラだよっていう話をよく聞くんですけれども、この通勤時間を何しているか、通勤時間に何をしているのかっていう調査があったんですね。で、皆さんだったらその電車で通勤とかなった場合何をして過ごされますか。3位が勉強したりとか自分を磨くことをしているっていう方らしいです。で、2位が音楽やラジオを聴いている。1位がスマートフォン

でニュースや SNS を見ているっていう方がね多いそうなんです。でその通勤にストレスを感じるかどうかっていう調査では、まあ大半の方がストレスを感じるということらしいですね。なので、まあ、通勤時間はね、長いとやはりストレスになりつつ、でもその時間をいかに有効活用するかっていうのをね、皆さん過ごしながら考えながら過ごしているのかなというふうに思いましたが、まあ、その反面出社は必要だと思うかどうかっていう調査もありまして、あのコロナの後から自宅でね仕事をされるっていう方も増えたんじゃないかなというふうに思うんです。で出社の必要性についての調査では、出社が必要だと思うという方が、まあ、80% 近くを占めているそうなんです、ね、でその理由としては、すぐに質問しやすいとか、リモートよりも意思疎通ができる、上司や同僚部下と話しやすいっていうね、そんな感じらしいですね。皆さんの仕事の形態って言いますか、どんな感じで仕事されているんでしょうか。まあ、出勤するには時間がかかってストレスもかかるけれども、でも出社してしまうと仕事の効率は伸びるっていうね、そんな方が多いのかなっていうところで、まあね、会社とお家が近ければいいんですけど、都会に行くとなかなかそうもいかないですからね。そう思うと、まあ、延岡、宮崎県、多分全体的にそうだと思うんですけど、通勤にそこまで時間かからない方が多いっていうのは、ストレスが軽減されていいのかなと、住みやすい街なのかなとも感じたところです。さあ今日5月7日ですけれども、超大吉デーというふうにも言われているそうです。まあね、連休明けで仕事開始、学校開始、ちょっとねブルーな朝を迎えている方も多いかもしれませんけれども、今日は超大吉の日ということらしいのでね、ぜひいいことがあるなと、きっといいことがあるぞと思いながら、過ごしてみると運がより引き寄せられていいかもしれないです。まあ、運がね良くなるためのアクションとしましては、やっぱり笑顔でいるっていうことが一番大切かもしれませんね。鏡の前に立って身だしなみを整える際に、ぜひ自分に向かって笑顔を作ってから、仕事を始めたりとか通学を始めたりしてみるといいかもしれないです。そして今週末5月10日は母の日もやってきますね。いろんなところでカーネーションを見かけるようになりました。カーネーション綺麗で可愛いですね。そんなお花を見ても笑顔になれますし、なんか幸せな気持ちになれますので、まあ、ブルーな朝を吹き飛ばして今日も笑顔で頑張っていきましょう。ではこの時間、皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886番です。FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。グリーンで一緒に行こう。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 時刻は7時10分回っております。天気情報をお届けします。まずは台風情報です。昨日台風ついに発生してしまいましたね。台風第5号、こちらは今日の午前6時現在、カロリン諸島にあって1時間に20キロの速さで西に進んでいます。この台風は今後もカロリン諸島を西寄りに進み、10日日曜日にはフィリピンの東に達する見込みだということです。この台風が日本に影響するか、近づいてくるかどうかっていうところはまだちょっとね、分かっていない状態みたいですので、今後の台風の動向注意をしてください。では延岡市の今日のお天気です。5月7日木曜日、今日は晴れ時々曇り、最高気温23度、最低気温15度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 20% です。風は西の風のち南東の風、波は1メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部、警報注意報は発表されておりません。まあね、外見てみましても青空広がっております。今日は洗濯日和になるんじゃないでしょうか。あんまり風が強くならないといいですね。お洗濯物をぜひカラッと乾かしてください。明日です。5月8日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 20% です。週間天気です。5月9日土曜日から14日木曜日まで晴れ、もしくは晴れ時々曇り、降水確率 0% から 50% となっております。その中の5月11日月曜日だけが曇りの予報です。降水確率 40% ということで、この一先1週間比較的いいお天気が続きそうです。で、気になるのは気温なんですけれども、今朝皆さんどうですか？寒いと感じました？暖かいと感じましたか？心地いいぐらいなのかなと思います。で、土曜日日曜日とちょっと寒くなるんです。最低気温が10度とかね、11度ぐらいなので、場所によってはね、1桁になる可能性もありますね。なのに今度の水曜日になると最高気温が27度、木曜日は28度、暑いでしょ。この寒暖差で体調やられそうな、そんな1週間になります、ね、寒暖差の激しい週間ということで、暑い時には着込んで、寒くなったら脱げるようにね、体温管理を調整しながらお過ごしください。では指数情報です。今日紫外線やや強いです。日焼け止め対策お忘れなく。花粉情報です。今日明日ともに少ないということです。少ないですけれども、花粉飛散しておりますからね、花粉症の皆さん対策はお忘れなく。熱中症情報です。今日は注意レベルです。水分塩分補給お忘れなく。明日はほぼ安全ということですけれども、喉が渇く前にお水を飲むようにしてください。以上、天気情報などお届けいたしました。なんかね、いろんなニュースがありますけれども、気になるのが、岩手県で再び山林火災がね、発生しているというようなニュースが入ってきております。場所が前回と同じ場所なのか別の場所なのか、でそこら辺がちょっと情報がいまいち入ってきておりませんけれども、一応ね、延焼拡大の恐れはないということですけれども、

ね、岩手県でまた山林火災発生しております。まあこれから山に登る季節でもありますけれども、火の元取り扱い十分気をつけていただきたいと思います。そしてもう一つ気になるのが、ハンタウイルスの、ね、話

スが確認されたと発表しているそうなんです。これまでにクルーズ船の乗客3人が死亡しているということでね、まあ、このウイルスが、まあ、広がらないことを祈っておりますけれどもね、ハンターウイルス、コロナウイルスがね、明けたばっかりですから、もう同じような経験はしたくないなっていうのが皆さんの本音だと思いますけれども、やっぱ対策としてできることは、手をしっかり洗ったりとか、まあ、人混みではね、マスクを着用したりとか、そういったことなのかなというところでね、まあ、皆さんも体調が悪い時には、早めに休みを取るっていうのも一つの手かと思います。ね、今後の動向を注意していきたいなと思っております。さあではここでメッセージ一つご紹介いたします。ラジオネーム川助さん、ありがとうございます。吉江さん、皆さんおはようございます。ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。昨日のメッセージ、スマホの変換ミスでシャンプーがジャンプの5時になってました。本当のところ腰痛なのか、散髪液カットをしてもらってシャンプー台で腰を曲げると痛いのでシャンプーをやりませんでしたという内容でした。それがジャンプと変換ミス、本当意味不明ですね。でもさすがベテラン、初見でも動じることなくいい感じにシャンプーのネタをジャンプのままうまくコメントしてくれて感謝です。最近こういったミスが多くてダメダメです。昨日のラジオでは吉江さん、水曜日を間違えそうになり、水曜と木曜漢字が似てると言ってましたね。まだ川助は大丈夫そうですが、川助の仕事、最近こんなことがありました。ほふくという単語、仕事でよく使うんですが、同僚がほふくと書くところをぶどうといたずら書きして、川助ちゃんとチェックしたと言われ、全く気がつきませんでした。漢字でぶどうとほふくってほぼ同じですね。 FM の秒間のパーソナリティさん、気づきませんかね、気づきますかね、と。というわけで吉江さんにこれ読んでください。ぶどう前進しながらぶどう取って、ぶどうをぶどう前進して運びましたとね。なんだこれという感じで、こんな感じに同僚にいたずらされましたが、全く気がつかないんですね。今日は大阪の川で仕事です。気温が27度になるようで、暑さ対策をして頑張ります。いただきました、ありがとうございます。あ、そうか、昨日のメッセージね、なんか突然ジャンプって出てきて、腰が痛いのにジャンプは厳しいよなと思いながら読んでいたんですけれども、シャンプーだったんですね。そっか、シャンプーって、シャンプーってね、かがむんですかね。私の場合のシャンプー、美容室でシャンプーしてもらうときは寝たままこうシャンプーしてもらうんですけれども、仰向けの状態でねシャンプーされるんですが、男性と女性でシャンプーの仕方も違いがあるのかもしれませんね。どういう感じでシャンプーされるんでしょうね。さあ、そしてほふくっていう漢字が出てきましたけれども、これ私もぶどうに見えますね。一見ほふく前進のほふくっていう漢字なんですけど、皆さん見たことありますか。こんな感じなんだなと今思いながら見ておりました。で、ぶどうってをほぼ一緒、草冠がつくかつかないかぐらいの違いなのかな。なのでなんか小さい活字になっちゃうと、もうわけわからないかもしれませんね、まあ、漢字の読み間違いですとか見間違い、老眼のせいもあって、いろんな文字の見間違いもありますし、もちろん知らないものもあったりとか、ね、いろいろ漢字も難しかったりしますけれどもね、まあ、なるべくこう注意をしながら過ごしていかなくちゃいけませんね。で、今日は大阪の川で仕事ということですけど、いや、気温27度かなり暑いと思うので、日焼け対策もしっかりとして頑張ってきてください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。クイーンで We Will Rock You。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は延岡市立常富小学校91年吉山幸喜さんの作品です。虹の橋。延岡市立常富小学校91年吉山幸喜。僕は今日散歩にママたちと行きました。散歩中にスズメが死んでいました。土に埋めてあげようとしました。でも菌がついているので埋めれなかったです。スズメが虹の橋を渡って天国に行けるように願っています。ご紹介しましたのは延岡市立常富小学校9・1年吉山幸喜さんの作品でした。

0: 延岡市立常富小学校は周辺に大型商業施設や工場、公共施設が立ち並ぶ創立128年の伝統ある学校です。町の中心部に位置しながらも校内には豊かな緑が広がり、子どもたちは年間を通して四季折々の花や野鳥、昆虫などの自然に親しんでいます。昭和30年代には児童数が3000人を超える大規模校でしたが、現在は186名となっています。子どもたちは明るく素直で、自ら考えて行動し、自分だけでなく他の人たちの幸せのために行動できることを目指しています。そして笑顔いっぱい、優しさいっぱい、元気いっぱいに過ごしています。学習面では授業の始まりにチャイム黙想をして、心も整え、毎時間の学習に取り組んでいます。地域の風が行き交う学校として、子どもたち一人一人の命が輝く楽しい学校づくりを目指しています。本日ご紹介いたしました、延岡市立常富小学校91年吉山幸喜さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
2: 今日の給食いただきます。
0: さあ、ここからは学校給食メニューを一つご紹介します。ねえ、今日連休明けです。久しぶりに目の前を小学生が歩いている姿見受けられますが、今日の給食メニューハンバーガーなんですね。照り焼きチキンバーガーとコーンスープ、こちらが出されるということです。さあ、私たちの体、決まったリズムで動いています。朝起きて昼に行動して、夜に眠ることが生活リズムです。良い生活リズムを作るためには、やっぱりね、早寝早起き朝ごはん、これを続けることが大切になるということです。学校のある日も休みの日も、こうね、同じリズムで過ごす、これを続けていただきたいですね。今日の給食メニューは照り焼きチキンバーガー、そしてコーンスープ、こちらが出されるということです。さあ、我が家の昨日の晩ご飯、昨日は地鶏と豚足をいただきました。地鶏と豚足、豚足って皆さんお好きですか？まあ、これもね、好き嫌いもあるのかなと思うんですけれども、コラーゲンたっぷりで、あのプルプルとした感じが美味しい。でもね、豚足もいろんな食べ方があって、甘辛煮とか焼きとか揚げとかありますけど、昨日いただきましたのは豚足の唐揚げです。なんかね、ものすごいサクサクしていて、でも中はプルンプルンなんですね。まあ美味しい美味しい、何本でも食べれるなと思いながらいただきました。この豚足、コラーゲンですとかビタミン B12、 あとタンパク質が豊富な豚の足の部位ですね。沖縄では手びちとか言われる煮込み料理が定番だということなんですけれども、まあ、独特の臭みを消すために下茹で

をしっかりとして調理するっていうのがコツになるそうです。で、美容とか健康にいいということでね、お肌がプルプルになると年をとってやっぱ乾燥しがちになりますよね。どうしてもカサカサシワシワってなるところにこのコラーゲンを食べるとお肌がねプルプルとしてくるそうです。あと地鶏の炭火焼きもいただきました。そうです、お店でねその炭火焼きと豚足を買ってきてお家で食べたわけですけれども、やっぱねこの地鶏の炭火焼き美味しいなんか時々無性に食べたくなる時ってないですか？あーなんか今日炭火焼き食べたいなって。でその炭火焼きのことを地鶏って多分呼ぶ方多いと思うんです。私も今日地鶏食べよっかみたいな感じでね地鶏って呼ぶんですけど、なんか県外の方に今日地鶏だよみたいな話をすると、あ地鶏を買ってきてお家で焼いて食べるんだなっていう風に思われるみたいですね。いや炭火焼きを買ってくることをなんか地鶏って呼ぶなと思いましたが、皆さんはどんな風に呼ばれていらっしゃるんでしょうか、ね、美味しいものこの連休中にたくさん食べたのかなと思います。私ねソフトクリームもいただいたんですけれども、道の駅のソフトクリームってなんであんな美味しいんでしょうね。なんか無性に食べたくなってね、いろんな道の駅に行くたびにソフトクリームを味わったりするんですが、近々その日南方面にずっと行ってなくて、行きたいな行きたいな行きたいなと思いながらもなかなか行けてなくて、いつか行った時にはあっちのねソフトクリームも食べたいなと思っております。行かれた方いらっしゃいますか？道の駅ねあっちにもたくさんあると思うんですけれども、おすすめというか昔食べて美味しかったソフトクリームの記憶があって、今あるかどうかわからないんですけどね、そういったものを探しに行きたいなとも思っております。ね、皆さんの連休中こんなものが美味しかったよとか、そういった話もメッセージもお待ちしております。では続いてのナンバーです。みひまる GT で気分上々。

くは7時31分になろうとしております。今日は何の日のコーナー行きましょう。今日は5月7日です。まず最初の記念日、今日は粉もんの日ということです。5と7で粉と読む語呂合わせから来ています。粉もんを愛するメンバーで構成される民間団体日本粉もん協会が2003年に制定したということで、粉もん、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パン、粉を使った食品、粉もんの魅力を PR することが目的だということです。また今日は小麦粉を使用した食品など粉の有用な利用方法をアピールする日ということで、粉の日ともなっているそうですね。いや、皆さん粉もんお好きでしょうか。たこ焼きもお好み焼きもうどん、そば、パン全部好きなんですけれども、今ねダイエット中でなるべく食べないようにはしているんですが、見つけると食べたくなりますね。今どれが食べたいかって言われたらたこ焼きかな。たこ焼きってこうちょっと食べることができていいですね。熱々の美味しいたこ焼きが食べたい。あとたこ焼き、普通のたこ焼きも好きなんですけど、明石焼きとかもたまりませんね。今無性に粉もんが食べたくなってしまいました。皆さんは最近いつ粉もん食べましたか。それこそね、昨日の番組でもお話ししましたが、イベントに行きましたら大きなたこ焼きが販売されていて、あれもすごかったですね。丸いっていうたこ焼きの概念を覆されたなと思って、なんて言ったらいいんでしょうか、あれは印鑑みたいな感じって言ったらいいのかな、四角い印鑑みたいなね、下が全部こう四角くつながっていて、上にこうたこ焼きの丸いのが乗っかっているような感じで、下がものすごいボリューミーだったんですね。なので1個食べると結構お腹にたまるような、そんなたこ焼きを食べてしまいました。こんな形あるんだなと思ってね、概念を捨てるってことも大切なんだとあのたこ焼きから学びましたね。今日はそんな粉もんの日です。そしてブラックモンブランの日でもあるそうなんです。佐賀県に本社を置き、アイスクリームやチョコレート菓子などを製造販売する竹下製菓株式会社が制定したということで、日付はブラックモンブランが初めて販売された1969年5月7日ということで、今日が、ね、記念日となっております。2019年に販売50周年を迎えたということなんですけれども、こだわりのバニラアイスにチョコレートとザクザク食感のクランチ、これがコーティングされたね、九州で大人気のアイスクリーム、これを全国に広げることが目的だったということですけれど、このねブラックモンブラン、前会長がアルプス山脈の最高峰モンブランを目の前に眺めたときに、この真っ白い山にチョコレートをかけて食べたらさぞ美味しいだろうと思ったそうなんです。もうその発想がすごいですよね。山を見て美味しそうとか思うことあるんだなと思いましたけれども、でそのモンブランを名前に入れてブラックモンブランという名前がついたそうなんですね。私も大好きなチョコレートじゃないアイスクリームの一つなんですけど、このブラックモンブランをこぼすことなく食べることができる方っていらっしゃいますか。必ずあのチョコレートの部分落ちますね。なので食べる場所、これがね悩ましいところです。お家の中でもちろん食べたいんですけど絶対落ちるでしょ。なのでテーブルにこう顔を突き出したような状態で食べるんですけど、それでもねなんか気がついたら下に落ちていたりして、あ溶けちゃったみたいなね、必ずどこか汚れるのがこのブラックモンブランかなと。で思ったのが、お風呂場なんかで食べると流しやすいですね。ね、他にもいい食べる場所があったら、あと落とさずに食べる方法があったらね、教えていただきたいと思います。

ただけたらなと思います。あと今日はトランペットソロの日でもあるそうなんです。トランペット愛好家の木原さんという方が制定したということなんですけれども、この木原さんという方が京都の吹奏楽部の演奏を見て感動して、で特にトランペットのソロを気に入って一度も吹いたことがなかったトランペットを手に入れ、79歳からトランペット教室に通ったということです。琵琶湖に向かってソロで演奏することを目標に努力を重ねているということで、ね、これがすごいですよね。なんかいいなと思って自分もやろうと思って始めたっていう、その始めた年齢が79歳っていうね、そこからトランペットを自分で頑張って弾けるようになろうとして教室に通い出したっていう、その意欲が素晴らしいなと思いました。私も昔トランペットを演奏していたことがあるんですけど、吹奏楽部でね、もう今音が出ないんじゃないかな、多分音出ないんですよ。しばらく練習しないと音を出すところから始めなくちゃいけないっていうところでね、まあ、いつかそのうち弾きたいなと思いながら楽器だけお家に眠っています。ね、何かを始めるのに年齢関係ないって言いますからね、皆さんも何か興味のあること、これ素晴らしいなって思って自分もやってみたいと思ったことにね、チャレンジしてみるいいきっかけになるといいかもしれませんね。さあ、そして今日5月7日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花は矢車菊です。今日生まれた人は献身的な人です。信じるもののために全身全霊を捧げます。その対象は人によって様々ですが、お金のことより喜びを与えてくれるものや美しいものに惹かれます。精神的な世界への興味の対象が移っていくということです。美的センスがあり、振る舞いもとても優雅で人を引きつけます。今日の誕生花は矢車菊。続いて今日の誕生虫はクジャクチョウです。クジャクチョウ、名前の蝶通りクジャクのような綺麗な羽をした蝶々の仲間だということで、縦波蝶科の蝶になります。クジャクチョウはユーラシア大陸の北部に非常に広く分布しているということで、日本はその分布の東に当たっているということです。で日本にもねいるということでね、見つけるとすごいなって綺麗だなっていうふうに目を引くのかなというふうに思いますけれどもね、幼虫はエゾイラクサという毒針を持った植物が好物だということです。人が触ると炎症を起こすので、起こす植物を平気で食べるというのね、なんかちょっと変わった生き物だったりもしますね。これを見つけると幸運が訪れるとも言われています。今日の誕生虫はクジャクチョウ。今日が素敵な一日になりますようにお祈りしております。では続いてのナンバーです。マドンナでマテリアルガール。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあ、メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームトッポギさん、おはようございます。粉もんの日ですか。たこ焼き昨日食べましたよ。外はカリ、中はしっとり、たこも大きくて美味しくてお腹いっぱいになりました。たこ焼き焼いたことありますか。あれ難しいけど慣れたら面白いですよね。いただきました。ありがとうございます。いいな、昨日たこ焼き食べたんですね。あのお店のたこ焼きももちろん美味しい、好きなんですけど、自宅で焼くたこ焼きも美味しいですね。たこパとか私もしたことあります。初めてたこ焼きを作った時は驚きました。皆さん作ったことありますか。たこ焼き器ってこう穴が開いてるでしょ。穴が開いてるっていうのかな、くぼんだ丸いところがあって、最初そこに液を流し込むもんなんだろうと思って入れていたんですけど、違うんですよね。あの全体にブワーっと一面液になるぐらい液を入れて、で穴の中にこう入れていくようなね、で回していくようなそんな感じで入手して、お家でもねたこ焼きをするようになったんですけれども、あの自宅で作るとたこをねサービスとか言って2個入れたりとかでたこ焼き器もムラがあったりするんですよね。焼き上がりが早い方と遅い方があったりして、でそこをこううまく交換しながら焼くのが面白かったりね、あの子供さんいらっしゃるご家庭なんかではそういったたこ焼き丸めて遊ぶのも夕飯にがてら遊びにもなっていいかもしれませんね。うん、慣れたら面白いっていうのよくわかりますね。私もちょっとたこ焼き作りたくなりました。で先日また別のところでイベントで食べたたこ焼きがエスニック風だったんですね。たこ焼きって日本というか大阪の文化っていうイメージがあったんですけど、ソースがピリ辛のエスニックの香りがするパクチーとかが入ってるようなね、そんなソースで、またそれが美味しくっていろんな味ができるんだなっていうのにも感動しましたね。ぜひ皆さんもいろんな味のあのたこ焼きを楽しんでみるのもいいかもしれません。なんかたこ焼き一つでもねいろんな作り方ありますし、途中でたこが切れた時ね、あたこなくなったっていう時に違う具材を入れて丸めるのもまた面白いですね。で私お気に入りなのが納豆チーズ、納豆とチーズを入れてで丸めるとなんかね

合わなそうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、これが意外と合うんですよね。納豆チーズ、タコが切れた時にはぜひ試してみてください。トッポギさんメッセージありがとうございました。さあラストナンバー聞こえております。ドリームズカムトゥルーで嬉しい楽しい大好き、こちらをお聞きいただきながら一旦お別れです。この後7時50分からは延岡伝言版のコーナー、こちらもぜひお聞き逃しなく。サンシャインモーニング延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

延岡伝言版のコーナーです。延岡ワイワイスタジアムグランドオープンについてご案内します。アスリートタウン推進課よりお知らせです。令和2年度から整備を進めてきた延岡ワイワイスタジアム西品公園野球場が5月16日土曜日にグランド

0: ープンを迎えます。施設のオープンを記念して5月16日土曜日、17日日曜日に記念式典および記念試合等を開催します。記念式典は16日土曜日午前10時から12時まで、記念試合については16日土曜日は午後1時から、17日日曜日は午前10時30分からトヨタ自動車硬式野球部が社会人チームと試合を行います。また両日とも午前10時からステージイベントや体験型イベントのほか、飲食の出店等もあり、お子様から大人までお楽しみいただけるイベントになっていますので、ぜひご来場ください。詳しくは延岡市アスリートタウン推進課、電話227033、または JB グループ延岡、電話325832までお問い合わせください。水防訓練についてのお知らせです。5月17日日曜日午前9時30分から12時まで、古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地、松山橋下流左岸河川敷において令和8年度延岡市水防訓練を実施します。雨天決行です。台風などの風水害の多発期が近づいてきています。風水害への警戒防止のため、各防災関係機関と連携し、水防広報や情報伝達訓練、救出救助訓練や避難訓練などの訓練を行います。展示エリアでは自衛隊の軽装甲機動車や給水車、高電圧発電機車などの車両展示や防災資材の紹介なども行います。また来場者には延岡コイン100ポイントを差し上げます。ご不明な点は消防本部警防課、電話227105までお問い合わせください。地域文化振興補助事業を募集しています。延岡市では芸術文化活動の振興を目的とした市内で開催する事業に対し補助を行っています。補助の対象事業は広く市民の方々や市外県外の方々も呼び込める事業で、文化や芸術活動の成果を展示発表する事業、芸術家や実演団体を招いて音楽や演劇を鑑賞し、または優れた芸術作品を鑑賞する事業、他の国や地域との相互理解を深めることを目的とする文化及び芸術の交流事業のいずれかに該当する事業となります。補助の対象者は事業を主催する市内に活動拠点及び事務局などを有する団体または個人となります。補助率は募集要項で示す市の施策として重要なテーマに沿った事業については10分の10以内、10周年単位の記念事業については4分の3以内、それ以外の事業は2分の1以内で、上限額は30万円です。5月29日金曜までに申請に必要な書類を歴史文化都市振興推進課まで提出ください。詳しくは延岡市のホームページをご覧いただくか、歴史文化都市推進課、電話203335までお問い合わせください。紙版延岡生活応援商品券についてご案内します。物価高騰に対する家計支援や市内消費の下支えのため、国の交付金や県の補助金を活用し、各世帯に紙版商品券を配布します。紙版商品券の配布の対象となる世帯は、すでに配布済みの電子版商品券を選択されなかった世帯になります。配布金額は令和8年1月1日実践の世帯1人当たり1万円で、5月中旬から6月下旬にかけて順次配達します。使用期限は12月31日木曜日までです。ご不明な点は延岡生活応援商品券事務局、電話0120-996660までお願いします。以上、延岡市役所からのお知らせをお送りいたしました。
1: FM 延岡。
2: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
3: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。

0: あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リッスンラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡あがた背番号5番ディフェンダー森義人です。出身地は福岡県北九州市です。延岡の好きなところは自然豊かなところと美味しいご飯があるところです。趣味は温泉とサウナです。森義人が8時をお知らせします。

おはようございます。時刻は8時を回りました。5月7日木曜日、8時台のサンシャインモーニング延岡スタートです。お相手は浜尾芳恵です。この時間もよろしくお付き合いください。

合いください。7時台は青空広がっていたんですが、なんかまた曇り空になってきましたね。晴れてないぞっていう。洗濯物皆さんどうされました？外干しされてる方、雨の心配はないと思うんですけれども、なんとなく晴れてもないような、そんな感じです。まあ乾くとは思うんですけどね。すっきりとした青空が恋しい今日この頃だったりもします。さあ、ではメッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。まずはラジオネームアニーさん、ありがとうございます。浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。休もう休もうと思いつつ11連勤目です。自営業なので一人ブラック企業です。ブラックつながりで今日はブラックモンブラン食べようかな。今日も良い一日お過ごしくださいね。いただきました、ありがとうございます。おー、11連勤、ゴールデンウィークが自営業ということで、逆に稼ぎ時とかそういう感じのお仕事なのかもしれませんね。この連休中ずっとお仕事だったっていう方もたくさんいらっしゃると思うんです。いろいろね、お客さん商売とかされている方はそうなのかなと思ってね。その後どこかでお休み取ってくださいね。なかなかこう、でも数えると嫌になりませんか？わ、11、明日12、13とかってね、数字が増えていくと。それか逆にやる気になるかな。さあ、最大何連休までいけるかなみたいなね。そんな挑戦をしてみるのもいいかもしれませんけど。ね、自営業なので一人ブラック企業っていうね。私もまあ、一人で仕事したりしているんですけれども、休めるときはなるべく休もうと思いつつ、全く何もしなかった日って少なかったりもしますね。ちょっとなんかするっていうのはあったりするんですよね。その丸1日仕事っていうようなことはしなくても、ちゃんとねお休みは取るんですけれども、なんかちょっとするっていうことは多々ありますね。まあそうなってしまうのかもしれませんね。結局のところその仕事と趣味が同じような感じで過ごしているっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、ブラックつながりでブラックモンブラン食べようかなっていうことですけど、あのチョコレートを一粒もこぼさずに食べてみてほしいなと思います。絶対こぼれると思うんですけど、どうですか皆さん。机の上なりなんなりこぼれなかったことがないんですよね、今まで。かつてかなりの量のアイスを食べてきましたが、ブラックモンブラン食べてきたんですけど、ね、こぼさなかったことないので、ぜひそちらにもチャレンジしてほしいなと思います。今日も仕事頑張ってください。メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネームイノシシさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。連休中は実家に帰っていました。うまいものを食べ、昨日はお母さんの手作り弁当を持って帰って食べましたよ。美味しかったです。楽しい思い出となりました。いただきました、ありがとうございます。ね、連休中実家に帰っていらしたということでしたが、ご実家どの辺なんでしょうね。結構遠いのかな。めったに帰ることができない場所にいると、やっぱね、久しぶりに会うとこう、わあ嬉しいなって感じかもしれませんし、近くだとちょこちょこ会えたりもしますしね。まあ、その距離感によっても、ね、実家のありがたみって違うのかなっていう気はしますね。で、美味しいものを食べて、で、昨日は手作り弁当を持って帰ってきて食べましたということで、いや、お母さんの味、お袋の味、懐かしく感じたんじゃないですか。学生時代を思い出しながら食べたとか、そのお弁当を帰りに持たせてくれるお母さんも本当優しいですね。ね、どんなものが入ってました？やっぱり卵焼き？やっぱ家庭によってお弁当の必ずこれ入っていて思い出の味っていうのがあるんじゃないかと思うんですけど、やっぱ卵焼きが多いのかなっていうような印象ですね。イノシシさんはこれが入ってたらラッキーとか、これが入ってるお弁当の時はね、すっごい嬉しかったとか、そういった学生時代の思い出ってあるのかなと思うんですが、ね、私何度か話しましたけど、赤貝、缶詰の赤貝ってあるんですけど、赤貝とキャベツの炒め物、これが入っているとちょっと嬉しかったですね。あ、今日赤貝やみたいな感じで食べてました。あんまり卵焼きのイメージがないんですけどね、皆さんはどうなんでしょうか。お弁当も本当家庭によっていろいろですよね。私の中では赤貝の、キャベツ、そして卵とじみたいなのが美味しかった記憶があります。いのちさん、お母さんの美味しいお弁当も食べましたし、今日もお仕事頑張ってきてください。メッセージありがとうございました。もう一つ行きましょうかね。ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。浜尾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日は暑くなりそうですね。朝から日差し強いです。川助さんの文字変換あるあるですね。老眼鏡をつけて文字を打つときは大丈夫なんですが、そうでないとき、おかしな文字に気づかないで送信したこと何度もあります。

また送信相手を間違えたことはありませんけどね。さて今朝は昨日収穫したエンドウ豆で新緑の味豆ご飯を炊いています。そろそろ炊き上がる頃です。いただきます。いただきました。ありがとうございます。ね、日差し強かったんですけど、なんかだんだん曇ってきましたね。昨日と同じような感じでしょうか。晴れ予報ではあるんですけど薄日なんかガンガン日差しが来るような感じではないのかなと思いながら今空を見ております。ね、文字変換のミスありますね。で、分かるときと分からないときってあったりしませんか。でもその変換された漢字を読んで、でひらがなに落として、あ、これのことかなとか分かるときもあるんですけど、なかなか理解するのが難しい変換になっていることもありますね。よく笑い合うと、でマニキュアっていうのかな、付け爪、なんか爪をネイルか、ネイルをされている方ネイルも出てこないっていうね、ネイルをされている方なんていうのはやっぱね打ち間違いしやすいらしいです。爪が当たって変なものが押されたりとかね、そういうことがあるっていう話を聞いたりしましたけどね。で、送信相手を間違える、これは痛い。送信相手は間違えちゃいけない。いちごさんはまだないということですけど、皆さんありませんか、送信相手を間違えちゃったこと。で、内容がね、そのどうでもいいことだったらいいんですけど、そうじゃない時とかね、青ざめますよね、多分一瞬にして、わあどうしようみたいなねそういうこと皆さんも経験あるのかなと思いますけど、送信相手だけはしっかりと見てから送っていただきたいなと思います。で、豆ご飯いいな、お腹空いてきました。今まさにダイエット中で、昨日夜ご飯帰ったのが遅くて食べたのも遅かったんですけど、7時8時ぐらいかな食べ終わったのが。で、そこからもう今8時ですからね、6時間ぐらいは食べてないかなっていう、そういったダイエットを行っております。12時間かな、そう、それぐらいは食べなずに過ごそうっていうダイエットを今していますのでね、ちょっともうしばらくお腹を空かせてから何か食べようかなと思っています。美味しい豆ご飯、なんか香りが漂ってきそうですね。美味しい豆ご飯をぜひ食べてください、味わってください。メッセージありがとうございました。ではこの時間、皆様からのメッセージまだまだお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では8時台の1曲目です。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は8時12分回っております。天気情報をお届けします。まずは台風情報です。台風できておりますけれども、気象庁によりますと日本の南の海上に発生した熱帯低気圧は台風5号に発達したということです。この台風ですが今日の午前6時現在カロリン諸島にあって1時間に20キロの速さで西に進んでいます。この台風は今後もカロリン諸島を西寄りに進み10日にはフィリピンの東に達する見込みだということです。その後の動向がまだ分かっておりませんけれども北上したら日本への影響がある可能性もありますので今後の台風の動向注意をしてください。では延岡市の今日のお天気です。5月7日木曜日今日は晴れ時々曇り最高気温23度、最低気温15度、降水確率は終日 20% です。風は西の風のち南東の風、波は1メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。なんかね青空広がっていたはずなのに今曇り空です。日差しもあまりないような感じですけれどもね、まあ雨の心配はないんじゃないかなというところです。洗濯物カラッとっていうのがなかなかこう太陽の光に当てたいですね。冬物直すときなんかはガンガンね太陽の光に当ててカラッカラにしてから直したくなるんですけどちょっとそこまでいいお天気ではなさそうです。明日です。5月8日金曜日曇り時々晴れ最高気温23度、最低気温14度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 20% です。週間天気です。5月9日土曜日から14日木曜日まで晴れもしくは晴れ時々曇り、降水確率 0% から 50% となっています。11日月曜日だけが曇りの予報です。あとはずっとお日様マークがついています。いい天気が続きそうですね。ただね寒暖差こちらに注意が必要です。土日最低気温が10度ぐらいなんですね。寒いでしょ10度ってなるとね寒い。ただ水曜日木曜日13日14日になると最高気温が27度28度、ほぼほぼ30度近くなるんです。暑い、寒かったり暑かったり繰り返しますので体調管理ほんとしっかりとして脱ぎ着のできる服装でお過ごしいただけたらと思います。指数情報です。

対策はお忘れなく。熱中症情報です。今日は注意レベルです。水分と塩分補給お忘れなく。明日はほぼ安全ということです。喉が渇く前に水分補給をしてください。以上、天気情報などをお届けいたしました。さあ、連休明けがね、ちょっと辛いなという気持ちで今日を迎えた方多いんじゃないかと思います。これ子供大人関係なく、あ、休みが終わったっていうね、休みが終わってしまうっていうのはどうしてもストレスになりがちですよね。で、さつき病とかいう言葉もありますけれども、これをチェックするっていうのも大切らしいです、ね、朝起きるのが辛い、なんとなく気分が重い、やる気が出ない、仕事の内容や人間関係に違和感がある、休日も気持ちが休まらない、食欲がない、もしくは食べ過ぎる、夜なかなか寝られない、ちょっとしたことでイライラする、このままでいいのかなって考えることが増えた、今の中で3つ以上ある、もしくは2週間以上そのような状態が続くっていう方、まあ、ちょっとね、あのさつき病、五月病の可能性があるということなんですね。まあ、いろいろ当てはまることありますね。朝起きるの辛いですし、なんとなく気分が重かったり、やる気出なかったりとか、まあ、仕事内容、人間関係、違和感がある、休日も気持ちが休まらない、食欲がない、もしくは食べ過ぎる、夜なかなか寝られない、ちょっとしたことでイライラする、このままでいいのかなと考えることが増えた、皆さんもいくつか当てはまるんじゃないかと思います、ね、これを解消するのはなかなかね難しいと思うんですけれども、皆さんもね、好きな香り、こういった香りを嗅ぐだけでもちょっとリラックスしたりとか集中力がアップしたりするそうなんです。おすすめはコーヒーの香りですとかお茶の香り、こういったものをね、嗅ぐとなんとなく精神的に落ち着いて、あ、ちょっと頑張ってみようかなっていうような気持ちにもなるそうです。私もコーヒーの香り大好きなので、ちょっとねコーヒーの香りでも嗅ぎながら番組をやったりもしているんですが、皆さんも好きな香りそれぞれ違うと思いますので、ぜひねお好きな香りを嗅いで、で夜お風呂に浸かるっていうのも大切らしいですね。入浴皆さんちゃんとされていると思うんですが、お湯にしっかりと浸かって、肩までね浸かって、でそれこそ入浴剤の香りを嗅いだりとか、精神的にねリラックスする時間、こういったものを一日の中に取り入れるとだいぶマシということなのでね、自分の好きなことを見つけるのも大切なんですが、いい香りを見つけながらね過ごしてみるといいかもしれないです。さあ、ではメッセージ一つご紹介いたします。ラジオネームケイリーズさん、ありがとうございます。浜尾さん、皆さんおはようございます。ゴールデンウィークに衣替えしようと思っていたんですが、結局部屋の中は服の山、次の週末にはやっつけたいな、いただいてます。ありがとうございます。いや、衣替えね、お洋服ってなんであんなにたまるんでしょうか。着ないんですけど、着てないものって毛玉もなくめちゃくちゃ綺麗だったりしませんか。で、結局いつか着るかもしれないなと思って取っておいたり、で、あ、今年これ着ようと思って出した服をまた奥の方にどんどん寄っていって、で結局また着ないまま終わり、あ、また片付けるっていうね、そういったことの繰り返しで結局着ない服がずっとあったりしますよね。 できるだけ減らそうと思って先日かなり処分したんですけれども、でもまだ溢れかえっていたりして、私も同じなんですよね。なんでこんなに減らないのかなと。で、例えば3着買ったら3着は処分するとか、そんな風にして家の中の物を増やさないようにするっていうのが基本的なルールらしいんですけど、なかなか守れないですね。あ、これ買ったからこれ捨てようとかね、で処分しようかなと思うんですけど、なんかもったいないなと思って取っておいたりとか、でなんかね寝巻きにしようとか思って、古くなったものは寝る時に着ようかなとか思って取っておくと結局使わなかったりね、別でパジャマを買ってしまったりするんですよね。ね、どうにかすればいいのになって私も思っております。できるだけ、結局ね、お洋服って皆さん何枚やったら足りますか。最低3枚やれば大丈夫だと思うんですね。3枚、なのでそれ以外をちょっと減らす、もう今年はこの3枚で過ごそうって決めて、で残り2着ぐらい予備があればどうにかなると思うのでね、まあ、なるべくお洋服私も減らしていきたいなというところです、ね、週末時間があったらねやっつけちゃってください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ザ・ダイヤモンドズでリトルダーリン。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからは新コーナーデイリーデイリーです。各番組でパーソナリティが夕刊デイリー新聞紙より気になるネタをチョイスしてお届けするコーナーとなっております。本日ご紹介しますのは、昨日5月6日水曜日の夕刊デイリー新聞3面からです。島の浦で郵便局員に所長感謝状が送られたということでね、偽警察詐欺被害を未然防止したというニュース、こちらをご紹介したいと思います。特殊詐欺、偽警察詐欺被害の未然防止に貢献したとして、延岡警察署は4月27日、延岡市島浦町の延岡島の浦郵便局主任、新名さんと機関雇用社員の中野さんに署長感謝状を送りました。被害に遭いそうになったのは、島民の70代女性。女性は10日午前10時ごろに、郵便局を訪れスピーカーフォンで通話をしながら ATM を操作していたということです。顔見知りだった中野さんは普段と違うおどおどした女性の様子を不審に思い確認しに近づくと、その場を離れてくださいなどと指示する男の声が電話越しに聞こえてきたということです。疑念を抱いた中野さんは新名さんに応援を求め、 ATM の操作を再開した女性に声をかけます。今検察庁の人と電話でつながっているなどと話したことから、新名さんが電話を飾り、毅然と送金目的などを問いただしたことで相手が電話を切ったため、詐欺被害の未然防止につながったということです、ね、でこの、ね、特殊詐欺被害なんですけれども、皆さんもねよく見聞きはしていると思うんです。でもこんな身近な場所で遭遇するとは思わなかったということで、中野さんもお話しされているんですが、生活安全課によりますと、昨年宮崎県内では98件およそ3億9007万円の特殊詐欺被害を認知しているということです。一方で郵便局を含む水際の対策で84件およそ2億2256万円の特殊詐欺被害が阻止されているということです。なんかね、皆さんも話に聞いて知ってはいると思うんです。こういった詐欺被害がある。でもいざ自分の身に起こると、やっぱりパニックになって焦ってしまって、わあやっぱお金振り込まなきゃ、どうしよう大変だっていうね、そこで焦って冷静な判断をができなくなっている。そこでこの郵便局の方とかね、今いろんな周りの方がそれ先なんじゃないって冷静に見てあげる、判断してあげるっていうことは本当に大切なことなのかなと思います。で特にね、同じ島民だったということで顔見知り、そこもね、まあ、強かったんでしょうね。で今詐欺もいろいろと進化していますね。いろんな詐欺が出始めていて、最近話題になっているのが、今年の4月から自転車の青切符制度開始に伴って警察官を装って、今ねあなた手信号しなかったよねとか、信号無視しましたねっていうね、そういうので注意してその場で現金を要求する青切符詐欺、これが全国で発生しているということなんです。で特に若い子たち、大人になると、いや現金をここで払うのっていうので多分違和感を覚えると思うんですけど、まあ、高校生とかね、中学生とか警察官、大人にそら今ね違反したからお金払いなさいって言われたら、あ分かりましたっていうのでつい払ってしまうという事例も あるそうなんですね。で警察官が現場で直接反則金を受け取ることは絶対にないということです。必ず専用の納付書で銀行や郵便局で支払うということですので、やっぱなんかおかしいなって、今ねお金払わなきゃいけないのかなって、なんかおかしいなと思った時には迷わず110番してくださいということですのでね、皆さんもぜひ子どもさん、特にね本当子どもさんに教えてあげていただきたいと思います。 ということで今日のデイリーデイリーは5月6日水曜日の夕刊デイリー新聞3面から郵便局員に所長感謝状、こちらのニュースをご紹介いたしました。
0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 時刻は8時28分になりました。さあ、なぞなぞいきますよ。朝の頭の体操、皆さんも一緒に考えてみてください。今日も3問いきます。では1問目です。日記を書いてそうな大きな小さい昆虫、なんだ。日記を書いていそうな大きな小さい昆虫、さあ何でしょうか。皆さん、日記って書いてますか？日記こそ性格現れますよね。もう私、完全に三日坊主の代表みたいな感じなんですけれども、ね、日記を書いてそうな大きな小さい昆虫です。日記、英語で言うとダイアリー、ダイアリーと大きなアリ、ダイアリということで、答えはアリでした。では2問目いきます。誕生日にうってつけな乗り物、なんだ。誕生日にうってつけな乗り物といえば何でしょうか。誕生日にうってつけな乗り物、誕生日はバースデー、バースデー、バースデーということで、答えはバスでした。ではラストいきますよ。ガが飛んで0時ちょうどに到着しそうな場所、どこでしょうか。まあ、これわかりやすいかな。ガが飛んで0時ちょうどに到着しそうな場所、どこだ。これがあるお家、ちょっと憧れますね。ガが0時に到着するんです。ガ0時、ガレージ、答えはガレージでした。皆さんのお宅ガレージありますか？ガレージがあるのとないのとで、やっぱ車の汚れ具合って全然違うと思うんですけどね。皆さんのお宅にはあるんでしょうか。さあ、ではメッセージ一つご紹介いたします。ラジオネームボリゾーさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。今日も美味しい話題が盛りだくさん。たこ焼き、明石焼き、地鶏、アイス今日はジムネタがないぞ、浜尾さん大丈夫、いただきました、ありがとうございますね。たこ焼き、明石焼き、もう今たこ焼きが無性に食べたくなっておりますけど、実は昨日帰ってきたのが遅かったのでっていう言い訳をしながら、ジムお休みしましたまあいっかみたいな。遅くなるとね、なんかもう、しかも今日朝早かったからいいかなとか思って休んじゃいましたけどね。ストレスにならない程度に行って寝かようかなと思っています。皆さんどうでしょう。私ね、もう1ヶ月ですね、だいたい1ヶ月続いてますジムね。これを2ヶ月3ヶ月と伸ばしていくと、きっと私の中の脂肪酸っていう人が逃げていくんじゃないかなと思っているんですけれども、どんな感じでしょうかね。あとご飯の量を少しだけ減らそうかなとは思ってます。おやつをあまり食べない、あまりっていうところがポイントですけどね、食べ過ぎないとか、ね、間食をあまり食べないとか、それくらいのダイエットをしていこうかなと。ただ今ね、すっごい食べたいのが明石焼きです。明石焼き明石焼きってお家でなかなか作らなくないですか。昔冷凍の明石焼きを買ってきて食べて美味しかったんですけどね、新幹線乗り場かどっかで、兵庫県かな、食べたいなとものすごく思っております。今から旅立ちたいぐらいですけどね。メッセージありがとうございました。ボリゾーさんも美味しいもの食べて頑張ってください。では続いてのナンバーです。夜遊びで三原色。

0: 毎週木曜日のこの時間には気になる生き物コーナーやっています。本来は生き物を紹介しているんですけど、今日はね、生き物は生き物でも植物をご紹介しようかなというふうに思います。植物、皆さんもこのゴールデンウィークで美味しいものいろいろ食べられたのかなというふうに思いますが、そんな中私ね、この生き物に植物に、出会ってはないんですけど見つけてしまったんですね。でちょっと食べる勇気がなかったんですけれども、皆さん食べたことある人いるかな、もしいたらね、ぜひ教えていただきたいと思うんですが、タマリンドってご存知ですか？タマリンド、見た目がね、見ていただいたらわかると思うんですけど、あのモロアレっていう、なんて言ったらいいんでしょうか、あのうわ、ここで食べれるんだっていうような、そんな色形をしていてね、多分びっくりされる方多いんじゃないかなというふうに思うんですが、これマメ科の植物になるそうです。古くはエチオピアからインドに渡来したということで、ヘブライ語のタマール、夏目足の意味で、インドからタマリンドと名付けられたそうなんですね。で朝鮮モダマとも呼ばれるそうなんです、ね、アフリカの熱帯が原産で、インドや東南アジア、アメリカ州などの熱帯とか熱帯各地で栽培されているということで、どんなものかっていうと、果実が長さが7センチから15センチ、幅2センチぐらいの、なんかこう湾曲した肉厚な鞘の中に入っているんですけれども、豆かなので、豆ではあるんですが、どっちかって言ったらこうつながったような感じでね、茶色い黒いような感じのものなんです。でタマリンド、これね、食べるとなんかね、日本でもなんか馴染みのあるような味がするということで、干し柿っぽい食感、食べ心地、味らしいんですね。で、あ、干し柿なら美味しそうだなっていうふうに思ったんですが、パッと見ちょっと抵抗ある方が多いかもしれませんね。でこれ殻付きの状態でそのまま食べることもできると。で干し柿のようなこうしっとりした食感と濃厚な甘酸っぱさが特徴らしいです。なんかね、種類によってはスイートタマリンドとか、酸味の強いタイプとか、そういったタイプがいろいろあるそうなんですね。ちょっと気になりませんか？でこのタマリンドですが、高い成長作用があるので便秘解消に効果的だということです。一度に多く摂取しすぎると腹痛や下痢を起こす可能性もあるということなので、適量1日 1,2 本程度の摂取が推奨されるというふうに言われていますね。そんなタマリンドの旬なんですけど、日本では秋から冬にあたる10月から2月頃が旬、ちょっとね、また先になるんですけど、いやこれは一度食べてみたいなというふうに思って探してみましたところ、あるみたいですね。日本でも買うことができる場所がありますし、へーっていう感じでね、一度食べてみる、もしくは何か夏にかけてね、みんなで集まってご飯を食べるような機会があったら、これ出してみると、え、何これっていうので、ね、話題になっていいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん一度画像を検索してみてください。今日の気になる生き物タマリンド、ご紹介いたしました。
1: FM 延岡。
0: さあ、メッセージいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム K ハント Q さん、おはようございます。エリア7、ずっと仕事していましたが、数日前に急に休みが決まり、コーポレートカラーがオレンジの会社のエリアへ。今回の目標、ビビらないで地元系の飲食店に入る、それ目標。他は博物館巡りでしょうかね。では、いただきました、ありがとうございます。お、急に休みが決まったってことで、何ですか、連休をいただいたのかな、ね、エリア7は頑張ってますよね。ムー君ムー君ね、結構いい、ね、あの活動やつくをしてるんじゃないかなと思うんですけれども、圧巻守備ともいうふうに呼ばれてますからね。で打ちますしね、なかなかいい活躍をこれからも見せてくれるんじゃないかなと思いますし、阪神やっぱ強いですね。今年も強いなと思いながら見ておりますね。京阪特急さん、ホクホクなんじゃないですか、ね、ホクホクホクホクされてるかなと思うんですけれども、スーパー

ーマリオブラザーズ40周年とプロ野球12球団、ね、阪神タイガーズと協賛試合とかがあるみたいですね。この情報もちょっと気になりながら見たりしていたんですけれどもね、このコーポレートカラーがオレンジの会社エリアなんでしょうか。これはコーポレートカラー、企業カラーがオレンジ、いっぱいありそうですね。私が先ほどちょっと調べてみましたら、ある牛丼屋さんが出てきました。多分違うだろうなと思いながらも、どこに行かれるのかな、なんとなく関西方面なのかなっていう気はしてるんですけれども、コーポレートカラーがオレンジがね、ちょっと今分からずに、京阪特急さんのメッセージ難しいなと思いながら見ております、ね、でもビビらないで地元系の飲食店に入る、これね本当ビビってしまいますよね。特にこう一人で入ろうってするとどんな店なのかなとか思いながら周りをちょっとこうキョロキョロして、家族連れが多いとことか、焼肉みたいな鍋とかね、みんなで食べる系のお店ってちょっと入りにくかったりもしませんか。で、どうしようここ行ってみたいけどどうしようかなっていう葛藤わかります。私も小心者なので入るかどうしようかものすごく店の前で悩んでしまうことありますね。入ってしまえばなんか落ち着く場所と、やっぱでもそわそわしてしまうような空間の時もありますけどね、まあ、どうしようかなって早く食べて出ようっていう時もあるし、ゆっくりをくつろいで、あ、もうずっとここにいたいと思う時もありますけれどもね。あと博物館巡り、どんな博物館巡られるのかまたまた気になるんですけど、いいな、今からどこか行かれるんでしょうか、いつから行かれるんでしょうかね、ちょっといろいろ気になっております。メッセージありがとうございました。ぜひね、楽しいお休みの時間お過ごしください。では続いてのナンバーです。ラキムでゲスフーズバック。

メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームおでんちゃん、おはようございます。ゴールデンウィークがゆっくりそして早く過ぎ去っていきましたね。私は相変わらずゆったりのシルバーウィークです。先日裏返しに干していた靴下をしまおうとするとブーンと羽音が、気のせいかと思いくるりんぱっとひっくり返すと、なんとひょっこりクマンバチが目の前に現れ、ブーンと空の彼方に。平和だなって思わずうなずきましたね。曇りですが良い一日を。いただきました。ありがとうございます。ね、ゆっくりゴールデンウィーク何したって言われたら特に何もしていないんですけど、長かったような早かったような、去ってみるとそんな気がしていますね。なんかうわまだ続くと思った時もあったんですけど、過ぎてしまったらうわ一瞬で終わったなみたいなね、そんな状態でしたね。で、靴下にクマンバチ、これ一瞬びっくりしませんでした？うわ蜂みたいなね、そのなんか虫が入っているとやっぱ私も驚きますね。何が入っていても一瞬びっくりします。ギャーってね。その季節やってきましたね。もうしばらくしたらカメムシとかが洗濯物について、でそれパタパタしても取れなかったりするんですね。で気がつかずにお家の中に連れ込んで、うわーっていうね、そういう日がまた来るのかなと思うと、夏の嫌なとこはそこかもしれませんね。でもね、おでんちゃん動じることなく平和だなって思ったっていうことで、ね、その動じないところが素晴らしいですよ。私だったら多分ヒーって言って靴下投げてますね。一旦投げます。でやっぱなんかあの蜂って独特の羽音をするでしょ。刺されたら怖いなっていうのもあって一旦投げる気がしますね。とりあえずなんか出てきたら一旦怖いでしょ一旦投げてから、あなんじゃっていうようなね、そんな感じになるかなと思うんですけどね。そっか、クマンバチを見て、あ平和だなって思えるおでんちゃんが素敵ですね、本当にね。今日もぜひゆったりとのんびりお過ごしください。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム清竹町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。おはようございます。浜尾さん、スタッフの皆さん、延岡に来てますよ。曇り空から晴れ間が見えてきましたけど、今日は暑くなりそうなので半袖姿です。ところで延岡のお店の荷物は少なめなんですが、高千穂町の荷物がめちゃくちゃ多いので納品時間は無視してガンガン行きます。これから高千穂町に向かいますね。明日休みです。だけど午後から歯医者さんです。浜尾さん、1週間お疲れ様でした。今朝のにゃんこです。いただいてます。ありがとうございます。お、延岡にいらしてるんですね。なんかそうですね、先ほどよりはちょっと明るくなってきたかなっていう感じで、いいお天気になると嬉しいですね。そっか、半袖姿ですということで、私も今からねちょっと着替えなくちゃいけないんですけど、また長袖です。でも薄手にして下を長袖じゃないものにしようかなというふうに思ってます。多分暑くなりますよね。特に車の中は暑そうな気がしてます。で、高千穂の荷物がめちゃくちゃ多い。多分ね、連休でものすごい人だったんじゃないかなと想像してます。私が行ったのは昨日なので、連休最終日のしかも夕方だったんですけど、結構高千穂いっぱい人がいましたからね、ものすごい賑わったんじゃないかなと思いますね。お荷物たくさんで大変でしょうけれども、頑張って運転してくださいね。明日お休みということで、まあ、午後からね歯医者さんの予定があるそうですが、その後もねゆっくりできると思いますので、せっかくのお休み楽しんでください。で、今日のにゃんこちゃんはおすましにゃんこですね。横顔スーンでしたね、にゃんこちゃんお仕事行ってらっしゃいみたいな感じでしょうか、ね、猫はちょっとすまし顔もいい感じですね。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームのびすけさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。僕もお仕事開始します。みんなが休みだったおかげでメールもさほどなく、というか

く来てないですね。やったー。急ぎの連絡もなくてひとまずほっとしてます。ほっとしましたよ。さあ通常勤務、トラブルなく過ごせたらラッキーと思って頑張ります。この時期に履くズボンがないなと思って連休中ワークマンに行ってみました。色や機能性重視の伸び透け、腰に当てて長さはこれでよしと思って買ってきて、家でよくよく見てみると今のズボンって股上が深い、結構長いんですね。おへそのあたりまである。ってことは股下が短い、足の長い伸び透けツンツル点になるのは嫌だなと思って履いてみたらギリギリセーフな感じ。よかった。タンスの肥やしが増えるところでしたよ。浜尾さんのタンスどうですか。いただきました。ありがとうございます。そっか、みんな休みだとメールの連絡もないのでねラッキーって感じがしますね。まあ、これからゆっくりと頭を仕事モードに切り替えていただきたいと思いますが、そっか、腰に当てて長さをよしと思って買ったら股上が深いので上の方まで来たから股下が短くなっちゃったってことですね。いや、のびすけさん、こっそり足の長さアピールですか足長いって羨ましいですけれどもね、ツンツル点にならなくてよかったですね。私逆にこの股上が深いものの方が好きです。やっぱ腰の位置まで布があると落ち着きませんか。最近のって腰で履くっていうのかな、鎖骨じゃないや、なんかあの腰あたりでねズボン履かれる方多いと思うんですけど、私どうもあれ落ち着かなくて上の方まで上げてしまいますね。タンスの肥やしいっぱいありますよ。あの痩せてた頃の服、まさにタンスの肥やし入らないんですけどね、気に入ってたものとか捨てられなくて取っているものが何個もありますけど入らない、多分無理に手を入れると破けるみたいな、そんなタンスの肥やしはたくさんありますね。ね、のびすけさんも今日からお仕事ということで切り替えて頑張ってください。メッセージありがとうございました。さあラストナンバー聞こえておりますけれども、皆さんぜひ FM の秒間ホームページチェックしてみてください。いろんな情報がたくさん載っております。あとインスタグラムもやっております。インスタグラム見ていただきますとね、あのいろんなこちらもね情報ありますし、ぜひフォローお願いいたします。あとねインスタグラムからメッセージ送ることもできますのでね、そういったものもぜひ見てみてください。さあラストナンバーです。エブリリトルシングでファンタメンタルラブ、こちらを聴きいただきながらお別れです。サンシャインモーニングの秒間、お相手は浜尾芳恵でした。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

ム延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。9時です。